Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisihän on Eiffel 65in Blue Dabba Dee, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voit vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa I'm Good Blue.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.

0: yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksi sen aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee tästä biisistä sellaisen, joka tuntuu samaa aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi sen musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi?

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanoma on selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Ah. Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancing kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 92, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tää biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tää on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi. Nyt ei muuta kuin tunnelmaa kattoon. Tää on Dr. Alban ja It's My Life.

Moro, sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mä elän joka päivä sellaisessa todellisuudessa, että mun kumppani on ihastunut Alicia Keysiin.
2: Oi.
1: Joo, hän on kertonut siitä mulle ihan avoimesti meidän tapailun alkuvaiheissa jo. Hän omistaa siis Alicia Keys niin kuin kamaakin. Ja mä oon niin kuin hyväksynyt tämän, että jos kadulla tulisi vastaan Alicia Keys ja vetäisi mun kumppania hihasta ja pyytäisi mukaansa, niin siinä kohtaa mä saattaisin joutua sitten kumartamaan itseni pois pelistä.
2: Ja sulla jäättäisi hopeat kaulaan.
1: Kyllä, kyllä. Mä myöntäisin tappion ja nostaisin hattua ja lähtisin takaa vasemmalle. Ja
2: this girl is on fire.
1: Jep. Ja tää hänen niin kun Alicia Keys-fanitus, niin se on ollut meidän kesken vähän semmonen niin kun läppä jo pitkään. Mm-hmm. Ja mä ajattelin, että kun mun kumppanilla on sitten tulossa synttärit, 30V-synttärit tässä ihan kohta, niin että mäpäs laidaan Alicia Keysin DM:ään ja kysyn häneltä semmoista hassun hauskaa onnitteluvideota, jossa hän onnittelee mun kumppania 30V-syntymäpäivänsä johdosta ja myöskin muistuttaa, että älä unohda Saaraa, että hänkin on siellä olemassa. Niin mä sitten niin kun kirjoitin tämmöisen viestin aamulla ja lähetin sen Alicia Keysille ja nyt sitten toivotan, että Alicia Keys vastaa mun DM:ään.
2: Okei, no Hitmixin iltapäivä seuraa tätä tilannetta, mutta mä voin nyt kertoa tässä nyt, että hän ei tule vastaamaan. Hän ei ole vuosikausiin enää itse operoinut edes omaa Instagramiaan, vaan joku muu päivittää sinne hänen puolestaan asioita. Ja tuskin välittää tätä sun kaunista viestiä eteenpäin.
1: Mä haluaisin uskoa, että Alicia Keysiltä löytyy se joku, niin kuin, joku kulma sieltä
2: siis
1: sydämestä.
2: Tai siis häneen markkinointi-ihmiseltä.
1: No niin, kyllä. Että, no, edes vaikka siltä markkinointi-ihmiseltä. No,
2: mutta siis nyt tulee sitten, okei, tuossa oli huonot uutiset. Hyvät uutiset on se, että mun mielestä aika kiva, että sun poikaystävä fanittaa Alicia Keysia. Se on jotenkin silleen tyylikäs, säkin hyväksyt sen.
1: No joo.
2: Että jos hän vaikka fanittaisi Bonnie Bluta, joka on tämän hetken niin kuin puhutuin aikuisviihden näyttelijä. Hänhän on siis esimerkiksi TikTok-fiidillä niin kuin monessa eri haastatteluissa, hänestä on tullut julkisuuden henkilö. Että jos hän sanoisi silleen, että hei, mun oikeasti toi Pony Blue on se, mitä mä fiilistelen isosti. Mä en usko, että sä olisit slaidannut hänen DM:ään silleen, että hei, mun poikaystävä muuten kertoo, että hän jotenkin ihailee tota sun tapaa, että sä pystyt vuorokauden sisällä hoitelemaan sotamiestä, että voisitko tehdä.
1: No siis täytyy sanoa, että kyllä jos sitten niin kuin Bonnie Blue olisi se hahmo, joka tulisi kadulla vastaan ja nykäisisi mun kumppania hihasta ja pyytäisi poistumaan mukaansa, niin ehkä mun niin kuin suhtautuminen ei olisi yhtä suopea.
3: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Sillä tavalla siinä kävi, että Saaran poikaystävä ei muistanut Saaran syntymäpäiviä kuukaudella, heitti tämä hänen arvauksensa, jonka kuitenkin rohkeasti heitti, kokeili jotain. siitä hei propsit. Ja tästä sitten tulikin tämmöinen kysymys mieleen, että pitääkö kumppanin syntymäpäivät muistaa?
2: No kyllähän se nyt pitää muistaa, herranen aika. Olko parisuhde minkälainen, niin toisen syntymäpäivä, niin onhan se nyt se päivä, jos joskus, niin kyllä se nyt pitäisi jollain lailla muistaa tai olla se päivä, jolloin ilahduttaa edes jollain lailla. Edes sitten sillä sanomisella, että oikein hyvää syntymäpäivää.
1: Nyt, ja tässä nyt mä haluaisin tosiaan niin kuin haastaa tätä ajatusta, että se, että jos ei muista sitä päivämäärää, niin se ei tarkoita sitä, etteikö muistaisi sinä päivänä.
3: Niin kyllä, ei tietenkään, ei missään nimessä, mutta mä oon sitä mieltä kyllä itse asiassa, että se ei riitä, että sanois vaan, että hyvää syntymäpäivää. Että se on melkein parempi, että sä et niinku sano mitään, että unohat sitten oikein kunnolla, että sä oot niinku yhtä kuollut mun silmissä.
1: Niin totta kai se pitää olla lahja.
3: Niin siis ehdottomasti.
1: Ja kukkasia nyt vähintään.
3: No juu, kyllä se muuten ero sitten on. Tällainen viesti, on tullut, että keskusteluun pitääkö kumppanin tietää puolison syntymäpäivä. Meillä asui naapurissa iäkäs pariskunta, joka oli ollut vuosia yhdessä. Pariskunnan mies sai sairauskohtauksen ja ambulanssi tuli paikalle. Naiselta kyseltiin miehen henkilötietoja ynnä muuta. Nainen ei osannut vastata mihinkään. Ei syntymäaika, ei sosiaaliturvatunnusta tai muuta vastaavaa. Pikkuisen kyllä ihmettelin, ettei näitä tiennyt moneen vuodenkaan jälkeen. Tilanne ei kuitenkaan ollut sellainen, ettei esim. Shokiltaan pystynyt näitä muistamaan, vaan kertoi mulle tuohtuneena jälkikäteen, että miten hänen odotetaan tuollaisia asioita tietämään.
1: Siis voisiko ajatella, että ihan niin kuin se on vähän riski, jos sä et muista, että tuossa tilanteessa,
3: niin,
1: hei,
3: kyllä.
1: Mikä syntymäaika, en mä tiedä.
3: Juu.
1: Ja sitten jos se jotenkin auttaisi siinä tilanteessa.
3: Siis joo, ja nämä on mun mielestä ihan turvallisuuskysymyksiä, ja myöskin niin kun me puhuttiin noista puhelinnumeroista samaan syssyyn poikaystävän kanssa. Mä ehdotin hänelle, että pitäisikö meidän niin kun istua yhdessä alas joku ilta ja opetella toistemme puhelinnumerot ulkoa.
1: Ai, että kuulostaa romanttiselta. ihana ilta.
3: Hei!
4: Ei, Pasaara ja Opu ja Hitmixin kuuntelijat.

0: syntymäpäivän juttuun, niin mun mielellä varmaan pelastaa se, että meillä on 8 päivää ikäeroa. Et ollaan siis samana vuonna synnytty ja tosiaan hän on 8 päivää mua vanhempi. Mutta sitten taas mun isä ei koskaan muista mun syntymäpäiviä. Muistaa kyllä, että ne on joulukuussa, mutta se päivä sitten tahtoo aina unohtua, että se saattaa laittaa viikkoa aikaisemmin tai viikko mun synttäreiden jälkeen, jos hänen vaimo ei muistuta, että mulla on syntymäpäivät.
1: Naurattaa kyllä noi, toi ajatus siitä, että sytytätte kynttilät ja jotain ehkä kivaa syömistä ja punaviiniä. Hei nyt rakas, nyt kulta, nyt opetellaan meidän puhelinnumerot ulkoa.
2: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ja nyt olisi sitten vuorossa Saaran leffa corneri.
2: Parabim, parabum.
1: Nimittäin mä katsoin ton uuden Frankensteinin tos viikon loppuna Netflixistä, joka on Guillermo del Toron ohjaama ja siinä on pääosissa Jacob Elordi, Oscar Isaac ja Mia Goth. Ja huhelis heijaa, kun oli hyvä leffa, kertakaikkisesti silkkaa silmäkarkkia. Alusta loppuun en ole noin visuaalisesti hienoa elokuvaa nähnyt mies muistiin ja tarina on tietysti aika mutkaton. Siinä on tämmönen aika perus hyvä versus paha kuvio, jossa Frankenstein oli sitten näistä hahmoista loppujen lopuksi vähiten monsterein. Ja tiedätkö, kun joskus kun katsoo jonkun oikein koskettavan leffan, niin siinä saattaa silmät vähän vettyä ja jopa kyynel vierähtää poskelle.
2: Ja mieti siis, 1818 Frankenstein on ensimmäistä kertaa ollut kirjassa. Siitä asti toi tarina on ollut olemassa, eli semmoinen aika kuolematon klassikkotarina kyseessä, tai hahmo.
1: Todellakin, ja siis tiedätkö, kun joskus saattaa nyyhkyttää jollekin leffalle, niin mä itkin siis ääneen. Mietipä sitä. Kattokaa kaikki Netflixistä Frankenstein.

0: Running.
1: Tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
2: Mä muistan mun oman mieleenpainuvimman puhelun. Se oli, kun mä olin just muuttanut Jenkkeihin ja alkanut tekemään siellä hommia viihdealalla hyvin levinneen viraalikielivideon jälkeen. Ja olin muun muassa tehnyt Star Wars-elokuvaan tämmöisen alienkielen, jonka kehittelin itse. Ja tämän tiimoilta sitten mun agentti onnistui saamaan mulle koeesiintymisen tonne Star Trekkiinkin. He oli tekemässä tämmöistä Beyond-nimistä Star Trek-elokuvaa ja mut kutsuttiin sitten sinne leffan kästääjän puheille, jossa mun piti sitten luoda alienkieli tänne niin kuin Star Trek-elokuvaankin.
3: Nice.
2: Ja mä muistan, että mä olin valmistellut viimeisen päälle niin kuin oikein hyvän kuuloisen paketin niin kuin semmoista alien-mongerrusta. Oli valmistellut oikein niin kuin monta erilaista versiotakin, että varmasti he löytää mieleisensä.
3: Miten semmoinen valmistellaan sellainen alien-mongerrus?
2: No siis mä vaan niin kuin istuin työpöydän ääressä ja tiedätkö, yhdistelin eri kuulosia tavuja ja yritin saada sen niin kuin omasta mielestäni kuulostamaan niin kuin uskottavalta alienkieliä. Sen paremmin mä en osaa sitä selittää, okay. Koska se on niin kuin hyvin, se ei ole tieteellinen ala, sanotaanko näin.
3: Okay.
2: Mutta kun mä menin sinne koe-esiintymiseen sitten, niin mä muistan, että mikään niistä mun kehittelemistä alienkielistä ei ollut näiden kästäjien mieleen. He sanoivat, että voisit sä vähän muokata, toi kuulostaa vähän liikaa venäjältä.
3: Okay.
2: Ja mä muistan miettineen, että ei kuulosta kyllä yhtään venäjältä, mutta voin mä tätä muokata. Ja mä menin sitä muokkaamaan sitä sinne sivuhuoneeseen paikan päälle ja se kesti jonkun tunnin, kun mä väänsin sitä uudestaan ja sitten mä esittelin heille tämän uuden kielen, sekään ei kelvannut. Ja sitten tämä ralli jatkuu, että mä menin sinne niin kuin muokkaamaan sitä kieltä. Siinä meni loppujen lopuksi 5 tuntia, kunnes mä sitten mut lähetettiin sieltä kotiin ja mulla tuli semmoinen fiilis, että ei, tämähän meni aivan päin honkia, että mä en todellakaan saa tätä, niin kuin, tätä hommaa, mitä olin kovasti toivonut ja ehkä vähän niin kuin sitten olin luovuttanutkin sen suhteen, mutta sitten seuraavana päivänä sain puhelun, että hei Saara, sinut valittiinkin Star Trek-elokuvaan! Ja sen lisäksi, että mun alienkieli otettiin käyttöön, niin mä myöskin ääninäyttelin sen alienkielen siinä leffassa.
3: Wow.
2: Ja se oli oikeasti yksi elämäni siisteimmistä kokemuksista.
3: Pystyykö sä mitenkään näin vuosien jälkeen?
2: Ai freestylaa
3: niin,
2: vaan.
3: Niin, etes yrittää sinne päin.
2: Mä oon pahoillani.
3: Se oli jotain Venäjän ja jonkun sekoitusta sitten. No mut sieltä se löytyy, käykää katsomassa. Miettikää, täällä studiossa aita Hollywood-tähti Saara Forsberg.
2: No.
1: Hitmix.
4: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
1: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tosiaan aika pitkä loma, 7-viikkoinen, ja kävin tuossa kesällä.
2: Ja ennen kuin menet asiaan, niin pakko alleviivata, ettei kukaan luule, että sä oot työsuhteessa, sulla on 7 viikon kesäloma, niin siinä oli viikko palkatonta ja sitten sulla ei ollut talvilomaa.
1: Just näin.
2: Niin vaan ettei kukaan niin kateellisena ala manaamaan, että tällaistakö se on.
1: Ei, mä olin harrastanut semmoista lomasuunnittelua tässä niin aika tehokkaasti. Joo. Mutta kävin kesällä parilla reissulla, kävin Etelä-Koreassa ja sitten kävin myös Kreikassa, Roodoksella. Tarkemmin ottaen, en mä tietenkin Kreikka kuulostaa hienommalta sanoa kuin Roodos, koska onhan Roodos nyt aika semmoinen turistirysä. Ja
2: siinä on vähän sama kuin Fuge.
1: No just näin. Ja täytyy sanoa, että jo lentokentällä Helsingistä lähtiessä, kun odotettiin siinä portilla ja kattelin niitä mammoja ja pappoja vyölaikkuineen ja niitä itkeviä lapsia puhallettavine kumiankkoineen, niin mua alkoi jotenkin niinku ahistamaan, että ei saakeli.
2: Hitmixin kuuntelija täälläkin.
1: Ei! Mä ajattelin, että tässä sitä ollaan oikeasti, että mä oon niinku just se hikinen ja kliseinen suomalaisturisti, joka menee kesällä Roodokselle, että olisiko voinut sittenkin keksiä jonkun niin kuin toisen kohteen, mutta sitten kun päästiin perille Roodokselle, niin loppuviimein siitä tuli siis koko kesän kohokohta. Mm-hmm. Aivan huikea reissu, mieletön resortti, mukavia paikallisia, aurinko paistoi joka päivä ja ehitti jo puhua siis mun matkaseuralaisen kanssa, että mennäänkö heti talvella uudestaan, että tulisiko tosta semmoinen niin kuin vakilomakohde. Tiedätkö, kun on semmoisia ihmisiä, jotka niinku palaa aina kerta toisensa jälkeen samaan paikkaan lomalle, niin mä ajattelin, että vitsi, mä saatankin niinku ymmärtää sellaisia ihmisiä.
2: Kyllä mä sen tajun. Ja sitten ihan siis oikeasti Roodos ja Fuge, miksi vaikka Sunny Beach, kaikki on hyviä kohteita myös sen takia, että siellä hintataso on sen tyyppinen, että ei ihan niinku persenruvella tarvitse tulla kotiin sieltä. Ja sitten taas toinen juttu on se, että asiat toimii, on lämmintä,
1: kyllä,
2: juomaan ja kylmää ja se riittää hyvin usein.
1: Joo, ja paikalliset osaa hyvin englantia, koska siellä käy niin paljon turisteja. Ja jotkut paikalliset osaa myös suomea, koska siellä käy niin paljon suomalaisia.
2: No sepä siinä. Mutta sitten kun sä menet sinne all inclusiveen, niin mun mielestä on hyvä tsekkaa siis etukäteen, että on 2 eri buffettia. Sillä jos on viikosyö samasta buffetpöydästä, niin se on kyllä, siihen mä vedän rajan. Että kyllä täytyy vaihtua lihapulat joskus, niin nakki ja muussi.
0: Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mulla kävi tuossa viime viikolla semmonen juttu, että me poikaystävän kanssa tekstailtiin siinä molempien työpäivän aikana ja hän oli sanonut, että hän menee tänään niin kuin sitten töistä suoraan kotiin ja mä sitten sanoin samaa, että joo mäkin menen tänään ihan omaan kotiin, että kun vähän väsyttää. Mutta mä olinkin salaa suunnitellut, että mäpä yllätän sen, että kun mulla on sen kämppään toi vara-avain, niin mä menen sen vaatekaappiin piiloon ennen kuin se tulee kotiin ja sitten säikäytän sen oikein kunnolla.
2: Kävikö sulla niin kuin pienessäkään mielessä, että tästä saattaa tulla todellinen katastrofi? Kun sä suunnittelit tota. En mä sano siis, että hän olisi tullut toisen naisen kanssa sinne, mutta jos hän olisi tullut vaikka toisen miehen kanssa.
1: No se.
2: Tai jonkun piilotetun lapsen kanssa.
1: No ihan niin pitkälle. Mä en edes ajatellut noita asioita, mutta ihan hyvä pointti. No mä menen sitten sinne vaatekaappiin, pistän sen oven siinä vähän raolleen ja ootan, että hän tulee kotiin. Mutta häntä ei kuulu. Ja tässä kohtaa aikaa oli mennyt joku 20 minuuttia, niin mä ajattelin, että no ehkä hän on mennyt kaupan kautta tai jotain, että eiköhän hän kohta sieltä putkahda. Niin mä otan sitten siellä oikein mukavan asennon siellä pienessä vaatekaapissa ja istun sinne lattialle odottelemaan. Kuluu toiset 20 minuuttia. Ja mun alkaa vähän jo silleen niin kuin puuduttamaan se vaatekaapissa kyykkiminen. Mä alan jo ihmettelemään, että mikä homma, että hän sanoi kuitenkin menemänsä suoraan kotiin ja ei mitään. Kuluu toiset 20 minuuttia. Ja tässä kohtaa mä makaan jo siellä pienessä vaatekaapissa. Ja mulla on lähtenyt niin kuin ajatukset jo isosti laukalle, että missä se on. Ei ole pistänyt mitään viestiäkään, joka niin kuin ei ole hänen kaltaistaan. Mm-hmm. Ja että niin kuin, onkohan se mennyt sitten kuitenkin töistä jonkun toisen naisen luo.
2: Niin.
1: Niin tää kävi mulla mielessä. Ja olin ihan varma, että hän pettää mua sitten ehkä kuitenkin. Ja tämän ajatuslaukan sitten keskeyttää videopuhelu, jonka mä saan häneltä. Ja mä vastaan sieltä pimeästä vaatekaapista. Ja kun hän sitten kysyy, että missä sä oot, niin mä sitten vastaan, että täällä mä oon ihan omassa kotona täällä, otan vähän päikkeriä, kun vähän väsytti. Sitten hänen niin kuin katsensa muuttuu tosi epäileväksi ja hän kysyy, että ai sä oot kotona. Ja sitten mä sanon, että joo, oon, täällä mä oon päikkeri vetämässä. Sitten hän vastaa, että no et oo kyllä kotona, koska mä tulin tänne sun luo suoraan töistä, kun halusin yllättää sut ja oon täällä sua odottanut jo tunnin. Ja tässä kohtaa mä repeän nauramaan ja mä sanon, että no täällä mä itse asiassa oon täällä sun vaatekaapin sisällä, että mä oon täällä odottanut tunnin, kun halusin yllättää sut. Ja sitten me molemmat nauretaan oikein vatsan pohjasta. Ja
2: Mieti siis, te molemmat yllätitte toisenne niin kuin samalla tempulla.
1: Mieti. Ja, eikö kummallakaan ollut mitään hajua?
2: Ja kellaan molemmat istuu toistensa vaatekaapissa ja miettii, että toinen pettää.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: No näin se on, ja kello on tasan tarkkaan 6, ja se on tasan tarkkaan keskiviikko. Miten voi olla, miten tämä viikko taas huitelee? Kato, kyllä niin kuin, miten tämmöiselle juontajalle maksetaan palkkaa? Samat jutut. Viikot vaan vaihtuu, päivät vaan vaihtuu. Hei, pistetään tämä päivä käyntiin.
0: Hitmixin aamu. Hitmix.
1: Miranda, vamos a la playa. Ja kovasti kiinnostaisi tietää, että ollaanko siellä hereillä. Monelta olet herännyt. Pistää välittömästi ääniviestiä tähän suuntaan. 040 183 65 76.

0: Tässä on Vamos a la Playa, Miranda, hyvää huomenta. Kello 6:03, kuuntelit Hitmiksi aamua, Jussi Ridanpää täällä ja aivan hetken kuluttua heti seuraavan biisin perään otetaan ääneen aamun ensimmäinen kuuntelija. Kyllä, tänäkin aamuna haluan tietää, että onks mä ihan yksin tänne tullut tänään. 0401836576 ja mulla on semmonen kutina, joka ei nyt tästä raapimalla parane, että pitäis varmaan pistää sellaista musiikkia, että jos siellä on vähäkin vielä unihiekkaa silmässä, niin kuin nyt siellä Seppo, sulla näyttää ainakin olevan kilo tolkulla unihiekkaa silmissä, niin että saadaan ne edes osaksi karisteltua.
1: Hit.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Tässä on suoraa Australiasta. Samat kaverit, jotka pistivät aikanaan Pendulumin kasaan heidän sivuprojektinsa Knife Party. Ja tälleen niin kuin Jungle Beat, Dubstep, Reggae Soundella tähän keskiviikkoaamuun

0: Jumaa kautta, mitä baselinea. Kyllä tällä herää Bonfire Knife Party. Kello 6:08. Kuuntelet Hitmixin aamua.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No juurikin näin. 0401836576. Ville, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
2: Täällä länsirannikolta.
0: Noniin.
2: Ajattelin vaan tulla kertomaan, että kyllä sun biisivalinnat on ihan timanttia. Timanttia, että jatka vaan samaa mallia. Ei ole mitään perusradiopulkkisontaa.
0: Oi, oi.
2: Ilman tätä sun aamuohjelmaa, niin aamut olisi kyllä ihan paljon synkempiä. Että kiitos näistä biiseistä ja jatka samaa mallia.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
0: Mä tiedän, että on monen Hitmixin kuuntelijan mielestä yksi tämän kesän ykkösbiiseistä. Lopussa

0: Mä haluan tietää, että ollaanko siellä hereillä. Sä kuuntelit Hitmixin aamua. Jos sulla on silmät auki, ei ole pakko olla auki, mutta jos kuulet mua, niin laita ääniviestiä 0401836576, missä tällä hetkellä huitelet. Spekti Tasis, nyt loppu sahti.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä suplassa.
0: Joo, ja Eva Maxin Kings and Queens on 100 biisi tällä viikolla, kun se soi. Soita 01080104, nimittäin se on huntiarvoinen, niin kuin sanoin. Siitä se otsikko kertoo, 100 biisi. Mut hei, tässä on Jerry Halliwell, Mi Chico Latino.

0: Jerry Halliwell, Mi Chico Latino. Loistavaa keskiviikkoa, vartti yli kasi. Vartti yli kuusi. Anteeksi, että annoin snadin sydänkohtauksen teikäläiselle. Joo, se oli 15 yli kuusi. Ei yhtään mitään muuta. Hypeton David Guetta ja La Bouche Be My Lover olisi tullut tuosta seuraavaksi. Ja kerro aivan hetken kuluttua, että miten sä voisit päästä David Guettan keikalle kesän lopussa.
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta. Hitmix.
2: Kuusi mäntyt, tammi.
3: Ja vahtera, haapa,
2: koivu,
3: haapa,
2: koivu, raita
3: ja pihlaja.
2: Kuusi,
3: haapa
2: ja lava,
3: leppä, tuomi,
2: koivu,
3: vahtera,
2: kataja,
3: pihlaja,
2: mänty,
4: tammi ja kuusi.

0: koivuraita ja
1: pihlaja.
0: Kuusi haapa ja lala, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
2: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
0: Metsien Suomi.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Center.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Feenix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feenix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Feenix.
2: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
6: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
7: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef. Kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetki

0: ja myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.
3: Ja

0: Kello 23 minuuttia eli 6. Kuuntelet Hitmiksi aamua, Jussi Ridanpää, erinomaista keskiviikkoa. Tässä siis Hypatun David Guetta ja LaBouche, Be My Lover. Ja sulla olisi mahdollista päästä David Guettan keikalle. Homma toimii niinkin simppelisti, että käyt tuolla Suplassa osallistumassa 100 päivää kesää Skabaan ja käyt veikkaamassa, että kuinka monta 10 000 kesäbiisiä Hitmiksellä soi tässä koko kesän aikana ja lähimmäksi arvanneiden kesken arvotaan sitten David Guettan keikalle reissu tonne Ibizaan, eli sinne niin kuin Ibiza-kauden päätösbileisiin. Niistä tulee hurjat kemut ja kesäbiisiä seuraavaksikin tulossa.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Tää on niitä ysäribiisejä, jotka tunnistaa käytännössä 3 ensimmäisestä sekunnista. Tanskalainen siskoduo Mien Mai julkaisi Duppidupina vuonna 1995 ja siitä tuli valtava Eurodance-hitti ympäri Eurooppaa sekä jopa Japanissa. Yllättävää oli itse asiassa se, että kaksikko oli vuoden 1995 myydyin ulkomainen artisti Japanissa. Jos joskus on ollut kesä, joka kuulostaa purkkapopilta, niin se on tää. Mien Mai, Duppidup.
2: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: esitetty Britney Spearsin Baby One More Time. Äärimmäisen hyvää huomata. 28 minuuttia vaille 7 näyttää kelloja. Valdon Lose Control -biisin peräänä oltaisiin pikkuhiljaa menossa sitten kohti tän aamun biisibattleja. Siellä kaksi kappaletta vastakkain mun ja Hitmixin kuuntelijan. Mut hei, haluan tietää, että onks jengi siellä hereillä?
1: No niin, huomenta Jussi. Patrik täällä taas taistellut koko yön täällä asfalttiviidakossa ja kuunnellut Hitmixiä. Et ei siinä
0: mahtavaa.
1: Hyvä meininki näköjään. Pikku pirteä aamun avaus, kun Jussi pamahtaa linjoille, se on aina hienoa. Todella hienoa. Mut hei, tsemppii kaikille ja mukavaa päivää. Olkaa nätisti.
0: No juurikin näin. Ja Riu, hyvää huomenta. Mites siellä?
2: Huomenta, huomenta. Kyllä täällä nyt sateessa joudutaan taas vaihteeksi polkemaan töihin.
0: Joo, tsemppii.
2: Jussia, musiikkia pitämässä huolta, ettei maa mieli mene alas, vaikka vähän vettä tuleekin.
0: Just näin. Mahtavaa, hei. Ei mitään muuta kuin tsemppiä sinne tien päälle, oot sitten millä tahansa liikenteessä.
3: Hitmixin aamu.

0: While Those People Lose Control soi Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Ja WhatsApp-numero 0401836576. Totta kai pistä tähän suuntaan viestiä. Ollaanko siellä hereillä? Mennään muuten ihan justiinsa tämän aamun biisibattlen pariin. Tiina, hyvää huomenta.
1: Mä kurvasin just hakemaan työkaverin ja ajanaan Turkuun töihin.
0: Joo.
1: Mä toivoisin meidän matkamusiikiksi nyt jotain skootterilta, jotain tosi hyvää biisiä.
0: Skootteria. Selkeä. No hei, kyllä tässä skootteria kerätään soittaa ennen kuin mennään tän aamun biisibattlen pariin, jossa pistetään siis mun ja Hitmixin kuuntelijan kappaleet vastakkain. Mä esittelen aivan hetken kuluttua, että millä biisillä meinaa tänään hypätä sitten biisibattlen kelkkaan.
2: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Niin, rakas?
5: Ootsä vielä Prismassa?
4: Olen.
5: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
4: Mitäs nyt niin?
5: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
4: Neljäkös niitä lapsia oli?
5: 5.
4: Just, eli iso trampoliini.
5: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
4: Selvä.
5: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
7: Kaikkea on.
8: Moody!
9: Tulin heti kun pystyin.
10: Siitä on liian kauan kaupoin.
11: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
12: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
13: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
11: Onko lelujen aika ohi?
14: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
15: Mulla on muovinäpit!
11: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
16: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
17: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
18: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
19: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
0: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Moi, rähmä.
9: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla, Aaralla ja Kaksosille.
19: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te joottekin.

0: ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
3: Hei, näkäväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voinko me tulla mukaan, please?
3: Mitäs tarttet?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
7: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
6: Parhaat kotimaiset elokuvat.
8: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
9: Siinä oli pari muuttujia.
6: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda.

0: Scooter ja Fire soi tässä parasta aikaa. Erittäin hyvää huomenta. Tää meni Tiinalle, joka lähti tuossa työmatkalle ja laittoi hetki sitten ääniviestiä, että what up, saisiko jotain Scooteria? No taas kuultiin. Loistavaa keskiviikkoa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Ja se saattaa tulla yllärinä, että kuinka vanhasta kappaleesta alun perin on kyse, minkä tänään on ottanut biisi battleen. Nimittäin tämä mun tänäaamuinen biisi battle kappale sijoittuu Yhdysvaltojen sisällissodan aikaan vuosille 1861-1865 välille. Ja tämmönen kuin Dorothy Scarborough on sitten versioinut tätä sitten 1935, ja sen jälkeen se on ollut, no se on vähän niin kuin kansallislaulu Jenkeissä, mutta vuonna 1994 ruotsalainen Eurodance-kokoonpano otti sen sitten omaan käsittelyyn ja omi aika hienosti. Tässä 80-luvulta Bill Monroe-nimisen kaverin versio tästä kyseisestä kappaleesta, mikä otan tänään biisibattleen. Miltä tämä kuulostaa?

tämmöisen käden show. Aika vaikea pysyä tässä mukana. Jep, mä otin Rednexin Canada Joan tänään biisi battleen. Ihan vaan valistaakseni kansalaisia, että tällä biisillä on oikeesti aikamoiset juuret. Same

Tältähän se kuulostaa, se meidän mielestä alkuperäinen Kodonaa Joe. Mitä lähtisit tänään heittämään biisibattlessa Rednecksiä vastaana? Kodonaa Joe siis mulla biisibattlessa. 0401836576, ei mitään muuta kuin saman tien ääniviestiä tähän suuntaan, mikä päihittäisi Kodonaa Joe. Tässä on aivan loistava fiilis, saa hyvää energiaa.

0: E-Type, True Believer, soi Hitmixillä. 7:08 kello. Erittäin hyvää huomenta ja hei. Emil linjoilla, mitä mielessä?
1: Huomenta justi.
0: Huomenta. Mitä?
1: Nyt on se vesisali.
0: No niin, toista on.
1: Toista päivää. Ja kesäinen lämpötila. Vain 3 vuotta.
0: Mulla on Corona Joe tänään biisi battlessa. Kyllä, ruotsalaista redneksiä vuodelta 94. Ja tää tarttis vastustajana, mikä sopisi tätä vastaan, 0401836576. Ja jumakautta, kukaan ei luvannut, että tää olisi helppoa. Lyödään tähän heti perään pinkkiä. Tää on So What. Kello on 8:08. Kuuntelit Hitmixiä.

Pink, So What, soi keskiviikkoaamu Hitmixillä ja kyllähän se näyttää kello jo viittä vaille seiskaa. Tuoreita uutisia tuosta seuraavaksi ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tähän päivään. Hei, äärimmäisen hyvää huomenta, kuuntelit Hitmixi-aamua, Jussi Ridanpää täällä ja mulla on myös biisi battle käynnissä ja nappasin sitten tuolta länsinaapurista Ruotsin maalta Rednexin vuosimallia 94, muistatko? Kanada Joe 0401 83 65 76 ja laita ääniviestiä ja hyvät perustelut, miksi sun kappale.

0: pitäisi valita tätä biisiä vastaan.
1: Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.
2: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
2: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
3: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
2: Tä?
4: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
5: Finago.
6: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
5: Finago.
9: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
10: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: No niin, mennään!
1: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Yhdysvallat iski Iraniin yöllä. Iranilaisen uutistoimiston mukaan räjähdyksiä kuului ainakin maan eteläosassa ja Hormuzin salmella. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus helikopterin alasampumiseen, josta Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltain taisteluhelikopteri putosi mereen Hormuzin salmen lähellä alkuviikosta. Kopterissa oli 2 miehistön jäsentä, jotka pelastettiin. Iranin vallankumouskaarti sanoi Yhdysvaltojen iskujen jälkeen ampuneensa ohjuksia ja drooneja kohti yhdysvaltalaiskohteita. Tärkeän verenohennuslääkkeen saatavuudessa on häiriöitä. Apixabania sisältävää lääkettä on ollut osassa apteekkeja saatavilla vain rajallisesti kysyntäpiikin vuoksi. Fimean ylitarkastaja Jonne Remes kertoo Ilta-Sanomille. Kyseessä on ainoa apixabania sisältävä verenohennuslääke, jota on saatavilla Suomessa. Kela maksoi viime vuonna apixabanista lääkekorvauksia 158 000 ihmiselle. Fimea ei tiedä, kuinka moni potilas on joutunut vaihtamaan lääkitystään saatavuusongelmien vuoksi. Saatavuushäiriön odotetaan päättyvän kesäkuun loppuun mennessä. Kotipihasta ei välttämättä kannata hävittää muurahaisten pesiä. Kekomuurahaiset saattavat nimittäin hillitä punkkien määrää, sanoo erikoistutkija Jouni Sorvari Ilta-Sanomille. Kekomuurahaiset syövät erityisesti verta imeneitä punkkeja, jolloin ne eivät pääse lisääntymään. Tutkimusnäyttöä asiasta on vähän, mutta Sorvarin mukaan siellä, missä on paljon kekomuurahaisia, on vähän punkkeja. Kekomuurahaiset pitävät myös loitolla muun muassa viholaisia ja hevosmuurahaisia.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Tänä keskiviikkona sää on vielä aika vaihtelevaa. Aamulla ja päivällä sateita tulee monin paikoin ja etenkin pohjoisessa vettä voi tulla ihan reippaamminkin, paikoin myös ukkosen kanssa. Hyvä uutinen on se, että etelässä ja maan keskiosissa sää alkaa päivän mittaan poutaantua ja aurinkokin pilkahtelee lounaasta alkaen. Lämpötilat pyörii 17 ja 23 asteen välillä, idässä paikoin jopa korkeampia. Ja huomenna torstaina sää näyttää jo huomattavasti paremmalta. Suurimmassa osassa maata on aurinkoista ja poutaa, vaikka yksittäisiä sadekuuroja voi siellä täällä ja tuolla tullakin.
6: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
5: No mutta hyvää huomenta, 4 minuuttia eli 7 näyttää kello. Jussi Ridanpää Hitmixillä, se on keskiviikko ja mulla on tänään biisibattlessa Rednexin Conan I Joe ja toi tarttis vastustajan. Muistatko miltä tää kuulostaa? Hei, tsekkaillaan ihan justiinsa accentin Kylien perään, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tullut tälle vastaan. Jos sulla on joku biisi mielessä, mikä voisi sun mielestä päihittää Conan I Joe, niin laita ehdottomasti tähän suuntaan ääniviestiin.
6: Hitmix.
7: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun
6: 0401836576.
5: Accent Kylie, 5 minuuttia yli 7 on kello. Ja muun muassa Daisin Superhero olisi tulossa aivan hetken kuluttua. Ja tämän biisin perään tsekkaillaan, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tosiaan tullut biisibattlessa Couldn't I Joe'ta vastaan. Kuten sanoin, 0401836576, se on WhatsApp-numero. Ääniviestiä välittömästi tähän suuntaan ja hyvät perustelut.

0: Näin se menee, 8 minuuttia eli 7. Kuuntelet Hitmixiä, tässä soi Accentin Kylie ja Daceltä tai Dutselta Superhero.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä on mun tän aamun biisi battle kappale, tai siis tää on se sama biisi, mutta eri esittäjä. Tässä nimittäin vuodelta 63 Bill Monroen versio Canaan Eye Joesta. Kuulostaako tuttu? I'd have been married 40 years ago if I hadn't been knock-kneed Cotton Eye Joe. Where did you come from? Where did you go? Biisin juurethan tulee siis jo tuolta 1800-luvun loppupuoliskolta. Ja biisin varsinaista niin kun säveltäjää ei tiedetä eikä sitä ihan tarkkaa sävellysvuotta, mutta siinä niin kuin sisällissodan aikana Jenkeissä se on syntynyt. Ja tämä on ollut hemmetin hyvä homma, varsinkin vuonna 1994 ruotsalaiselle Rednexille, koska voit vaan kuvitella, että jos tekijä ei ole tiedossa, niin sä voit pitää kaikki pyrkät itselläsi. Tämä on kyllä varmasti yksi niin kuin 90-luvun puolen välin niitä legendaarisimpia Eurodance-trackeja. Tarttis nyt todella kova vastustajan. 0401836576, se on WhatsApp-numero. Mitä sä ehdottaisit Canaan Eye Joeta vastaan?
2: Oikein hyvää ja sateista huomenta, Jussi. Ja
0: huomenta.
2: Hitmixiläiset, tämä aamun biisi battle Canaan Eye Joeta vastaan tarjotaan täältä päin Toyboxin Cowboy Joeta.
0: Erittäin kova. Erittäin kova.
3: Huomenta.
0: Huomenta.
3: Aamu Badlane vastustajaksi K-System Super Duper Sound. Se voittaa puuvilla silmän koska tahansa.
0: Se voi olla.
4: No niin. Huomenta, jos se vielä uudestaan biisi Badlane.
0: Niin. Niin.
4: Punaniskoja vastaan pistetään Scatman. Catman Joe vai mikä nyt lieneekään yhtä kova ralli, tai itse asiassa kovempi ralli.
0: Mahtavaa.
4: Laitetaan se. Jes, moro.
0: Hito hyviä perusteluita ja biisiehdotuksia. 0401836576. Mitä mieltä sä oot, mikä päihittäis Rednexin Canaan Eye Joen?
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.

Days Superhero Hitmixi aamu, kello on vartti yli 7. Hyvää huomenta jengi. Ja tosiaan mulla on tällä hetkellä Codona Joe Beezy Battlessa mun kappaleena, eli legendaarinen Rednexin kappale. Sille haetaan vastustajaa 0401836576, mikä sen päihittäis. Tässä on sairaankova biisi tähän keskiviikkoaamuun. Marshmallow sekä Jelly Roll. Hitmixi aamu ja Holy Water. Hyvää huomenta.

0: Kello on 16 minuuttia, eli 7. Hyvää huomenta jengiä. Katy Perryn Hot and Cold olisi tulossa tosta seuraavaksi. Tiedätkö muuta, mitä Jelly Roll meinaa? Muuta kuin hyytele rullaa. No se siis meinaa sitä semmoista torttua, semmoista niinku rockabilly-fledassa siinä. Se, mikä tulee siihen niinku, se semmonen, mikä perkelee kaitsubanaani, se nyt on siinä otsan päällä. Anyways, Jelly Roll, aikamoinen artisti. Erikoinen historia, hän siis ollut oikeasti siis silleen niin kuin ammattirikollinen ja myöhemmin kun menestynyt artistina, niin korvannut sitten näille uhreilleen moninkertaisesti takaisin ja käsittääkseni niin kuin, no, hyvin vahvasti mennyt uskoon ja näin poispäin. Katy Perry, Hot and Cold, kesämusiikkia Hitmixin aamuun heti tosta seuraavaksi 100 päivää kesää ja ihan justiinsa tsekkaillaan myös, että minkä tyyppisiä valintoja te olette tehnyt, kun pitäisi ratkoa se, että mikä kappale tulee Biisi Battlessa mun kappaletta vastaan, joka on siis Rednexin Cotton Eye Joe. Mitä tätä vastaan? 040...
1: Huomenta Jussi!
0: Huomenta 0401836576 Jyri.
1: Ei sulla tämmöstä oikein reteetä ja letkeetä country poppia siellä, niin tässä toinen country-poppibiisistä vastaa. Ehkä ihan noin letkeä kuin toi Cut Night Joe, mutta toi Shania Twainin That Don't Impress Me Much.
0: Ui juma! On muuten kova! On muuten kova! No hei, mitä mieltä sä oot? Mitä sä ehdottaisit Cut Night Joe'ta vastaan?
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
4: 040 183 6576.
3: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye! Se on tilipäivä
6: nyt! Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Yrittäjä. Huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
13: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
14: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat on

0: ovat helpommin tehty kuin sanottu. Mattu.net Pro.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
6: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
7: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
9: Bonaire-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen.

0: Katy Perry, Hot and Cold. 27 minuuttia, eli 7 on kello. Kuuntelit Hitmixin keskiviikkoaamua. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Ja vanha kunnon kukkurmekkoa, Interfacein No One Else olisi tullut tosta seuraavaksi. Ja mites nää Biisi Battle-hommat?
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Hitmix. Mulla on Kadona Joe tänään Biisi Battlessa. Vanhaa ehtaa eurodanceja Ruotsin maalta vuodelta 94. Ja tää tarttis vastustajana.
2: Hyvää huomenta kaikki.
0: Huomenta!
2: Biisi Battle. Jotenkin Jussi tuosta sun ehdotuksesta lähti soimaan mun päässä Captain Jackin Captain Jack.
0: Okei. Okay.
2: Niin ehdottelen mä sitä nyt sitten täältä. Biisi Battle.
0: Okei.
3: Okay. Kyllähän se puuvilla silmän joe on aika kova, mutta mä ehdottaisin semmoista kuin The Shaman Ebenezer Good.
0: Joo.
4: Huomenta Biisi Battle. Tuosta Cottonightsosta tuli mieleen toinen ruotsalainen feikki skotlantilainen Doc the McDoo ja Mac Hula Dance. Sopisiko tuosta vastaan?
0: Huomenta.
5: Biisejä 1800-luvun alulta. Wayfaring Stranger. Monet tietää varmaan Johnny Cashin version tai sit Ed Sheeranin. Mutta se on jo amerikkalaista lähtöisen 1800-luvulta.
0: Joo.
5: Siitä sen kyllä varmaan ihmiset osaa vähän kuullakin.
6: Huomenta Jussi ja muutkin Hitmixin kuuntelijat tälle keskiviikolle aamulle. Kaunis päivä tulossa ja kohta aamulenkille. Mutta päivä battle-biisi. Reddiksestä tulee heti mieleen yksi kappale, mikä itsellä resonoi lapsuuden muista ja nuoruuden muista. Kun oli semmonen mix-kasetti. Olisiko ollut sekalaista musaa 7 ja aina Rednexin jälkeen tuli heti seuraavana Angels Crying by E-type, niin se olisi aika kova.
7: No tähänhän battleen ehdottomasti laitetaan Scooterin How Much Is The Fish. Siinä on hyvä taistelupari tälle sun biisille.
0: Ihan sairaan kova.
8: Oikein hyvää ja sateista huomenta Jussi ja Hitmixiläiset. Tämä aamun biisi battle Cotton Eye Joe'ta vastaan tarjotaan täältä päin Toyboxin Cowboy Joe'ta. Hyvää päivää.
0: Vitsi, jotenkin nämä on kyllä hyvä pari ja Toyboxin Cowboy Joe'ta ei ole hirveästi kuultu, mutta näissä on molemmissa hyvä uptempo. Mun mielestä tämä olisi hyvä kaksikko, eli Ruotsi vastaan Tanska maaottelu. Mun biisinä Cotton Eye Joe

0: laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 0401 83 65 76.
1: Kello on 29 minuuttia vaille 8. Sä kuuntelit Hitmixin aamua ja nyt äänestää 0401 83 65 76. Kumman haluat kuulla? Corona Joan vai Cowboy Joan?

0: Interfacein No One Else soi Hitmixillä 25 minuuttia vaille 8. Ja Catone Turn the Lights Off olisi tulossa tosta seuraavaksi. Vai onko tulossa sittenkin Ava Maxin Kings and Queens? No sehän selviää ihan justiinsa.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: Catown ja Johnin Turn the Lights Off. Erittäin kovaa musiikkia näin niin kuin keskiviikkoaamuun, vaikka ainakin täällä PK-seudulla keli näyttää suht lonkerolta, niin kuin kuva kuuluu yleensäkin. Hei, Venga Boysin Boom Boom Boom kesämusiikkia tosta heti seuraavaksi. Ja mites toi biisi battle?
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.
0: Damn right. Mulla on Kadana Joe Rednexiltä tänään biisi battlessa ja se sai vastaansa Cowboy Joe Toyboxilta. Kumpa haluaisit kuulla? Nimittäin heti Venga Boysin perään lasketaan äänet yhteen ja sitten tilanne on se, että ratkotaan tänään mun biisi battle. Eli tää olisi nyt se viimeinen hetki, tommonen 5 minuuttia saa aikaa äänestää.
2: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta
1: Hitmix.
4: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Hei Persilja.
8: Moi Meirami.
7: Olen salaatinut meille ruokalistan.
8: No kerro ajatustesi salad.
7: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
8: Joka aterialle?
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
10: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
11: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Moi, hei, minne te menitte?
13: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
12: Okei, tuun sinne.
13: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
12: Aa, siellähän te ootte!
13: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
17: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Ute Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Ute Aqua.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Ai että. Hei, mikä toi on?
19: Onks toi punkki?
0: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
7: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia luppojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä. Katso taas.
19: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin,
19: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
5: Nyt on lukot kuin uudet.
19: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
19: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
19: No joo, on pro.
20: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
21: Motonet Pro.
22: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
23: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
24: Alepa. Urbaani legenda.
3: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä on Benga Boys. Boom, boom, boom, boom. Kello 16 minuuttia vaille 8. Kuuntelet Hitmixia.

0: Venga Boys, boom boom boom boom. Kello 13 minuuttia vaille 8. Hei, äärimmäisen hyvää huomenta. Tuossa muuten 8 jälkeen Jysäri VIP-kilpailu jälleen kerran, mutta mennään sen pariaan vähän hetken kulttua. Nyt tulisi ratkottavana biisi battle.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Kadena Joe Rednexiltä ehtaa tavaraa vuodelta 94 ja se sai vastaansa sitten Toyboxin Tanskasta ja Cowboy Joe. Mitäs mieltä sä nyt oikein oot ollut? Tai no ei, mut turha mä sitä kyselen, koska homma selvitetään nyt ja ratkotaan ja pistetään tän aamun Beast Battle kappale soimaan.
1: Hitmixin aamun Beast Battle.
2: Vasemmassa kulmauksessa

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Kuinka tässä käy?
2: Moi Jussi ja kaikki kuuntelijat. Mä en nyt redneksiä. Mä oon antanut yhden meidän kissan nimeksikin, koska sillä on vain toinen silmä, niin pakkohasta on äänestä.
3: En tarkemmin osaa nyt selityksiä kertoa, mutta pistetään sinne Jussin puolelle ääntä. Ehkä se oli vähän enemmän menoa ja meininkiä, niin siinä.
4: Hyvää huomenta, biisipätleen. Harvinaisuuden perusteella niin ääni vastustajan kulmaan tällä kertaa.
5: No niin, biisi battle äänestys. Kyllä tänään on vaan semmonen intuitio ja mieleyhtymä, että pakko kuulla tuo Kotonai Joe.
6: Kyllä se Kotonai täytyy olla.
1: Joo.
7: Hyvää huomenta. Tän aamun biisi battlen ääni. Tattaraa! Tulee Jussin kulmaukseen.
8: Tän aamun biisi battlessa mä kyllä marssin näillä mun kaupoisaappaillani sinne vastustajan kulmaukseen.
9: Biisipatleissahan nuo Joe soivat oikein hyvin rinnakkain, ja kyllä minä annan sille omalle äänestettävälle, eli Cowboy Joelle äänen.
10: No moro Jussi, kyllähän me mennään redneksillä tänään, kyllä se on sen verta kova.
1: Näin tässä kuulkaas kävi.
11: Hitmixin aamun biisipatle jatkuu huomenna.
1: Rednecks, Kotonai Joe, aika ylivoimainen voittaja tänä aamuna.

0: Tässä soi tänä aamuna Biisi Battlen voittaja, joutui Toy Box ja Cowboy Joe taipumaan, kun vastassa oli Cadena Joe Rednexiltä. Hyvää huomenta, kuuntelit Hitmixi aamua ja Femme Like You Kimarolta tosta seuraavaksi.
1: Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.
2: Come on. Ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gang.

0: Kay Maroon, Femme Like You soi parasta aikaa Hitmiksellä ja 4 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Tuoreita uutisia tuosta heti seuraavaksi. Ja siellä puhutaan muun muassa siitä, että minkä takia pihapiiristä ei välttämättä kannata poistaa muurahaiskekoa tai tuommoista muurahaispesää. Kerro myös, että minkälaista säätä on luvattu tälle päivälle koko maahan. Ja sitten tuossa 8 jälkeen käynnistellään Jysäri VIP-kilpailu.
1: Parhaat Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen. Sopii sinulle.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt holidayclub.fi.
12: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
14: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
15: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
16: herkkuja ruokapöytään.
17: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
18: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
19: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
20: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
21: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
22: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
23: Rustassa on nyt Ale.
0: ulkokalusteiden pehmusteet, jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
2: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
23: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
2: No, en. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Yhdysvallat iski lähes 20 kohteeseen Iranissa yöllä. Iranilaisen uutistoimiston mukaan räjähdyksiä kuului ainakin maan eteläosassa ja Hormuzin salmella. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus helikopterin alasampumiseen, josta Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltain taisteluhelikopteri putosi mereen Hormuzin salmen lähellä alkuviikosta. Kopterissa oli 2 miehistön jäsentä, jotka pelastettiin. Iranin vallankumouskaarti sanoi Yhdysvaltojen iskujen jälkeen ampuneensa ohjuksia ja drooneja kohti yhdysvaltalaiskohteita. Kela arvioi maksavansa tänä vuonna etuuksia 18,1 miljardia euroa. Summa on 600 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Työttömyysetuuksien menojen arvioidaan nousevan 2,4 miljardiin euroon. Myös opintoetuuksien, perustoimeentulotuen, sairausvakuutusetuuksien ja kuntoutusetuuksien menoihin odotetaan kasvua. Yleisen asumistuen menojen Kela arvioi laskevan tänä vuonna 178 miljoonalla eurolla. Kotipihasta ei välttämättä kannata hävittää muurahaisten pesiä. Kekomuurahaiset saattavat nimittäin hillitä punkkien määrää, sanoo erikoistutkija Jouni Sorvari Ilta-Sanomille. Kekomuurahaiset syövät erityisesti verta imeneitä punkkeja, jolloin ne eivät pääse lisääntymään. Tutkimusnäyttöä asiasta on vähän, mutta Sorvarin mukaan siellä, missä on paljon kekomuurahaisia, on vähän punkkeja. Kekomuurahaiset pitävät myös loitolla muun muassa viholaisia ja hevosmuurahaisia.
24: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
26: Tänään keskiviikkona sää on vielä suht vaihtelevaa tässä aamun aikana ja päivällä sateita tulee monin paikoin ja etenkin pohjoisessa vettä voi tulla reippaamminkin paikoin myös ukkosen kanssa. Hyvä uutinen on se, että eteläisen maan keskiosissa sää alkaa tässä päivän mittaan poutaantua ja aurinkokin pilkahtelee lounaasta alkaen. Lämpötilat on enimmäkseen 17 ja 23 asteen välillä ja idässä paikoin voi olla vähän korkeampiakin. Ja huomenna torstaina sää näyttää jo paljon paremmalta. Suurimmassa osassa maata on aurinkoista ja poutaa. Tosin yksittäisiä sadekuuroja voi tulla siellä, täällä ja tuolla.
27: Hitmix. Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
26: Kello huitelee jo 8:05. Hei, tilanne on se, että Jysäri VIP-kilpailu ja pudotuspelit jatkuu. Ja keskiviikona osakilpailuun tarvitaan nyt välittömästi 2 osallistujaa. Elikkä homma on suht selkeetä. Mä soitan tuossa kilpailussa Jysärillä esiintyvien artistien musiikkia. Ja sieltä ollaan piipattu joitain laulun sanoja. Ja suht helpoltahan tää on loppujen lopuksi tuntunut, koska ne pystyy melkein arvaamaan, että miten se homma jatkuu. Oman nimen huutamalla saa vastausvuoron ja palkintona on sitten koko komeuden voittajalle 6 kappaletta Jysäriin VIP-lippuja. 6 kappaletta Jysäriin VIP-lippuja. Mutta nyt pitäisi osallistua keskiviikona. Osakilpailuja tarvitaan 2 kilpailijaa. Elikkä soita nyt välittömästi tänne studion numeroon 010-800-104. 010-800-104. Mä tarviin 2 kilpailijaa Jysäri VIP-kilpailuun nyt välittömästi.
27: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
26: Ja ihan justiinsa myös päivän 3 törkeintä. Tärkeintä asiaa, jotka sun pitää tänään tietää, ja siellä puhutaan muun muassa silmiin tuijottelun tärkeydestä. Tämä on Mr. President Coco Jumbo ja tämän perään olisi tulossa Calvin Harrista ja Ellie Goldingia Outside.

0: Jumbo, kello on 8:09 ja hei, Jysäri VIP-kilpailu päästään tässä tuossa tuokiossa käynnistelemään. Edelleen voi tähän suuntaan soittaa 010-800-104, jos haluat osallistua osakilpailuun ja mahdollisuuden voittaa 6 kappaletta Jysärin VIP-lippuja.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja, pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.
0: Lupasin Calvin Harrista ja Ellie Goldingia Outside. Ja tänään kuullaan myös paljon Eva Maxin musiikkia.

0: Calvin Harris ja Ellie Goulding Outside soi Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta ja hei, aivan hetken kuluttua päästään käynnistelemään Jysäri VIP-kilpailu, mutta nyt niitä päivän törkeimpiä, tärkeimpiä asioita.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Aloitellaan kuntosalilta. Nimittäin tutkimusten mukaan jatkuva treenikuvien ja saliselfieiden julkaiseminen voi liittyä tavallista suurempaan huomion ja hyväksynnän tarpeeseen. Tutkijat ei siis sano suoraan, että jokainen salikuvan postaaja olisi narsisti, mutta mitä enemmän sisältö pyörii oman ulkonäön ympärillä, niin sitä enemmän mukana voi olla tarve saada vahvistusta muilta. Eli seuraavan kerran, kun sä näet, että joku kuudennen hauiskuvan jälkeen, tai että joku on postannut kuudennen hauiskuvan samalla viikolla, niin kyse ei ole enää ehkä treeniohjelmasta, vaan jostain ihan muusta. No sit painellaan avaruuteen ja vuoteen 1977, nimittäin silloin tutkijat vastaanottivat kuuluisan niin sanotun wow-signaalin. Ja se oli tämmönen voimakas radiosignaali avaruudesta, niin voimakas, että siellä oli jengi siis käytännössä sanonut, että wow, mistä tää oikein tulee. Ja ikinä ei olla pystytty täysin selittämään sitä, että mikä se oli ja mistä se tuli. Ja tää signaali kesti vain hetken, eikä sitä ole saatu enää koskaan kiinni. Ja lähes 50 vuotta myöhemmin me ei vieläkään ymmärretä, että oliko kyse luonnonilmiöstä vai jostain paljon kummallisemmasta. No sit puhutaan vielä katsekontaktista. Nimittäin tutkimusten mukaan suora katse vie yllättävän paljon aivokapasiteettia. Kun joku chiigaa sua suoraan silmiin, niin sun aivot alkaa automaattisesti pohtia, että mitä toi toinen ajattelee musta. Ja sen takia katsekontakti voi jopa heikentää keskittymistä tehtäviin.
1: 100 päivää kesää. Hitmixin aamussa.

0: MDNDS ja Lujavo Calabria soi Hitmixillä. 18 minuuttia yli 8 näyttää kello. Se on keskiviikkoaamu. Paikallissää kertoo ihan justiinsa, että minkälaista säätä just teikäläisen huudeilla tällä hetkellä. Eli ei tarvitse pistää nenää ulos ikkunasta. Se käy ihan niin, kuin niin kätevästi, että pidät vaan radion päällä ja korvat höröllä. DJ Bobo, Somebody Dance With Me olisi tulossa tuosta seuraavaksi ja sen jälkeen saadaan tän aamun osakilpailu käyntiin. Jysäri VIP-kilpailu, jossa mahdollisuus voittaa 6 kolmen päivän VIP-lippua heinäkuun ensimmäiselle viikonlopulle. Ja aivan hetken kuluttua koitetaan selvittää, että mitä sanoja puuttuu Jysäreillä esiintyvien artistien kappaleista.
1: 100 päivän ajan, 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hitmix.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: No niin, mennään!
9: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
6: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
7: No, en.
5: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
8: Hei, näit sä kun Marja ja Jussi meni?
9: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
12: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-19 astetta. Sää on melko selkeä. Kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
11: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
5: Hitmix.

0: 8 minuuttia, eli 8 painellaan Hitmixin keskiviikkoaamossa. Just Ridan pää täällä, hyvää huomenta. Ja tossa olisi tulossa Ozonin Dragos Deadin Taste seuraavaksi.
1: Tämä on Jysäri Vippi! Visäri Jyppi! Justys Tuppi! Vipsan, vipsan,
0: Jysäri VIP-kilpailu, ja se oli sitten keskiviikon karsinnat, ja tällä hetkellä Tanja ja Jenni puhelimessa. Hyvää huomenta.
2: Huomenta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta.
0: Siellä ollaan työn touhussa ja työmatkalla ja vaikka mitä, ja tota, nyt ollaan kuitenkin semmoisessa tilanteessa, että päästään kamppailemaan. 6 kappaletta 3 päivän Jysäri VIP-lippuja olisi tarjolla, ja toinen teistä menee tänään nyt sitten jatkoon, ja tuossa Hitmixin iltapäivässä Oku ja Saara sitten pistää jommankumman teistä vastakkain tämän päivän Hitmixin keskipäivänä voittajaa vastaan. Mutta ideana olisi siis tunnistaa jysäreillä esiintyvien artistien kappaleista. Tavallaan niin kuin tuolla ollaan piipattu sanoja noista biiseistä, ja tota, sitten oman nimen huutamalla saa vastausvuoroja, pitäisi sitten vetää oikeita vastausta. Katsotaan, että niin kuinka nopeasti selviää, että kumpi teistä on voittaja, mutta ootteko te valmiina?
2: Kyllä.
0: Hyvä. Ja tältä kuulostaa Basic Elementin The Promise Man. No, kumpis haluaa vastata?
2: Ei
3: ole
0: mitään. Mitä? No joku vastaus nytte. Okei, oikein vastaus olisi mennyt näin. Going all around, would you never stop? Shake it up, shake it down. Moving all around, moving all around. Do you want me? Eli all around oli se vastaus. No mutta hei, sit mennään saman tien seuraavaan. Jenni oli ekana.
3: All right.
0: Kyllä, kyllä sieltä piste tuli.

0: No.
1: Ei hajuakaan. Ei haju.
2: Väärin.
0: On mulla siellä oikeesti kilpailijat tänään, hä? Ai että. No mutta hei, sitten etsitään teille niin uusi kappale ja tota pistetään se soimaan. Jenni.
1: Happy.
0: Kyllä. Se Jenni tarkoittaa sitä, että sinä voitit tämän aamun karsinnat ja otat sitten keskipäivänä voittajaa vastaan ja katsotaan, että miten siitä mennään eteenpäin.
1: Joo, mahtavaa.
0: Hei, molemmille erittäin paljon kiitoksia osallistumisesta ja mukavaa päivänjatkoa.
1: Kiitos.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Ozone ja Dragostedin Tei soi Hitmixille 25 minuuttia vaille 9. Duunipäivän biisitoiveet WhatsAppiin 0401836576. Niin ja hei, tossa olisi Pitbullin ja Keishan Timber tulossa heti seuraavaksi. Ja sen perään kuullaan tämän viikon tähtiartistin Ava Maxin musiikkia. Jos sieltä pärähtää soimaan Kings and Queens, joka on tämän viikon satasen biisi, niin silloin sitten soittoa tänne studion suuntaan numero 010800104. Nimittäin jos pääset Kings and Queens biisi aikana linjoilta läpi, niin saat huntin rikkaampi. Ava Max siis tähtiartistina ja aivan hetken kuluttua selviää mielenkiintoista nippelitietoa kyseisestä artistista.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
6: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
5: Juhuu! Maali!
7: Nonni.
8: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Mattu-pit. Motonet.
15: Moikka! Mitäs menee?
16: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
15: No kerro kaikki.
16: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
15: Muistitko syödä kumminkin?
16: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
15: No hyvä.
16: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
15: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
16: Silläpä sillä.
15: Respect.
17: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
18: Ei kun morjasta pöytään!
19: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassilla.
19: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
19: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
19: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
19: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En.

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-market.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-market.

0: Keisha, Timber soi Hitmixillä vartti vaille 9 näyttää kello ja tossa vartin päästä uutisissa kerrotaan muun muassa siitä, että minkä takia muurahaispesää ei pitäisi poistaa pihalta. Mut hei, tämän viikon tähtiartistina on Ava Max.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Ava Max.

Vuonna 2020 Ava Max julkaisi ensimmäisen albuminsa Heaven and Hell. Tämä albumi jakautui kahteen puoleen. Heaven, joka on vähän pehmeämpi, ja Hell, rohkeampi ja energisempi. Ja nämä puolet Ava Max haluaa näyttää myös itsestään. Ava edustaa feminiinistä ja Max maskuliinista puolta. Heaven and Hell-albumi menestyi hyvin listoilla ja se myös vakiinnutti Ava Maxin aseman pop-artistina. Tämän jälkeen hänet tunnistettiin muun muassa pop-soundistaan sekä persoonallisesta hiustyylistään, joka itse

tapahtui vähän vahingossa. Eva Max oli leikkaamassa hiuksiaan kotona, mutta kesken kaiken muisti uunissa paistuvat keksit. Ja siinä sitten totta kai paniikinomaisesti yhtäkkiä tajusi, että nehän siellä palaa. Juoksi saman tien alakertaan ja lopputuloksena se, että toinen puoli jäi pitkäksi ja toinen lyhyeksi. Hän siis oikeasti teki tämän kampauksen ihan itse. Tämä ei ollut mikään stylistin idea, vaan ihan spontaani moka, josta sitten tuli hänen tavaramerkkinsä. Eikä ole muuten hei eka kerta, kun hänellä on hiuksien kanssa ongelmia. Ennen kuuluisuuttaan Eva Max demosi hiustenmuotoilulaitteita ja itse asiassa jopa poltti asiakkaan hiuksia vahingossa.

Kerrotaan Eeva Mäksistä vielä myös sellainen fakta, jonka hän on ihan henkilökohtaisesti paljastanut mulle liittyen Suomeen. Hänhän on täällä muutaman kerran esiintynyt ja joka kerta hänen on pitänyt kantaa suomalaista leipää kotiin viemisiksi, koska se on kuulemma maailman parasta.

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix.
1: Jos tästä olisi lähtenyt soimaan Kings and Queens, niin se olisi pitänyt soitella tänne studioon. Se olisi ollut satasen biisi, mutta sehän ei soi tässä. Tässä soi Ava Maxin Wet Hot American Dream.

0: Tässä on Ava Max, tämän viikon tähtiartisti, Wet Hot American Dream. Äärimmäisen hyvää huomenta, hei! Duunipäivän biisitoiveita toteutellaan heti tuosta ysistä eteenpäin ja niitä 0401836576 WhatsAppiin.
1: Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.
0: No just näin ja ihan justiinsa niitä biisitoiveita toteutellaan duunipäivän toiveissa. Lämpäillään itse asiassa duunipäivän biisitoiveita vähän Kids on the Blockilla ja Namteella. Tää on Auroralle.

0: One Call Away Auroralle. Älyttömän hyvää huomatta, sä kuuntelit Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä, ja tää oli Kids on the Block ja Namtee, One Call Away. Lämmiteltiin duunipäivän biisitoiveita varten, ja niitä toteutellaan ihan huolella tuosta uutisten peräänä. Siellä puhutaan muun muassa siitä, että minkä takia muurahaiskekoa ei pitäisi poistaa kotipihasta. Puhutaan siellä paljon muutakin ja lupaan kertoa, että minkälaista säätä luvattu tälle päivälle ja myös loppuviikkoon koko maahan.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Ei, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Sori, saanko lainata sun suihkua?
10: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
9: Juu, mä voin ottaa.
10: Onko sun suihku rikki vai?
9: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
12: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
13: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: heti kun pystyin.
1: Siitä on liian kauan kauboi.
2: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
0: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
3: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
4: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
5: Mulla on muovinäpit!
2: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
6: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
8: Me naiset!
9: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida.

0: myös kotimaan kuumimmat nimet. Halo Helsinki, Aisa Keliöt, Lauri Haa, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Suomi on sijoittunut 9. tuoreessa turvallisuus- ja rauhanvertailussa. Vertailussa on mukana 163 maata. Suomen sijoitus nousi viime vuodesta 1 pykälällä. Listan kärjessä on Islanti, joka on pitänyt ykköspaikkaa vuodesta 2008. Pohjoismaista vain Islanti sijoittui Suomea korkeammalle. Tanska oli sijalla 11, Norja sijalla 33 ja Ruotsi sijalla 40. Vertailun viimeiseksi jäi Venäjä. Yhdysvallat iski yöllä lähes 20 kohteeseen Iranissa. Iranilaisen uutistoimiston mukaan räjähdyksiä kuului ainakin maan eteläosassa ja Hormutsin salmella. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus helikopterin alasampumiseen, josta Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltain taisteluhelikopteri putosi mereen Hormutsin salmen lähellä alkuviikosta. Kopterissa oli 2 miehistön jäsentä, jotka pelastettiin. Tärkeän verenohennuslääkkeen saatavuudessa on häiriöitä. Apixabaania sisältävää lääkettä on ollut osassa apteekkeja saatavilla vain rajallisesti kysyntäpiikin vuoksi. Fimean ylitarkastaja Jonne Remes kertoo Ilta-Sanomille. Kyseessä on ainoa apixabaania sisältävä verenohennuslääke, jota on saatavilla Suomessa. Kela maksoi viime vuonna apixabaanista lääkekorvauksia 158 000 ihmiselle. Fimea ei tiedä, kuinka moni potilas on joutunut vaihtamaan lääkitystään saatavuusongelmien vuoksi. Saatavuushäiriön odotetaan päättyvän kesäkuun loppuun mennessä.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
7: Tänään keskiviikkona sateita tulee vielä monin paikoin, etenkin pohjoisessa, missä voi myös ukkostaa. Eteläisen maan keskiosissa sää kuitenkin tässä päivän aikana poutaantuu ja aurinkokin alkaa paistaa. Lämpötilat ovat enimmäkseen 17 ja 23 asteen välillä. Huomenna torstaina sää näyttää jo huomattavasti aurinkoisemmalta ja poutaisemmalta suuressa osassa maata.
8: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
7: No mutta hyvää huomenta jengi. Duunipäivän biisi toiveet olisi kupletin juonena. Kello on tasan tarkkaan 9 ja tähän suuntaan Tiia pistänyt viestiä. Hyvää huomenta, mitäs sulla mielessä?
9: Olisiko teillä sellaista biisiä kuin Päääijät, Jallutyttö?
7: Oli.
0: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: tässä on pääijät, Jallu tyttö, Tiia Toive. Kello 9:03 keskiviikkoaamu ja kuuntelit Hitmixiä. Ja tähän suuntaan on pistänyt duunipäivän biisitoiveen Janita, hyvää huomenta.
1: Duunipäivän biisitoiveisiin olisi toiveena Scooterin How Much Is The Fish. Ja huonon päivän kääntää paremmaksi tämä biisi ja saa kyllä niinku jalan vipattamaan. On niin, niin kova biisi kyseessä.
0: Mahtavaa, pistetään How Much Is The Fish soimaan.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Tästä lähtee Scooter! The

0: Cooter. Tässä soi How Much Is The Fish. Äärimmäisen hyvää huomenta. Tää oli Hitmixin kuuntelija Janitan biisitoive ja biisitoivette parissa jatketaan. Samuli, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta herra Ridanpää ja muut radion kuuntelijat. Tämän aamun duunipäivän biisitoiveisiin voisin heittää tämmösen tuolta aamun biisi battlesta artistin Tanskasta kuin Toy Box. Joo. Mutta Jussi, älä paina playtä sille, mitä ehotin aamulla sinne biisi battleen, vaan otetaan tämmönen vähän harvinaisempi, mikä ei ehkä Hitmixillä ole soinut, kuin Best Friend. Näihin sateisiin tunnelmiin Kuopiosta Samuli toivottelee kaikille hyvää työpäivää.
2: Moi moi! Duunipäivä toiveella virtaa päivään. Hitmix.

0: Boxin Best Friend soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Tässä toteutellaan duunipäivänä biisitoiveita. 12 minuuttia eli 9 näyttää kello.
1: No, huomenta Jussi.
0: Huomenta.
1: Tai äänestä kuulee, niin kippeenä ollaan. En edes muista, milloin on ollut tämmönen flussa päällä. Ja nyt mä voin melkein jo samaistua noihin miesoletettuihin, kun neille tulee joku pikkunen nuha. Niin, miten olisi portion poissin mies flunssa?
0: Joo.
1: Kiitti sulle ja mukavaa loppuviikkoa.
2: Hitmixin

0: Sportian Boys ja Hesa ja Mies Flunssa soi Hitmixillä. 15 minuuttia eli 9 keskiviikkoaamu. Ja hei, 100 päivää kesää käy Suplassa veikkaamassa 100 päivää kesää Skabassa, että kuinka monta 10 000 kesäbiisiä tässä rakkauden kesän 2026 aikana Hitmixillä soitetaan 100 päivän aikana. Lähemmäksi arvanneiden kesken arvotaan sitten reissu Ibizalle tsekkaamaan David Guettaa. Tuossa olisi tulossa Sam Feldin, Jonas Bluen, Crying on the Dance Floor, aivan sairaan kova kappale, kuullaan myös 8hisiltä Around the World. Niin ja otetaan käsittelyn päivän törkeimmät, tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää, ja siellä puhutaan muun muassa silmiin tuijottelun haitallisuudesta.
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Valokuitua rakennetaan nyt.

0: tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
6: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
12: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
14: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.
17: Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit.
18: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
19: Sam Feldin Crying on the Dance Floor soi Hitmixin aamussa. Hyvää huomenta.

0: Blue, Crying on the Dance Floor. 24 minuuttia eli 9 näyttää kello. Keskiviikkoaamu kuuntelet Hitmixiä. Lupa sinne ATC:tä Around the World olisi tulossa tosta seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Aloitellaan kuntosalilta. Nimittäin tutkimusten mukaan jatkuva treenikuvien ja saliselfieiden julkaiseminen voi liittyä tavallista suurempaan huomion ja hyväksynnän tarpeeseen. Tutkijat ei siis sano suoraan, että jokainen salikuvan postaaja olisi narsisti, mutta mitä enemmän sisältö pyörii oman ulkonäön ympärillä, niin sitä enemmän mukana voi olla tarve saada vahvistusta muilta. Eli seuraavan kerran, kun sä näet, että joku kuudennen hauiskuvan jälkeen, tai että joku on postannut kuudennen hauiskuvan samalla viikolla, niin kyse ei ole enää ehkä treeniohjelmasta, vaan jostain ihan muusta. No sit painellaan avaruuteen ja vuoteen 1977, nimittäin silloin tutkijat vastaanottivat kuuluisan niin sanotun wow-signaalin. Ja se oli tämmönen voimakas radiosignaali avaruudesta, niin voimakas, että siellä oli jengi siis käytännössä sanonut, että wow, mistä tää oikein tulee? Ja ikinä ei olla pystytty täysin selittämään sitä, että mikä se oli ja mistä se tuli. Ja tää signaali kesti vain hetken, eikä sitä ole saatu enää koskaan kiinni. Ja lähes 50 vuotta myöhemmin me ei vieläkään ymmärretä, että oliko kyse luonnonilmiöstä vai jostain paljon kummallisemmasta. No sit puhutaan vielä katsekontaktista. Nimittäin tutkimusten mukaan suora katse vie yllättävän paljon aivokapasiteettia. Kun joku chigaa sua suoraan silmiin, niin sun aivot alkaa automaattisesti pohtia, että mitä toi toinen ajattelee musta. Ja sen takia katsekontakti voi jopa heikentää keskittymistä tehtäviin.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tää on Around the World ATC. Äärimmäisen hyvää huomenta.

0: Lost Frequencies ja Callum Scott, Where Are You Now soi Hitmixillä parasta aikaa. 28 minuuttia vaille, 10 on kello ja tossa olisi tulossa Flow Ridaa. Whistle heti seuraavaksi ja Flow Ridaa fiilistellään tulevana viikonloppuna Helsinki City -festareilla. Tossa näyttää nyt siltä, että säätkin on menossa parempaan suuntaan, niin mikä sen parempaa?
1: Kuumat Hitmix -kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: kipupisteissä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoisia, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Uni!
9: Tulin heti kun pystyin.
10: Siitä on liian kauan kauboi.
11: Uni, Buzz ja Chessi tekevät paluun.
12: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
13: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
11: Onko lelujen aika ohi?
14: Hyvästi lelut. Sammuta se!
15: Mulla on muovinäpit!
11: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
16: No mikä sulla nyt on?
17: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
16: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
17: Kylmää ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
18: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
19: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
20: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
21: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
22: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
23: No, en.
22: Mut onks se silleen ovi auki -tyyppi?
23: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
22: Oot sä hana päälle -tyyppi?
23: En mä sekään oo.
22: Musiikki? TV-kuvalla?
23: En.
21: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
24: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
27: Hitmixin aamu.
28: Ja Jussi Ridanpää.

0: Flowrida, mieti tätä, fiilistellään Helsinki City Festivaaleilla tulevana viikonloppuna. Whistle soi parasta aikaa Hitmiksi aamussa. Kello on 19 minuuttia vaille 10 ja nyt duunipäivän biisi toiveet.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
0: Juuri näin, 0401836576.
2: Joo, hyvää huomenta Jussi ja kuulijat. Jussi, laittaisitko soimahan näin keskiviikon kunniaksi ja sitten kun ylihuomenna alkaa kesäloma, niin Repekalta ja Fionalta se Sing Halleluja remix. Se on niin tosi hyvä bängeri.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Tää on huima, en voi muuta sanoa. WhatsAppiin 0401836576 ääniviestillä duunipäivän biisitoiveet, ja jos minä en kerkeä niitä toteuttelemaan, niin ei hätää. Nimittäin erikoisjoukkojen supersankari Joonas Vuorela hyppää puikkoihin ihan anytime soon tuossa kello 10 eteenpäin, ja siellä jatketaan duunipäivän biisitoiveiden parissa. Rebecca, Fiona ja Dr. Alban, Sing Hallelujah.

0: Rebecca et Fiona ja Dr. Alban Sing Hallelujah. Ihan himmeä biisi toive tähän keskiviikkoon.
1: Tuunipäivän biisi toive. No, semmonen legendaarinen ralli tuli mieleen tuossa, kun Me and My Secret Garden.
0: Oho! No tätä en ole vähän aikaa kuullut. Pistetään ehdottomasti soimaan.
2: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: Me and my Secret Garden soi biisitoiveena duunipäivätoiveissa ja niitä edelleen tähän suuntaan 0401836576, nimittäin vuorolle Joonas toteuttelee niitä Hitmixin keskipäivässä. Ja itse supersankari ollaan saatu tänne paikan päälle, paljon onnea. Joonas, aivan uskomaton suoritus erikoisjoukoissa. Teikäläinen pääsi viimeisen maaliviivan läpi.
1: Kiitoksia paljon, Jussi. Kiitoksia paljon. Ja samalla, en tiedä onko on the record sanottu, että äijäkin veti petollisissa kyllä aika hienon ranin. Että ei jätetä sitä nyt täysin huomiota.
0: Joo, se
1: tässä,
0: olisi ollut mutta vähän sama asia, kun tiedätkö, niin toi Martin Aitolehti olisi kampannut sut siinä niin kuin viimeisellä metrillä.
1: Joo, itse asiassa just näin. Mutta joo, Martinan kanssa tosiaan maaliviivan yli köpäteltiin yhdessä.
0: Joo. Mä näin tän videon, missä sä sait puhua sun vaimon kanssa. Se oli hirveän koskettava. Oli itsekin ihan tippalinssissä.
1: Tiedätkö, yllättävää on se, ja tietyllä tapaa taas ei, että mä oon saanut aivan käsittämättömän määrän viestejä just nimenomaan tohon videoon liittyen, kun saatiin sieltä soittaa kotiin, niin siis miehiltä. Joo. Ihan semmoista niinku raavaat ukot laittanut mulle viestiä.
0: Koska pystyy samaistumaan.
1: Niin, just. Ja nimenomaan se, että aika monella on silmät hikoillut. Kukaanhan ei suoraan sanonut, että itketti. Kaikki käyttää aina jotain kiertoilmaisua. Että tuli vähän roska silmään. Silmät hikoili.
0: Niin. No joo, mutta siis joka tapauksessa ihan hiton hieno suoritus. Sä oot tehnyt tuota podcastia nyt erikoisjoukoista.
1: Joo.
0: Mikä fiilis teillä on siellä ollut? Toi on kuultavissa Suplasta.
1: Joo, siis Pinja Sanaksenahon kanssa, eli Pikkupiskun kanssa ollaan sitä tehty. Pinjahan jäi nyt sitten niinku aivan kalkkiviivoilla veksi. Aivan siis niinku just siinä viimeisessä paikassa niin, että hän ei päässyt siihen maaliviivalle mun vierelle seisomaan. Ja täytyy sanoa, että esimerkiksi tässä viimeisessä jaksossa, kun tämä asia nostettiin framille, niin kyllä sen Pinjasta näki, että se harmittaa vielä. Et toihan löytyy aivan myös ruudusta kuvan kanssa, niin kyllä siellä yhdellä jos toisellakin, niin silmät myös hikoilee.
0: Aivan varmasti. No mutta hei, mulla on sulle biisi. Tämä on omistettu Joonas Vuorelalle tuosta heti seuraavaksi ja sanonpahan tässä kohtaa Hitmixin muille kuuntelijoille, että tehdään treffit huomisaamulla.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hitmix.
0: Tämä on Joonakselle omistettu kappale ja pistäkää 0401836576 ääniviestillä onnen toivotuksia Joonakselle, niin hemmetin hienosti pärjäs erikoisjoukoissa.

0: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet

0: tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Moody! Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kauboi.
5: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
8: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
10: Mulla on muovinäpit!
11: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
12: Pois tieltä! Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye! Se on tilipäivä
13: nyt! Ilta-Sanomien uutiset.
14: Kenian presidentti William Samoei Ruton ja hänen puolisonsa Rachel Ruto ovat tänään ja huomenna valtiovierailulla Suomessa. Vierailua isännoi tasavallan presidentti Alexander Stubb yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa. Vierailu voi aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä ja hetkellisiä katkoksia liikenteessä, etenkin Helsingin keskustassa. Presidentit pitävät tiedotustilaisuuden presidentin linnassa tänään kello 11.45. Ilta-Sanomat seuraa tiedotustilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Sarah Jaftsen ja Miss Suomi-organisaation välinen oikeusprosessi jatkuu, kertoo Helsingin Uutiset. Jaftse on riitauttanut päätöksen, jolla hän menetti Miss Suomi-tittelinsä. Jaftsen mukaan hän joutui allekirjoittamaan erosopimuksen ilman ennakkotietoa. Miss Suomi-organisaation toimitusjohtaja Sunneva Sjögren sanoo, että tilanteeseen oli pakko reagoida. Jaftse menetti tittelinsä joulukuussa rasismikohun seurauksena. Suomi on sijoittunut 9. tuoreessa turvallisuus- ja rauhanvertailussa. Vertailussa on mukana 163 maata. Suomen sijoitus nousi viime vuodesta 1 pykälällä. Listan kärjessä on Islanti, joka on pitänyt ykköspaikkaa vuodesta 2008. Pohjoismaista vain Islanti sijoittui Suomea korkeammalle. Tanska oli sijalla 11, Norja sijalla 33 ja Ruotsi sijalla 40. Vertailun viimeiseksi jäi Venäjä.
13: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
15: Maan etelä- ja keskiosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Nyt aamulla etelässä paikoin sumua ja iltapäivällä lounaasta alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivä yli lämpötila 17.2.1. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puoli pilvistä tai puoli pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Illalla lounaasta alkaen selkeämpää ja poutaa ja päivä yli lämpötila 16.2.3. Ja Lapissa sitten vaihtelevaa pilvisyyttä, aamulla vain paikoin sadekuuroja, mutta päivän kuluessa etelästä pilvistyvää sekä jatkuvampaa sadetta ja päivä yli lämpötila 16.2.3.
16: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
15: Mitä parhainta keskiviikko keskipäivää, hei, kello on 10:02 ja kaunis kiitos hei kaikista näistä viesteistä, mitä tänne WhatsAppiin on tullut. Niin siis tuli Erikoisjoukot TV-ohjelma eilen päätökseen ja Vuorela Joonas siellä tosiaan tappeli mukana ja lopulta sitten ihan asteli maaliviivan ylikin yhdessä Martin Aitolehden kanssa. Oli

reissu. Mä voin sanoa, että oli reissu. Ja voitaisiin tästä puhua kohta vähän enemmän X-Veli ja Ingrosso. More Than You Known jälkeen David Guettan ja Kid Cudin Memories, se soi seuraavaksi. Hei, muistuttaisin, että biisitoiveita voi laittaa. Meidän on duunipäivätoive, toteutetaan kohta puoliin 0401836576. Ja samaan numeroon voit myös vinkata, jos sulla olisi hyvä kännissä vai lapsikilpailun tarina tälle päivää. Eli joku semmoinen tarina, missä sä oot sekoillut joko lapsena tai sit aikuisena alkoholin vaikutuksen alaisena, ja sitten kun tarinasta jättää pari yksityiskohtaa pois, niin on yllättävän vaikea itse asiassa päätellä, että kumpi sä olit. Mäkin olen muun muassa kertonut tarinaa siitä, että miten mä kiipesin perse edellä puuhun ja tipuin sitten lopulta sieltä naama edellä puujuureen. Ja huuli aukesi. Olinko kännissä vai lapsi? No olin kännissä. Kavereiden kanssa puistossa. Mutta tämän tyyppisiä storeja siis haetaan, ja jos sun tarina valikoituu tälle päivään kännissä vai lapsikilpailuun, niin laitetaan sulle siitä hyvästä Hitmixin tuotepalkintoa tulemaan. Eli rohkeasti vaan ehdotuksia mulle. Voidaan yhdessä katsoa, että olisiko sun hyvä story tälle päivään.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Bing Crossow, More Than You Know, Scooterin How Much Is The Fish, tulossa seuraavaksi, kello on 10 minuuttia yli 10, ja nöyrä kiitos kaikista näistä viesteistä, mitä tänne WhatsAppiin on tullut 0401836576 liittyen erikoisjoukkoihin. Meinaa eilensä tosiaan TV-ohjelma tuli päätökseen Nelosella ja Ruudussa, ja niin vaan kävi, että Meikankka yhdessä Martin Aitolehden kanssa sitten köpötteli käsi kädessä maaliviivan yli, eli selvitettiin toi kyseinen koettelemus. Potkosen Mira ja Pinja Sanaksenaho jäi aivan siihen kalkkiviivoille, voi että sentään, kun oli lähellä heidänkin läpipääsynsä. Mutta kaiken saman he kokivat aika lailla, mitä minä ja Marttiinakin, ja hienoja viestejä tullut tänne WhatsAppiin, ja paljon kysymyksiä jälleen kerran. Ja mulle on tullut Instagramiinkin tässä nyt eilisestä lähtien tasaiseen tahtiin kaikennäköisiä kysymyksiä, koska onhan toi hirveän kiinnostava formaatti. Niin mä nyt ajattelin, että otetaan vielä for all time's sake yksi erikoisjoukot Q&A, niin voin vastailla muutamiin kysymyksiin liittyen tuohon TV-ohjelmaan, ja nyt kun se on kokonaan ohi, niin mä voin vastailla kuule ihan kaikkea, mitä mieleen juolahtaa. On se sitten kulissien takaa jotain, tai sitten kulissien edestä, kameran edestä, tai jos kiinnostaa joku tietty tehtävä tai mikä tahansa, niin kysy. Laita mulle viestiä WhatsAppiin, niin mä vastaan vielä tuossa ennen kello 11. 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Hän on Joonas Vuorela, ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Mä oon muutamia tämmösiä Q&A-settejä ottanut, ja hyvin on tullut kysymyksiä, niin nyt saa sitten laittaa viimeisetkin tulemaan. Ja kaikkiin en tietenkään tälläkään kertaa pysty vastaamaan, mutta kiitoksia kovasti supportista.

0: Mutteri ja How Much Is The Fish soi tässä Puorella Joona studiossa. Morjesta päivää. Ja mä tosiaan tuossa äsken sanoin, että saa laittaa kysymyksiä tulemaan erikoisjoukkoihin. Nyt kun toi kausi tuli vihdoin tuossa päätökseen, 16 jaksoa. Oliko lunta maassa peräti, kun erikoisjoukot alkoi? Ja hyviä viestejä ja hyviä kysymyksiä tullut ja paljon onnitteluja. Mitä se mäykkä täällä tuumailee?
1: On se päällikkö. Mä otan oikein hatun pois päästä näin, niin kun puhutellaan erikoisjoukko sotilasta. Äijä veti aivan törkeen hyvin. Ja kieltämättä itselläkin alkoi vähän silmät hikoilemaan, että taittu vähän ripsi silmään siinä puhelukohdassa. Oot kova. Olisiko äijän kunniaksi, niin Spectin Macho Fantastico toimittaa aika hyvin.
0: Macho Fantasticoa toivo kaveri. Ei huono ratkaisu missään nimessä toikaan. Mä voisin itse asiassa ehkäpä jossain vaiheessa laittaa sen soimaan, mutta Asseri ja Pitbullin DJ Gadas Fallingin Love soi kohtaan. Kiitos mäykkä sinullekin supportista, hei. Mukava oli kuulla tuollaisia kauniita sanoja. Ja tosiaan saa laittaa kysymyksiä tulemaan tuonne WhatsAppiin 0401836576 liittyen erikoisjoukkoihin. Mä vastaan vielä tuossa ennen kello 11, mutta kohta soi tosiaan DJ Gadas Falling in Love.
2: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix.
4: No hei rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: Mielarist on melatoniini. Mielarist on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Hei, onks sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
3: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holiday Club.fi.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Just Falling in Love. Kolme kovaa biisiä tulossa putkeen seuraavaksi Hitmixin keskipäivässä. ATB Topic ja S7S Your Love 9 PM soi kohta. Sonicin Sky sitä ennen, mutta nyt duunipäivä toive. Niitähän aina Hitmixillä toteutellaan ja keskipäivässä tässä 10 jälkeen seuraan kerran lähempänä 2 0401836576 on WhatsApp-numero, sinne niitä kannattaa kuule tiputella, niin voipi hyvinkin olla, että mä toteutan sun biisitoivia vielä tänään.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: No Tiina, moikka. Mulla olisi tämmönen erikoisempi duuniviikon vapaapäivätoive. Eli tämän viikon ainut vapaapäivä, niin saisiko siihen vaikka Tiina Cousins Forever? Se olisi aika jees.

0: K7S ja Love 9 PM soi tässä. Kello on 25 minuuttia vaille 11. DJ Bobon Freedom tulossa ihan kohta. Ja Vuorella Joonas tosiaan täällä. Niin siinä sitten kävi lopulta koko kevään mittainen erikoisjoukot koettelemus, joka viime kesänä siis kuvattiin, tuli päätökseen. Ja allekirjoittanut yhdessä Martina Aitolehden kanssa sitten köpötteli maaliviivan yli käsikynkässä. Hieno oli reissu ja paljon on ihmisillä kysymyksiä, mietteitä ja ajatuksia tuohon liittyen, niin mä ajattelin vastailla muutamaan kysymykseen tuossa kohta DJ Bobon jälkeen. Niin vielä kerkeet laittaa, jos tulee siis mitä tahansa kysyttävää, ihmeteltävää liittyen erikoisjoukkoihin, niin pistä tulee 0401836576. Tämä on nyt viimeinen laatua, näitä on muutama tässä kauden aikana pidetty, nyt kun koko koettelemus on ohi, niin pidetään nyt vielä yksi ja viimeinen.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
9: herkkuja ruokapöytä.
10: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohvelleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
14: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

Kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
3: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
5: Parhaat ysärit.
6: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: DJ Bobo ja Freedom, Edward Meyer aikaa seuraavaksi keskipäivässä. Stereo Love, Lost Frequencies ja Bonfunk MCs. Freestyler tulossa myös ja Modern Talkingiakin vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Vuorolla Joonas täällä, tervehdystä päivää. Hei, ajattelin, että otetaan nyt vielä viimeinen laatuaan. Erikoisjoukot Q&A, kun se tuli eilen päätöksiä, niin vaan kävi, että Vuorolan poika se sieltä sitten kuitenkin marssitti itsensä maaliviivan yli yhdessä Marttina Aitolehden kanssa. Ja niin kävi ikävästi, että Mira Potkonen ja Pinja Sanaksenaho jäi ihan siinä kalkkiviivoilla sitten paitsi tästä niin kuin nimellisestä kunniasta, vaikka minun silmissä yhtä lailla he ovat myös voittajia. Sanoinkin, että mulle saa laittaa kysymyksiä liittyen erikoisjoukkoihin. Mitä Sauli?
1: No mutta huomenta ja joo, Jonas Vuo. Tell us. Yritin saada tuosta niin kuin vanhaan sellaista, kun oli vielä lounastunnin tunnustukset, niin sellaista lähestymiskulmaa, mutta mahdollisimman huonolla menestyksellä.
0: Oi, oi, hieno nosto.
1: Mutta hei, tälleen niin kuin enempää eikä vähempää, niin ehkä klise edellä, niin mikä oli se kaikista hankali, jos pitää niin kuin yksi nimetä? Että nyt tuntuu, että nyt otetaan niin kuin todella niin kuin miehestä mittaa, että milloin niin sanotusti pääsit niin kuin ylittämään itsesi ja niin kuin nimeä yksi ainoa tehtävä. Mä tiedän, ettei ole mikään maailman helppoa, mutta purista Joonas.
0: No minäpä puristan. Kiitos Sauli kysymyksestä. Ja mä kävin tänään tämmöisen, niin kuin, joka muuten tuntui vähän oudolta, kun yleensä tässä on niin kuin itse se haastattelija, jos niikseen tulee, mutta tämmöisen aamuradiorundin tuossa Radio Suomipopilla ja Aito Iskelmällä ja Radio Rockilla ja tätä samaa kysymystä kysytty, niin tää tulee itse asiassa aika apteekin hyllyltä nyt. Redman tehtävä. Niille, jotka ei tiedä, niin meillä oli tämmöinen tehtävä, jossa kouluttajat pukeutui tämmöiseen niin kuin suojaharniskaan. Heillä oli kypäreitä, nyrkkeilyhanskat ja tämmöinen suojapuku päällä, joka teki heistä entistäkin isompia ja hirmuisempia ja pelottavampia vastustajia. Meidät vietiin sinne mistään mitään tietämättä taisteluareenalle heitä vastaan ja vedettiin huppu pois päästä. Meillä oli hammassuojat suussa ja vapaatteluhanskat kädessä ja tämä Redman sitten punaisessa suoja-asussaan, eli yksi kouluttajista mua vastaan oli Robin, niin kävi päälle kuin yleinen syyttäjä. Ja siinä piti sitten vaan niin kuin tapella henkensä edestä. Ja mäkään on varsinaisesti niin kuin tappeluissa elämäni aikana kunnon tappeluissa ainakaan ollut. Ja kun vastustaja oli tämmöinen niin kuin väsymätön ja voittamaton, jolle ei oikeastaan käynyt mitään, vaikka se löytsi ihan täysin päähän, niin se oli aika semmoinen niin kuin painajaisuni. Ja sitten kun se ei vaan loppunut, se vaan kesti ja kesti ja kesti ja kesti. Niin kyllä se oli ehdottomasti semmoinen, että siinä kerkesi pari kertaa miettiä sen homman aikana, että nyt oikeasti on Vuorolan poika kovassa paikassa. Mutta niin vaan siitäkin selvittiin, juman kautta sentään. Mä otan tuosta pari kysymystä vielä kohta Lost Frequencies jälkeen. Tää on Edward Maija ja Stereo Love.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: Lost Frequencies ja Bonfa MC's Freestyler, Rock the Microphone soi tässä Modern Talking ja seuraavaksi on My Heart, You're My Soul vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Mä lupasin ottaa pari kysymystä liittyen erikoisjoukkoihin, joka tuli siis eilen päätöksiä allekirjoittanut siellä sitten kuitenkin. Against All Odds tappeli tiensä maaliviivan yli. Täällä kysyy esimerkiksi Ari, että mikä oli koko hommassa sulle vaikeinta ja vastaavasti helppoa. Niin täytyy sanoa, että mulle ehkä vaikeinta oli se, että ei yhtään tiennyt, mitä seuraavaksi tapahtui. Ei yhtään, kun mä oon vähän semmoinen, että mä pyörittelen kaiken näköisiä skenaarioita niin kuin päässäni, niin se oli vähän haastavaa. Välillä mieli kävi kyllä aikamoisilla kierroksilla ja vastaavasti sitten helppoa, niin ei kyllä voi sanoa, että mikään oli helppo. Ei voi sanoa kyllä, että yhtään mikään oli helppo. No ehkä panttivankin pelastustehtävä oli silleen helppo, että kun mä oon pelannut niin paljon tommosia pelejä, niin osas jotenkin liikkua siellä luonnostaan. Jenna kysyy täällä, että mitä teit ekana, kun pääsit kotiin? Ja tää onkin itse asiassa aika hyvä kysymys. Siis ihan ensimmäisenä niin riisun itseni boksereisilleni ja menin katsomaan itseäni peilistä, että miltähän mies näyttää. Niin oli 2-3 kiloa kyllä lähtenyt. Aika riutuneen oloinen kaveri aika naarmuilla ja mustelmilla ja sen jälkeen sitten menin sänkyyn pötköttää. Yritin saada unen päästä kiinni, mutta ei siitä tullut yhtään mitään. Ja sitten just siinä päivänä, kun toi leiri loppui, niin oli mun synttärit ja rouva siinä kyseli sitten, että minkälaista kakkua ja mitä ruokaa hän tuo samalla, kun tulee töistä. Niin näitä tilauksia laitoin siinä sitten sisään. Siinä se aika lailla meni ensimmäiset tunnit kotosalla vaakatasossa.
1: You're my heart.

0: fucking soul.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Klas Olsson.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
1: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
2: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
1: Sellainen on Puuhamaa.
3: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
9: Niin. Se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
8: Tätä se premiumi tietää.
9: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
8: Niin siis masterillä?
9: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
9: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja tälle yksi kling.
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
12: Määränpäänä rengas, Senter.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
15: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Hitmix.
17: Parhaat ysärit.
18: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
16: Hitmix.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Kenian presidentti William Samoei Ruton ja hänen puolisonsa Rachel Ruto ovat tänään ja huomenna valtiovierailulla Suomessa. Vierailua isännoi tasavallan presidentti Alexander Stubb yhdessä puolisonsa Suzanne Inestubin kanssa. Vierailu voi aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä ja hetkellisiä katkoksia liikenteessä, etenkin Helsingin keskustassa. Presidentit pitävät tiedotustilaisuuden presidentin linnassa tänään kello 11.45. Ilta-Sanomat seuraa tiedotustilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Sara Jaftsen ja Miss Suomi-organisaation välinen oikeusprosessi jatkuu, kertoo Helsingin Uutiset. Jaftse on riitauttanut päätöksen, jolla hän menetti Miss Suomi-tittelinsä. Jaftsen mukaan hän joutui allekirjoittamaan erosopimuksen ilman ennakkotietoa. Miss Suomi-organisaation toimitusjohtaja Sunneva Sjögren sanoo, että tilanteeseen oli pakko reagoida. Jaftse menetti tittelinsä joulukuussa rasismikohun seurauksena. Suomi on sijoittunut 9. tuoreessa turvallisuus- ja rauhanvertailussa. Vertailussa on mukana 163 maata. Suomen sijoitus nousi viime vuodesta 1 pykälällä. Listan kärjessä on Islanti, joka on pitänyt ykköspaikkaa vuodesta 2008. Pohjoismaista vain Islanti sijoittui Suomea korkeammalle. Tanska oli sijalla 11, Norja sijalla 33 ja Ruotsi sijalla 40. Vertailun viimeiseksi jäi Venäjä.
17: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
19: Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, aamulla vain paikoin sadekuuroja, mutta päivän kuluessa etelästä lähtien sitten pilvistyvää sekä jatkuvampaa sadetta ja päivä yli lämpötila 16 ja 23 asteen välillä. Kaikkien lämpimintä pohjoisessa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa niin ikään 16 ja 23 asteen välillä liikutaan pilvistä tai puolipilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Ja etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Nyt aamulla etelässä on ollut aika sumusta, mutta iltapäivällä lounasta alkaen sitten selkeämpää ja poutaa. Ja päivän ylilämpötila 17.21.
18: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
19: Loistavaa keskipäivää. Kello on hei 4 minuuttia yli 11. Paradision Pailando soi ihan kohta. Se on Vuorelan Joonas täällä. Ja keskiviikko keskipäivä kun on. This is your night. Niin kohta kännissä vai lapsikilpailun aika. Me kuullaan tarinaa tästä tarinasta. Meidän pitäisi sitten päätellä, että oliko tämä tapahtunut henkilölle, joka on humalassa, vai henkilölle, joka on lapsi. Tässä vielä Ginter ja Sunshine Girls, Teeny Weenies, Twin Bikini.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: Paradiso ja Bailando. Kello 12 minuuttia yli 11. DJ Samin, Janu ja Dun legendaarinen Heaven ihan kohta. Vuorolla Joonas täällä. Tervehdystä päivää. Hei, nyt on keskiviikko. Ja nyt on luvassa kännissä vai lapsi?
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
0: Jos tulit nyt ekaa kertaa linjoille ja ensimmäistä kertaa kuulet tämän kyseisen kilpailun, niin ensinnäkin onneksi olkoon. Meinaa luvassa on hieno spektaakkeli. Homma toimii niinkin yksinkertaisella tavalla, että sä kuulet seuraavaksi Hitmixin kuulijan Tanian tarinan. Kuuntele tämä tarina tarkkaan ja tee siitä sitten päätelmää, että tapahtuiko tämä Tanialle silloin, kun hän oli lapsi vai silloin, kun hän oli aikuinen ja promille päissään alkoholin vaikutuksen alasena. Koska yllättävän samankaltaisia perseilyjä tulee tehtyä sekä lapsosena että kännissä. Näinhän se on, kun sä oikeasti mietit. Sitten kun tarinasta jättää kriittisiä yksityiskohtia pois, niin on aika vaikea päätellä, että kumpi oli kyseessä. Tästä on siis kyse kännissä vai lapsikilpailussa. Ja juju on se, että kun sä oot kuunnellut tämän Tanian tarinan, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, että kumpaa mieltä sä olit, kumpaan päätelmään sä tulit, ja laita vähän perusteluja myös kylkeen. Ja oikein vastanneiden kesken sitten laitetaan jakoon Hitmixin tuotepalkintoa, ja se oikein vastaus kuullaan Tanialta tuossa vähän ajan päästä. Sitä ennen kuitenkin vähän selvitellään, että mikähän homma tämä nyt sitten mahtaisi olla. Mutta tässä siis tarina, kuuntele tarkkaan ja laita mulle perusteluiden kanssa viestiä, että oliko Tania kännissä vai lapsi, kun tämä tapahtui.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi.
3: No niin, olen melko yllytyshullu ihminen ja monta kertaa on haastettu eri juttuihin. Kerranpa sain haasteen, että pystynkö kiipeämään semmoiselle metsätien puomille ylös saakka. Ja sen jälkeen pysynkö siellä 5 minuuttia. Pystyin kiipeämään. En ollut kuin minuutin, tipahdin hiekkaan alas selkä edeltä ja lähti ilmat pihalle. Mutta olinko kännissä vai lapsi?
4: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.

0: DJ Sami Janu ja Do Heaven soi tässä. Äsken kuultiin Kännissä vai lapsikilpailussa Tanjan tarina ja tähän on tullut aika paljon vastauksia WhatsAppiin. Katsotaan kohta tuossa Keshan TikTokin jälkeen, että minkälaisia, mitä mieltä porukka on WhatsAppin puolella. Oliko Tanja kännissä vai lapsi, kun hän kiipesi tämmöisen niin kuin metsätietä sulkevan niin kuin portin? Tai miksi sitä sanotaan, puomin kärkeen roikkumaan ja tipahti sieltä sitten noin minuutin jälkeen selälleen siihen hiekkatielle niin, että ilmat meni pihalle. Hänet siis yllytettiin sinne roikkumaan, kun se puomi oli niin kuin ylhäällä. Oliko hän lapsi? Vai oliko alkoholilla osuutta asiaan? Sitä tässä pohditaan. Vieläkin otetaan vastauksia vastaan ja laita vähän perusteluja kylkeen, että miksi tulit siihen johtopäätökseen, kun tulit. Ja oikein vastanneiden kesken laitetaan jakoon siis Hitmixin tuotepalkintoa. Oikein vastauskin selvii ihan tuota pikaa, mutta kohta kessän jälkeen katsotaan, että mikä on yleinen mielipide tuolla WhatsAppissa.
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
5: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.

0: Ai.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
8: tammi. Ja vaatera. Haapa.
7: Koivu.
8: Haapa.
7: Koivu. Raita
8: ja pihlaja.
7: Kuusi.
8: Haapa.
7: Ja lava.
8: Leppä. Tuomi.
7: Koivu.
8: Vaatera.
7: Kataja.
8: Pihlaja.
7: Mänty.
5: Tammi ja kuusi.
6: Kuusi mänty, kuusi mänty,
5: tammi ja
8: vaatera.
6: Haapa, koivu, raita ja
8: pihlaja.
6: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaatera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
9: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien Suomi.
10: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Moi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelin huollot pikana.
9: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
14: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, miten voin auttaa?
17: Ei, meillä on paljon terassilla.
16: Okei, sehän on kiva.
17: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina kun mennään paljon.
16: No se on vähän erikoista.
17: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
16: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
17: Onko kallis?
16: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
19: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
20: Pane Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja

0: Tästä Kessaa. TikTok soi tässä. Tämä on se biisi, millä Kessa taas nousi aikoinaan sitten maailmanlaajuiseen suosioon. Valdos People soi ihan kohta. You Drive Me Crazy ja Calvin Harrisin I Need Your Love. Meillä on käynnissä vai lapsikilpailu Hitmixin keskipäivässä. Joonas Vuorela täällä ja Tanian tarinaa tässä kovasti arvuutellaan.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi? Vai.
0: Tanja tuossa hetki sitten kertoi tarinaa, että häntä oli yllytetty, että et muuten pysty tuommoista niinku puomia pitkin kiipeämään ylös. Puomia, joka oli metsätiellä, sulki siis tämän metsätien niinku autoilta. Puomi oli nostettu sille ylös, että et pysty kiipeä tonne ylös ja roikkumaan siellä 5 minuuttia. No hän pysyi siellä sen minuutin verran ja mätkähti sieltä sitten selälleen niin, että ilmat meni pihalle. Mutta olikohan kännissä vai olikohan lapsi? Sitä tässä nyt kovasti funtsitaan. Ja WhatsApp on saanut kuule laittaa mielipiteitä tulemaan. Kaikkien oikein vastanneiden kesken laitetaan jakoon Hitmixin tuotepalkinto. Mitäs täällä?
3: Kännissä vai lapsi? No tämä voisi olla ihan kumpi tahansa.
0: No eikö niin?
3: Toisaalta nyt on kesä ja mökkikausi. Mä sanon, että luultavasti ollaan porukalla oltu mökillä ja sieltä lähdetty vähän kemuihin johonkin kenties. Sitten on oltu kännissä tällä kertaa.
0: Aivan hyvin mahdollista. Mikähän siellä hakkas taustalla? Olisi mielenkiintoista.
4: Moro Joonas. Kännissä vai lapsikilpailu, niin kyllä mä olen vähän sitä mieltä, että voisi olla kumpi tahansa, mutta toi sanotaan nyt kännissä. Ehkä lapsen tekisi vähän tyhjempiä asioita, jotain. No, ja moro.
0: Joo, tää oli siis Tomin mielipide. Pakko kyllä sanoa tuohon, että lapsi kuulostaa enemmän lasten haasteelta, kirjoittaa Tanja. Humalassa itse tipuin viime viikonloppuna pihakoivusta, kirjoittaa Jani. Hänellä on kokemusta. Aika tulee nyt laidasta laitaan vastauksia. Mitäs täällä vielä pohditaan?
5: Hyvää päivää.
0: Päivä.
5: En tiedä, nyt ei ole hyviä perusteluja. On vaan semmoinen intuitio, että olisiko nyt tullut kyseessä lapsi, koska eikö sitä lapsena aina kiipeillä joka paikkaan. Mutta onko se sitten vähän helppo, jos lapsena kiipeillä joka paikkaan ja se on lapsi, mutta kyllä mä sillä menen.
0: Joskus se voi olla, että intuitio riittää, mutta mikä on oikea vastaus? Selvitellään se Tanialta ihan kohta Calvin Harrisin jälkeen. Tää on vielä Valdos People ja You Drive Me Crazy.

0: Calvin Harris, I Need Your Love, eli Goldin mukana. Kello on 25 minuuttia vaille 12. Ingridia kuulet ihan kohta Hitmixiltä. Tues for two. Meillä on käynnissä vai lapsikilpailu, jossa ollaan tultu siihen pisteeseen, että pitäisi selvitellä se oikea vastaus, kun panoksena on oikein vastanneiden kesken Hitmixin tuotepalkinto.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi.
0: Ja nyt puhelimessa tosiaan sitten tämänkertainen tarinan kertoja, niin päästään selvittelemään tätä oikeaa vastausta. Helpompaahan se näin on. Moi Tanja.
3: Moikka.
0: Sä kerroit tuossa äsken tarinaa, että sä oot melkoinen yllytyshullu ja sua lähdettiin sitten yllyttämään, että et muuten varmaan pysty kiivetä tuommoista niinku metsätien puomia, joka siis sulkee metsätien autoilta, joka oli nostettu ylös, niin sinne ylös saakka ja roikkumaan siellä. Lähit kokeilemaan, mutta siinä ei kauan nokka tuhissu, kun olit selällään sitten metsätiellä ja pikkusen ehkä sattus. Niin tässä nyt sitten pohditaan sitä, että olitko sä alkoholin vaikutuksen alasena, kun tämä tapahtui vai lapsia. Sehän tässä se kauneus onkin, että sä voisit olla ihan kumpi tahansa. Mä esitän mun oman veikkauksen ennen kuin kerrot totuuden. Mä sanoisin, että sä olit aikuinen. Toi meinaa aika kova homma päästä tonne ylös. Eli sä oot ollut aikuinen ja kännissä.
3: No, väärin meni.
0: Aha.
3: Olin lapsi kolmannella vai neljännellä luokalla. Ei ollut helppo homma kiivetä sinne, mutta pääsin.
0: Mutta siinähän ei ole mitään siis jalkatukia. Ehkä vähän mittaa, jos mä niinku kuvittelen semmoisen puolin.
3: Pääs sieltä alusta kiipeämään helposti siihen ja käsivoimin ja jalkojen avulla vaan sinne päätyy.
0: Okei.
3: Okay. Toivottiin, että pysyisi.
0: Mutta et pysynyt?
3: En pysynyt.
0: Sattuko?
3: Eikä kokeilu uudestaan.
0: Sattuko pahemmin?
3: No sanotaan, että mulla on lapsen lähtenyt ilmat pihalle. Varmaan ainakin 5 kertaa ja aina yhtä pahalle se tuntuu, että...
0: Joo, se on kyllä niin kuin lapselle, kun se tulee, niin se on hämmentävä kokemus. Ainakin ne ensimmäiset kerrat. Siinä luulee hetken aikaa, että kuolee. Mä muistan, muokin tuli pallomahaa jossain futispelissä, niin mä luulin, että hetkinen, että mähän menehdyn niin kuin tähän paikkaan. Mutta tarjottiinko sulle mitään niin kuin palkintoa tästä hyvästä, että jos sä suoritat tämän, vaan oliko tämä vaan tämmöinen etuskalla?
3: Ei.
0: Uskallanpas.
3: Se oli vaan, että uskallatko vai ootko nössä. En sanoisi mitään palkintoa.
0: Ootko sittemmin ollut kova kiipeilemä?
3: Sanotaan, että ne hommat on jäänyt. Kaikkea muuta sen jälkeen on tullut lähettyä mukaan, mutta kiipeilyt on jäänyt siihen.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Yhtään on mitään en ottanut. Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
0: Näin siis ratkesi tällä kertaa tämä kyseinen kilpailu. Ja nyt yhdellä onnekkaalle lähtee Hitmixin tuotepalkinto nimenomaan näistä oikein vastanneista. Emme väärin vastanneille mitään laiteta. Mutta hei, jos tuntuu siltä, että sulla voisi olla vaikka ensi viikolla tähän kyseiseen kilpailuun hyvä tarina, niin mulle voi aina laittaa viestiin 0401836576 WhatsAppiin, niin katsotaan yhdessä, toimisiko se.

0: Ja se oli Ingrid ja se 2 for 2. Keskipäivässä päästä fiilistelee Britney Spears ja You Drive Me Crazy tulossa aivan kohta. Toi on kova biisi. Bessiä ja Solid Harmonyita myös. Ja kohta voisin valaista sua vähän siitä, että miten sä voit voittaa Ibizalle David Guetan keikalle liput sulle ja sun seuralaiselle. Kuulit ihan oikein. Ibizalle David Guetan keikalle. Eikä välttämättä ole edes paha homma. Tästä ihan kohta lisää.
1: Kuuman kesän hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Wihii!
4: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
12: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
11: Mikä? Mistä sä puhut?
12: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
11: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
12: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
14: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
15: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
6: tilipäivä nyt. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hitfix.
10: Parhaat ysärit.
11: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Britney Spears ja You Try Me Crazy, Bessiä tulossa seuraavaksi Hitmiksellä Kaistaa ja Solid Harmony heti siihen peräkanaa. Hei, Johnny Jekkiäkin ihan kohta. Vuorolla Joonas täällä. Meillä on 100 päivää kesää Hitmiksellä menossa. Me soitetaan 100 päivän kesän aikana ihan järjetön määrä kesäbiisejä. Kaikki biisit, jotka meillä soi, on kesäbiisejä. Sun pitäisi nyt sitten arvutella, että kuinka monta kesäbiisiä yhteensä. Ja mitä lähemmäs pääset, niin sitä parempi mahdollisuus sulla voittaa itselle sitten David Guettan Ibizan keikalle 2 lippua. Ibiza-kauden päätösbileisiin. Kuulostaako hyvältä?
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Nyt on taas 100 kesäbiisiä lisää soitettu.
0: Tää torvi tosiaan merkitsi sitä, että taas on tullut yksi satanen täyteen. Supla.fi kautta Hitmix

on osoite, minne voit käydä heittämässä noita arvauksia, että kuinka paljon kesäbiisejä mahtuu 100 päivään kesää. Ja sen verran täkynää teidän tuli Hitmiksi iltapäivässä 5000 kesäbiisiä täyteen, niin siitä voit lähteä sit arvuttelemaan.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: Ehdottomasti hyvän mielen musaa Hitmixillä Solid Harmonia. I'll be there for you. Kello on 5 minutes vaille 12. Johnny Aki, Does It Matter, se soi seuraavaksi. Kello 12 uutiset ja säätiedot ihan kohta ja siihen perään sitten aika lailla heti, miten tulossa myös keskipäivä tuplat.
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää.
0: Sä kuulet siis samalta artistilta 2 biisiä putkeen. Mä päätän sen ekan biisin, mutta sulla on sitten vapaus päättää se toinen biisi. Mutta miltä artistilta sitä musaa tällä kertaa pääsee toivomaan, niin tätä selvitellään puolen päivän jälkeen. Hyvää keskiviikkoa. Joonas Vuorela täällä, moi.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset!
7: Hei Persilja, moi Meirami. Jo salaatin,
8: sen oksasen, ostin sen.
7: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
8: Sen friseen.
7: Siis punaisen.
8: Sen.
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
10: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
1: Mitä?
0: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
1: Mitä?
0: Parkkeerausmokia.
2: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
0: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: No miltä ne putket nyt näyttää?
4: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän... valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: varma. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Moikka. Mitäs menee?
11: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
10: No kerro kaikki.
11: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
10: Muistitko syödä kumminkin?
11: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
10: No hyvä.
11: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
10: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
11: Silläpä sillä.
10: Respect.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
15: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Iran varoittaa Yhdysvaltain joukkoja isännöiviä Lähi-idän maita mahdollisista iskuista, kertoo CNN. Varoitus liittyy Yhdysvaltojen viimeöisiin iskuihin Iraniin. Iranin ulkoministeriö kutsuu iskuja selväksi loukkaukseksi maan itsemääräämisoikeutta vastaan. Yhdysvallat iski yöllä lähes 20 kohteeseen Iranissa. Iranilaisen uutistoimiston mukaan räjähdyksiä kuului ainakin maan eteläosassa ja Hormuzin salmella. Pääministeri Petteri Orpon ja muiden ministerien palkkiot ovat nousseet 5% palkkioleikkauksesta huolimatta, kertoo Ilta-Sanomat. Nousun taustalla on eduskunnan palkkiotoimikunnan päätös korottaa eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten palkkioita, joihin ministerien palkkiot on sidottu. Sen vuoksi pääministerin ja riviministerien palkkiot ovat nyt hieman suuremmat kuin vuosi sitten. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Kenian presidentti William Samoei Ruto ja hänen puolisonsa Rachel Ruto ovat valtiovierailulla Suomessa. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb puolisonsa Suzanne Ines Stubbin kanssa. Vierailulla puhutaan muun muassa maiden välisistä suhteista sekä kaupan lisäämisestä. Huomiseen jatkuva vierailu voi aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä.

0: kuluja ja hetkellisiä katkoksia liikenteessä, etenkin Helsingin keskustassa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Vaihtelevaa pilvisyyttä lupaillaan Lapin suuntaan. Päivän kuluessa etelästä pilvistyvää sekä jatkuvampaa sadetta ja päivän yli lämpötila 16-23 ja kaikkea lämpimintä pohjoisessa. Tota harvemmin kuulee. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä tai puolipilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroa ja paikoin myös ukkosta ja illalla sitten lounaasta alkaen selkeämpää ja poutaa ja päivän yli lämpötila niin ikään 16-23. Mitä maan etelä- ja keskiosaan tulee, niin puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroa ja iltapäivällä lounaasta alkaen selkeämpää ja poutaa ja päivän yli 17-21. Hitmixin
3: keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Ja keskiviikko keskipäivä nimenomaan. Hyvää sellaista hei. On ilo tarjolla sulle parasta mahdollista kesämusaa. Meillähän on käynnissä 100 päivää kesää. Joka ikinen biisi on kova kesäbiisi. En usko, että pystyt väittämään vastaan, kun mä laitan Bonfa Kemsisin Super Electricin soimaan Alan Walkeria heti tähän perään. Play. Se on Vuorela Joonas täällä ja kohta tosiaan paljastetaan keskipäivä tupla-artisti, jolta säkin pääset toivoa musaa.

0: Alan Walker ja Play K21, Tunge Vaake Mango on mukana. Aqua Roses on Red Soy. Seuraavaksi kuuntelet keskiviikko keskipäivää ja Hitmix on kanava ja nyt on luvassa keskipäivä tupla-artistin paljastus.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Me kuullaan tuossa vartin päästä samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän sen ekana. Artistihan on siis Miracle, ei, vaan Kaskala ja biisi on Miracle. Kaskaralta löytyy ihan järjetön määrä kovia lekoja. Nyt sun pitäisi laittaa mulle viestiä WhatsAppiin, että minkä toisen biisin sä haluat kuulla Kaskaralta siihen Miraclein perään.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.

0: Aqua ja Roses Are Red, ensinnäkin It's Gonna Be Me tulossa. Ihan kohta ja siihen perään se keskipäivä tupla, me kuullaan Kaskaralta kaksi biisiä putkeen. Mä laitan Miraclein soimaan. Ja odotan sulta viestejä WhatsAppiin 0401836576. Minkä toisen biisin sä haluat Kaskaralta siihen perään?
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Tupla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.

Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.

0: Moody!
1: Tulin heti kun pystyin.
2: Siitä on liian kauan kaupoin.
3: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
4: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
5: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
3: Onko lelujen aika ohi?
6: Hyvästi lelu. Sammuta se! Sammuta se!
7: Mulla on muovinäpit!
3: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
12: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: No hei, rakas.
1: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mites nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
6: Ei oo muuta tylsä hänä.
5: Ei oo.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
13: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-19 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Tänään kohtalaista lounaistuulta. Varoitus lounaistuulesta, joka on voimakasta, alueella 10 metriä sekunnissa.
12: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
14: Hitmix.

0: Yeah, it's gonna be me, kello on 12.25, eli aika on parempi kuin koskaan. Keskipäivä tuplalle me kuullaan tällä kertaa Kaskaralta kaksi biisiä putkea. Minä eli Vuorella Joonas laittaa täältä soimaan ensimmäisenä niinkin legendaarisen biisin kuin Miracle. Mutta vielä otetaan viestejä vastaan 0401836576. Minkä toisen biisin sä haluisit Kaskaralta tähän perään?
1: Hitmix ja Kes

0: Kaskaraa kaksi biisiä putkeen kyseessä, siis keskipäivä tupla ja jälleen kerran yksi Hitmixin kuulijoista on saanut päättää, että mikä laitetaan tähän mun valinnan, eli tällä kertaa Miraclein perään soimaan, ja täällä oli jonkinlainen näkemys.
1: Teemu täällä morjestaan.
0: Moro.
1: Keskipäivän tuplan Kaskadal toivoisin A Never Ending Dream. Sitä tulee aika harvoin kuultua, että jos sen vittit laittaa soimaan. Morjesta.
2: Hitmix. Ja keskipäivä tupla.
0: Mä tuolta kuule kaivelin kovasti tätä biisiä ja huomasin, että meiltä löytyy vain ja ainoastaan yksi versio tästä biisistä jostain kumman syystä. Tää on tämmönen kuin Source Remix. Toivottavasti tää kelpaa. Mun mielestä ihan toimiva.

0: Kaskada ja A Never Ending Dream soi Hitmixillä keskipäivä tuplan toisena biisinä, kun Miracle oli ensimmäinen biisi. Ja mä tosiaan tuossa Teemulle laitoinkin viestiä etukäteen, kun hän toivoi tätä Never Ending Dreamia. Meiltä löytyi vaan jostain syystä tämmönen Source Remix, että kelpaako tämä, niin hän vakuutteli, että tämä kyllä kelpaa. Toivottavasti kelpas sullekin. Huomenna taas keskipäivä tuplaa hei sitten. Kello 12 jälkeen, mutta miltä artistilta silloin kaksi biisiä, niin se selvii huomenna.
1: Hit Mix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Tässä Culture Beat ja Mr. Wayne vuorolla Jonas siis studiossa kahteen saakka. Sen jälkeen Oku Luukkainen ja Saara Forsberg. Hit Mixin iltapäivässä. Hei, Goldilocksin Made of, se soi myös ihan kohta. Hyvää keskiviikkoa.

0: Culture Beat ja Mr. Wayne ja kohta sitä Goldilocksia, Made Off. Ja meidän tämän viikon tähtiartistihan on siis Ava Max. Tutustutaan Ava Maxin uraan tarkemmin. Hänhän nousi suuren yleisön tietoisuuteen tuossa noin 2020 muistaakseni. Sweet But Psycho-kappaleella sen jälkeen on tullut muitakin lukuisia hittejä, mutta miltä näyttää Ava Maxin ura tällä hetkellä ja miltä vaikuttaa tulevaisuus, niin tähän on perehtynyt Tytti Kiviharjo ja tästä otetaan Goldilocksin jälkeen ihan kohta selvää.
1: Hei! Kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
6: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
5: Mikä? Mistä sä puhut?
6: Vai pääsikö tehdä esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
5: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
6: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Bildema.
9: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
11: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
10: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
11: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
10: Se on sitten jo toinen
11: ja
10: kysymys.
11: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
10: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
11: Eikä. Anna tulla.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
14: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
20: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
21: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
20: No mitä mä sitten teen?
21: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
20: No miksei?
21: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
22: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
23: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
24: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta.
0: Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
15: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
19: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
8: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
24: Oot sä tosissas?
25: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
26: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
25: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
26: No tötterö, tietysti S-Marketista!
27: Elämä on ruokaa. S-Market. Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaappe.fi.
28: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Goldilocks ja Made of. Hitmiksi keskipäivässä keskiviikko sellaisessa kohta soi Alexandra Stanin Mr. Saxo Beat ja sitä ennen Ava Maxia, kun tutustutaan Ava Maxiin artistina vähän tarkemmin. Ava Max siis tämän viikon tähtiartisti ja sun pitäisi bongailla Ava Maxilta samalla sitten satasen biisiä. Se on semmonen kappale kuule kuin Kings and Queens toi satasen biisi tällä viikolla. Mä en tiedä, sä oot ehkä kuullut tämän kappaleen joskus. Heti kun tää soi, niin soita studio 010-800-104. Ava Maxin uraan siis tutustutaan seuraavaksi tarkemmin. Hänhän on suuren yleisön tietoisuuteen Sweet But Psycho-kappaleellaan tuossa 2020. Mutta miltä vaikuttaa Ava Maxin ura tällä hetkellä? Entä sitten tulevaisuus?
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Ava Max.

Ava Max on tällä hetkellä aika makeessa kohdassa uransa. Hän ei ole enää mikään uusi nimi, vaan oikeasti vakiintunut kansainvälinen pop-artisti, jolla on miljardistriimejä ja iso fanipohja. Keikkailun suhteen mennään vähän rauhallisemmassa vaiheessa. Hänellä oli tulossa iso Don't Click Play-kiertue, mutta se siirrettiin, koska Ava itse koki, ettei show ollut vielä tarpeeksi hyvä. Eli hän halusi panostaa laatuun eikä tehdä mitään puolivalmista. Ja tämä liittyy suoraan siihen, miksi hän on nyt myös uudistumassa artistina.

0: Ava Max tunnetaan tosi vahvasti siitä, että hänen biisit on supertarttuvia ja siinä on iso rooli sampleillä. Hänen musassa kuullaan usein tuttuja melodioita ja vaikutteita vanhemmista hiteistä, mikä tekee biiseistä heti helposti lähestyttäviä. Mutta samalla siitä on tullut myös vähän kritiikkiä, että mennään liikaa varman kaavan kautta. Ja ehkä juuri siksi Ava on nyt halunnut uudistua. Hän on kertonut, että uusi musiikki on paljon henkilökohtaisempaa ja monipuolisempaa. Eli vähemmän pelkkää varmaa pop-formulaa ja enemmän omaa ilmaisua. Tavallaan tämä on nyt se kohta, missä artistin ura joko jämähtää, tai sitten se ottaa sen seuraavan stepin. Tällä hetkellä Ava tekee keikkoja enemmän valikoidusti ja rakentaa samalla sitä seuraavaa vaihetta. Eli nyt eletään vähän sellaista välivaihetta, mutta usein just silloin valmistellaan sitä seuraavaa isoa siirtoa. Ja jos se seuraava hitti osuu kohdalleen, Ava Max voi hyvinkin nousta vielä uudelleen ihan popin kärkinimiin.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

So Beat, DJ Dadoa seuraavaksi vielä ennen kello 1 uutisia. X-Files laitetaan soimaan vuorolla Joonas täällä erinomaista keskiviikkoa. Hei, tossa yhden jälkeen niin kisataan Jysäri VIP-kisa, josta loppujen lopuksi sullakin olisi mahdollisuus voittaa itsellesi 6 kappaletta VIP-lippuja Jysäreille. Ja tossa ei ollut niin sanotusti kirjoitusvirhettä. Ihan oikeasti 6 kappaletta VIP-lippuja tämän kesän Jysäreille tuohon heinäkuun puolelle siis Jysäri VIP-kisassa jaossa. Miten tämä kisa toimii, niin tästä lisää tuossa yhden uutisten ja säätietojen jälkeen.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
6: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
7: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
11: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
12: No mikä sulla nyt on?
13: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
14: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
15: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
16: Moro Matti. Mitä äijä?
17: Moi Rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
18: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei ku

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu!
4: Nordisk.fin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
5: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordisk.fin Plus. Nyt ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Vantaan kaupunki poistaa kaikista päiväkodeista kaappisängyt, joissa on havaittu turvallisuusriski. Riskialttiit mallit korvataan turvallisilla sängyillä. Poistamisen ja korvaamisen ensivaiheen kustannuksiksi on arvioitu noin 200 000 euroa. Päätös liittyy maaliskuiseen onnettomuuteen Kelokuusen päiväkodissa. 2-vuotias lapsi jäi puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin ja menehtyi myöhemmin sairaalassa. Kaupunki aloitti onnettomuuden seurauksena selvityksen päiväkotien kaappisänkyjen turvallisuudesta. Selvityksen mukaan valtaosa kaappisängyistä on turvallisia. Ruotsissa 34-vuotiasta miestä syytetään vakoilun yrityksestä Venäjän hyväksi, kertovat ruotsalaismediat. Syyttäjän mukaan mies yritti paljastaa erittäin salaisia tietoja matkustamalla Moskovaan ja tapaamalla Venäjän tiedustelun edustajia. Mies on ollut pidätettynä tammikuun alusta lähtien. Häntä epäillään myös murhan suunnittelusta. Helsingin kauppatorin vieressä sijaitseva Allas Pool puretaan. Paikkaa hallinnoiva Nordic Urban kertoo tiedotteessaan, että purku liittyy Eteläsataman kehityshankkeeseen ja rantamuurin korjaukseen. Nykyinen rakennus on ollut väliaikainen. Tilalle suunnitellaan uutta Allas Poolia, johon tulisi muun muassa laajempi saunamaailma, sisäkylpylä ja tapahtumatiloja. Hankkeen arvioidaan maksavan 65 miljoonaa euroa. Allas Poolilla on ollut vuosittain noin 800 000 kävijää.
8: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
10: Etelä- ja keskiosassa maata sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Alueen pohjoisosassa myös ukkosta ja päivän kuluessa lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa ja päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 17-22. Lapissa sitten vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Alueen pohjoisosassa myös ukkosta. Illalla etelästä alkaa jatkuvampaa sadetta ja päivä yli lämpötila tänään 18-23, huomenna 14-20.
4: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
10: Terve, terve, hei. Tunti vielä keskipäivää jäljellä. Sitten ollaankin iltapäivän puolella. Oku ja Saara siellä sua odottelee jo avosylin valmiita soittamaan sulle parasta mahdollista kesämusaa. Ja sitä tehdään myös tässä keskipäivän puolella, totta kai. Ja eipä mene kauaa, kun kisataan Jysäri VIP-kilpailun tahtiin, josta sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi 6 kappaleita VIP-lippuja tämän kesän Jysäreille. Miten tää skaba toimii, niin mä kertaan sen sulle ihan kohta tossa SMC:n It's a Rainy Day jälkeen. Tää on Ina ja Hot.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: 12 minuuttia yli yksi. Mun mielestä erittäin toimiva keskiviikko meillä meneillään. Hei, Joonas Vuorela studiossa tosiaan. Rihannaa seuraavaksi Love the Way You Lie, tossa Eminem mukana. Ja kohta puoliin kisataan Jysäri VIP-kilpailun tahtiin. Mä ilmoitan, kun linjat aukeaa, ja silloin sä voit soittaa heti mulle studioon 010 800 104. Tästä kyseisestä kilpailusta sä voit loppujen lopuksi ensi viikon finaalissa voittaa itsellesi 6 VIP-lippua Jysäreille. Kuulit ihan oikein, tossa ei ollut kirjoitusvirhettä. 6 VIP-lippua Jysäreille. Homma toimii siis siten, että tosta kun mä avaan kohta puoliin linjat, mä kerron kyllä, niin soita mulle heti studioon 010 800 104. Mä valitsen sieltä 2 kisailijaa, joille mä soitan sitten kappaleita, josta on piipattu sanoja. Ja tästä pitäisi sitten tunnistaa, että mitkähän sanat sieltä on piipattu. Ja voittaja pääsee sitten jatkoon tonne iltapäivän puolelle tänä päivän osalta selvittelemään sitä, että kuka on paras kilpailija. Meinaan Jenni voitti aamun kilpailun, nyt haetaan keskipäivän kilpailun voittajaa, ja aamun ja keskipäivän voittaja mittelöi sitten keskenään iltapäivässä, ja näistä me saadaan keskiviikon voittaja. Ja keskiviikon voittaja etenee siis sitten jatkoon kohti tota finaalia, josta voi itsellensä 6 VIP-lippua Jysäreille lunastaa. Eli nyt pysy kuulolla, mä kohta puoli ilmoitan, kun linjat aukeaa, sit soita tänne heti ja kenties pääset kisailemaan.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela. On the

0: Eminem voimakas Love the Way You Lie soi tässä ja mun mielestä nyt on loistava hetki avata linjat. Eli 010 800 104 on studionumero. Soita tänne heti, jos haluat kisailla Jysäri VIP-kilpailun tahtiin. Valitaan sieltä kaksi kuulijaa linjoille taistelemaan toisiaan vastaan. Heille soitetaan siis kappaleita, joista on piipattu osioita ja näistä piipatuista osioista sitten pitäisi löytää ne sanat, että mitä tossa nyt oikein sitten piipin alla olisi. Voittaja pääsee jatkoon iltapäivään, aamun voittaja vastaa ja tämän voittaja sitten tämän päivän voittajana jatkoon kohti kuutta Jysäri VIP-lippua tälle kesään. Eli jos VIP-liput Jysäreille kiinnostaa, niin nyt soittaa saman tien linjat auki 010 800 104. Kohta kisataan Jysäri VIP-kisan tahtiin.
1: 100 päivän ajan. 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hit Mix.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niinku semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: varmaan. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motto.

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Uutta virtaa kesään.

0: Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
2: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Lounea.
6: Lounea.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
10: nyt. Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
11: Älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
13: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
14: Alepa. Urbaani legenda.
15: Hit Mix.
16: Parhaat ysärit.
17: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Armin Van Buuren ja This Is What It Feels Like. Trevor Guthrie mukana, E-Type Life, Evo Maxin. So Am I ja Daddy DJ tulossa tuohon seuraavaksi letkaan. Kuule Hitmixin keskipäivää Joonas Vuorela täällä. Ja niinhän mä lupailin, että me kisataan Jysäri VIP-kilpailun tahtiin. Meillä on kilpailijat linjoilla ja valmiina suorittaa, kun panoksena on 6 VIP-lippua Jysäreille.
1: Tämä on Jysäri VIP! Visäri Jyppi, Justus Tuppi.
0: Ja näin meillä on siis kisailijat linjoilla. Kuuleeko Monika?
2: Kyllä kuulee.
0: Tervehdystä päivää. Mistäs päin soittelee Monika?
2: Hollolasta soitellaan.
0: Hollolan suunnalta. Ja sitten oliko toisella linjalla Mäykkä itse?
3: Paikalla.
0: Ja Mäykkä, missäs päin mies painaa tällä hetkellä?
3: No tästä Hollolan vierestä, niin Lahdesta.
0: Okei, no niin, siellä on melkein.
3: Paikalliskamppailu.
0: Niin, paikalliskamppailu aika lailla. Hei, yksinkertainen homma. Panoksena siis tämän Jysäri VIP-kilpailun pääpalkintona on 6 VIP-lippua Jysäreille. Varmasti kelpaa kelle vaan, ja te pääsette nyt kisailemaan siitä, että kumpi on keskipäivän voittaja, ja pääsee sitten iltapäivän puolelle kisailemaan aamun voittajaa vastaan. Ja tämän aamun voittajahan oli nimeltään Jenni. Ja päivän voittaja pääsee sitten etenemään kilpailussa kohti noita VIP-lippuja. Mä soitan täältä hei biisejä, josta on piipattu sanoja, ja teidän pitäisi sitten tunnistaa, että mitä sanoja sieltä on piipattu. Paras 3 systeemillä mennään, ja omaa nimeä huutamalla saa vastausvuoron. Onko tämä tässä vaiheessa hyvinkin selkeä homma?
3: Kyllä vaan.
0: Hyvä. Ja huutakaa sen
2: huutakaa sen verran
0: reippaasti sitten se oma ääni, että kuulee, kun täällä musat ja kaikki muut pauhaa. Niin lähdetään liikkeelle. Ensimmäinen biisi on Waldo's People ja You Try Me Crazy.
3: Mäykkä.
0: No Mäykkä, mitä sanoo?
3: Juuspin.
0: Se oli väärin. Onko Monikalla tohon heittää jotain?
2: Mä heitän vaan You Drive Me.
0: No sekään ei riittänyt. Oikea vastaus oli Head. Kuulostaa siis tältä. Sieltä se tuli. Se oli Head, mitä siinä sitten pyöritellään. Mutta ei pisteitä siis teille tästä. Lähdetään seuraavaan. Tämä on Solid Base ja You Never Know.

0: On hiljasta. On hiljasta.
1: Ei ole tuttu biisi yhtään.
2: Mäykkä kokeilee, olisiko se ollut Stay?
0: No ei ollut se. Onks Monikalla mitään?
1: Ei mitään käryä.
0: No niin, se olisi ollut Better. Okei, seuraava biisi. Se kumpi tästä kairaa, niin kairaa sitten itsellensä myös jatkopaikan. Tämä on Pandora ja Trust Me.
2: Mäykkä.
0: Se oli Monika.
1: Trust me.
0: Ei ollut. Ei ollut. Mitä sanoo Mäykkä?
2: Ihan vaan trust.
0: No ei ollut se. Se oli wrong. Tää on yllättävän vaikea näkö. Nyt me ei saada millään tähän ratkaisua. Mä luulen, että tää on nyt helpompi. Nyt olkaa tarkkana. Nylon Beat, seksiviä ja taksi tuo.

0: Mäykkä.
1: Mäykkä.
0: Liikuttaa.
1: Ja se tuli sieltä. Mäykkää.
0: Kova tekemys molemmille.
1: Oli kova. Sanotaan näin, että taso oli sen verran korkea, että pysyi tasaisena. Muotoillaan sen nyt näin päin.
0: Kyllä.
1: Monika,
0: kyllä.
1: Hei, kiitos, että osallistuit. Onko sulla Mäykälle jotain saatesanoja?
2: Ei mitään, tsemppiä iltapäivää.
0: Kiitos, kiitos.
1: Näin saatiin tämä kisa päätökseen ja iltapäivän puolella sitten aika lailla tuossa 2:30 aikoihin kisataan aamu ja keskipäivä voittaa kesken Tani Type Life. Kohta Aiva Maxia ja Daddy DJ.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Se on Daddy DJ Hitmixin keskipäivässä, kun kello on 13.36. Vuorolla Joonas täällä aina tuonne kahteen saakka. Sitten Oku ja Saara muuten Hitmixin iltapäivässä. Erittäin hyvää keskiviikkoa.

0: DJ:tä Hitmixillä Coronaa tulossa. Seuraavaksi The Rhythm of the Night ja siihen perään hei toteutetaan duunipäivä toive. Vielä kertaalleen tässä keskipäivän puolella, joten tuikkaappa mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, että mikä biisi sopisi tähän päivään heti koronan perään.
1: Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka. Määränpää.

0: Mutta tästä välistä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
8: Mitä?
7: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
8: Mitä?
7: Parkkeerausmokia.
9: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 499. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
12: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
13: Hei, eli kana ja porkkana.
12: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Hit Mix.
6: Soittaa tätä.

0: Corona ja Reba Kornike, tai The Rhythm of the Night. Miten se nyt sitten halukaan lausua? Jonas Vuorella täällä, morjesta. Shashin Adelante soi kohta keskipäivässä, mutta mä lupasin toteuttaa duunipäivä toivetta ja se laitetaankin tähän väliin soimaan. Näitä kannattaa WhatsAppiin laittaa. Myös Okule ja Saaralle, he toteuttavat sellaista tuossa iltapäivän puolella. 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: No hei, kuule duunipäivän biisitoiveena, niin Flowridelta I Cry, jos Elika Florida soi tälle päivä

0: Shas ja Adelante Avisiin Levelsin myötä siirrytään sitten tuonne iltapäivän puolelle. Siellä Oku Luukkainen ja Saara Forsberg tuttuun tapaan vuorolla Joonas laittaa keskipäivää säppiin näiltä osin. Ja en mä varmaan Oku ihan hirveän väärässä ollut tuossa äsken, kun mä sanoin, että teillekin voi laittaa viisi toiveita.
1: Siis ehdottomasti. Tuossa aika pian kahden jälkeen mekin laitetaan duunipäivätoiveet pyörimään ja sinne toiveita. Otetaan mieluusti vastaan ääniviestillä. Tutusti WhatsAppiin. Numero on 0401836576. Vaikka ton nimi on duunipäivätoive, niin totta kai siis lömäläisetkin voi laittaa toivebiisiä ja kertoa vähän, että miten päivä on rullannut siihen biisitoiveen kylkeen.
0: Joo, mä itse asiassa itse tuossa toteutin just niin kuin saikkupäivän toiveen.
1: No,
0: niin,
1: toive kuin toive.
0: Yritän korostaa sitä samaa. Laittakaa tulee rohkeasti. Juu. Oli päivä mikä tahansa. Mun puolesta kaikkea hyvää, Oku ja Saara kohta kehissä. Moi!

0: saat ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Hei Persilja, moi Meirami. Ostin jo salaatin, sen...
6: Sen oksasen, ostin sen.
5: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
6: Sen friseen.
5: Siis punaisen.
6: Sen.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
8: Me naiset!
9: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
10: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Moi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
14: Moni!
15: Tulin heti kun pystyin.
16: Siitä on liian kauan kaupoin.
17: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
18: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
19: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
17: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi lelut. Sammuta se!
7: Mulla on muovinäpit.
17: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
0: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
16: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
16: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
16: No nyt!
4: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
16: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
19: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
1: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, miten voin auttaa?
17: Niin, meillä on paljon terassilla.
15: Okei, sehän on kiva.
17: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina kun mennään paljon.
15: No se on vähän erikoista.
17: Niin.
14: Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
15: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
14: Onko kallis?
15: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun. Tule puhiloon.
20: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin paraatipaikalla Kauppatorin vieressä sijaitseva Allas Seapool puretaan. Asiasta kertoi paikkaa hallinnoiva kiinteistökehitysyhtiö Nordic Urban. 10 vuotta sitten avatussa Allas Seapoolissa on sauna.

0: ikkunat ja ulkoaltaat. Lisäksi paikalla on ravintola ja siellä on järjestetty kesäisin keikkoja. Kävijöitä on ollut vuosittain noin 800 000. Rakennus puretaan osana Etelä-Sataman kehityshanketta. Tilalle on kuitenkin tarkoitus rakentaa uusi sauna ja allaskokonaisuus. Kannonkoskella kuollut lentäjä oli tunnettu ilmailuharrastaja ja harrastelentokentän omistaja. Digi- ja väestötietovirasto vahvisti Ilta-Sanomille, että lentokentän omistaja on kuollut Turmaa seuraavana päivänä. Onnettomuus sattui viime viikon torstaina illalla, kun pienlentokone syöksyi Kannonkoskella toistaiseksi tuntemattomasta syystä metsään. Onnettomuudessa kuoli 78-vuotias lentäjä. Hän oli saanut lentolupakirjansa jo 1980-luvulla. Suomen ensimmäinen katastrofilääketieteen dosentti, lääketieteen tohtori Niilo Ryti, varoittaa Ylen haastattelussa, ettei Suomessa sairaaloiden klinikoilla tunnisteta riittävän hyvin sään ääriilmiöiden aiheuttamia sairastumisia. Rytin mukaan noin 9% kaikista maailman kuolemista liittyy tutkimusten mukaan ulkolämpötilaan, joko liian kuumaan tai kylmään säähän. Helteet tappavat Euroopassa kymmeniä tuhansia ihmisiä vuosittain. Myös kylmiin lämpötiloihin liittyvä kuolleisuus pysyy korkeana.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Suurimmassa osassa maata tulee sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkostaamaan. Etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu. Etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lämpötila tänään ja huomenna 17-22, yön alin 7-13. Lapissa päivän ylin tänään 18-23 astetta ja huomenna 14-20, yön alin 8-12.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
4: Oikein mukavata keksiviikko iltapäivää toivottaa Saara ja Oku. Täällä ollaan, aurinko paistaa, mikäs sen kummempaa?
2: Bushmania seuraavana No One Else ja Basic Element I Never Let You Know soi tossa seuraavana. Ja tähän hetkeen ei ole kerrottavaa uutta tähän Jesse Puljujärvi-keissiin. Hitmixin iltapäivähän on tätä asiaa seurannut tarkkaavaisesti niin kuin muukin media, että missä se Puljujärven kultamitali oikein menee. Ja sanotaan tässä nyt vielä uudemman kerran, jos eilen se meni tältä kultamitalin varkaalta ohi, niin mehän olemme tarjoutuneet tässä tällaiseksi niin kuin sovittelijaksi.
4: Kyllä, kyllä. Sinun anonyymitesi on turvattu meidän kyllä. Kanssamme.
2: Sä voit toimittaa meille tämän mitallin ja me toimitamme sen Jesse Puljujärvelle eteenpäin. Eikä vasikoida, kuka sä oikein olet.
4: Niinpä.
2: Helppohan se olisi vaikka tänne sanomatalolle vaan postittaa ja tuhotaan se kirjekuori ja kaikki niin kuin johtolangat ympäriltä ja toimitetaan se mitali.
4: Tiettyä rahasummaa vastaan.
2: Siis kyllähän Jessen pitää jotain meille maksaa.
4: No juhu.
2: Hän on luonut pullakahvit, niin voidaan.
4: Ei riitä.
2: Eikö se riitäkään meille? Hit.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: basic element. I Never Let You Know soi tässä Sound of Legend. Seuraavana Solid Bass ja myös tulossa ja Solid Bassin jälkeen sitten duunipäivä, toive ja kolmen biisin putki.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että Helsingissä suosittu Allas Seapool, se puretaan. Kyseessä on suosittu hengailupaikka, jossa on saunoja, ulkoaltaita ja ravintola. On itse siellä paljon aikaa just kesäisin viettänyt friendien kanssa. Ja kieltämättä vähän harmittaa, että se sitä pyyhkäistään pois. Ja syy tälle on Etelä-Sataman kehityshanke, jossa alueen tulvasuojausta on tarkoitus parantaa ja korjaamalla sitten sitä rantamuuria se onnistuu. Ja tämä rakennus pitää poistaa tämän hankkeen tieltä. Joskin tämä Allas Seapool oli alun perinkin tarkoitettu väliaikaiseksi ja vuokrasopimus sillä oli katsottukin päättyväksi 2030, ettei siihenkään olisi enää kuin muutama vuosi. Ja tarkoitus on sitten rakentaa tilalle uusi, kun remontti on valmis. Ja toi on kyllä hullu konsepti, että niinku, tosta noin vaan pitää niinku purkaa kokonainen rakennuskompleksi rempan ajaksi. Ja sitten kun remppa on valmis, niin rakentaa uusi rakennuskompleksi tilalle.
0: Toi on, että siis jotkut ihmiset ehkä löysi nyt tommosen julkisen saunan uudestaan. Joo. Niin kenties he sitten niinku alkavat käyttää näitä perinteisiä, joita kuitenkin Helsingissä on ollut jo, voi sanoa, niinku vuosikymmeniä, eli niinku vuosisatoja. Mutta siis joka tapauksessa niin tämmönen julkinen niinku saunahomma niin on mun mielestä upea perinne, mikä Helsingissä on. Helsingissä on ollut läsnä ja ihmiset siitä tykkää, mutta siis tota niin, siinähän on myös tämä tota niin, keikkapaikka.
1: Niin on.
0: Ja tota, mä oon ollut katsoa siellä kerran Arttu Viskaria.
1: Samaa, mä oon kattonut kerran Gettomasen keikan siellä.
0: No, ihan symppis keikkapaikka kyllä, mutta siis Helsingissähän näitä keikkapaikkoja on yllättävän vähän. Ja siitä niin kuin koko ajan käydään keskustelua, että miten niitä saisi lisää. Että on tietenkin näitä niin kuin Veikkausareena ja tällaista niin kuin jättimäisiä keikkapaikkoja, mutta että kun suurin osa suomalaista artisteista ja kyllä niin kuin ulkomaisistakin on semmoisia, että ei saa kuitenkaan tuhansia ihmisiä paikalle, niin sitten se jää niin kuin oikeasti yhden käden sormilla laskettavaksi ne paikat. Ja paljon puhutaan Tavastia. Tavastia on semmoinen niin kuin legendaarinen mesta, mutta sekin on sellainen, että siellä keikat pyörii perjantai, lauantai, ne on aika lailla niin kuin tukossa täynnä. Tiedän tämän, koska koitin varata hei tälle vuodelle itselle Tavastiaa, mutta kaikki perjantaita, lauantaita oli täynnä. Ja torstaille olisi vaan saanut. Ja torstai tota niin, ei kyllä ehkä sovi omaan konseptiin hirveän hyvin.
1: Niin, ei kyllä. Meillä on tämä iltapäivän lähetyskin siinä aina. Niin miten sitten, onko se totta, että kun puhutaan, että helsinkiläiset ei tanssi? Että niin. Ne vaan niinku pönöttää ja niinku kuuntelee, mutta ei oikein, niinku, ei saa samaa semmoista niinku bilefiilistä kuin vaikka Pohjanmaalla.
0: No, kyllä mä sanoin, että maakunnissa on parempi meininki. Ei siitä pääse mikään. Se mua niin kuin hämää tosi paljon. Ylipäätään, että Helsingissä on ehkä vuodessa, jos on sellainen 60 keikkaa, niin mulla on yksi Helsingissä. Mm-hmm. Ja mä en ymmärrä minkä takia. Siis täälläkin on niin kuin junan tuomia maalaisia, tämä kaupunki täynnä.
1: Muun muassa me.
0: Niin, nimenomaan. Että mikä se on, että sitten siellä niin kuin Seinäjoella, Joensuussa ja pohjoisessa vaikka Rovaniemellä, niin jengi juhlii, mutta sitten täällä se on jotenkin erilaista. En tiedä.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.
0: Se on jonkinlainen mysteeri tosiaan, mistä aika paljon niin kuin monienkin artistien keskuudessa puhutaan.
1: Sound of Legend, Sweet Dreams lähtee nyt soimaan, tulossa kohta myöskin Solid Bassin Mirror Mirror, jonka jälkeen sitten otetaan yksi duunipäivä toive.

0: Kello on 16 minuuttia yli 2. Sä kuuntelet Hitmixin iltapäivää. Studiossa Saara Forsberg ja Oku Luukkainen. Ja tämä tässä on Sound of Legendin Sweet Dreams.
1: Pian duunipäivä toive ja 3 biisin putkia. Seuraavana soi Ysäri kokoonpano, jonka kanssa meikkikin on tehnyt tässä yhteistyötä vuosia saatossa. Ja itse asiassa viikonloppuna pääsin heille ojentamaan platinalevyn meidän yhteisestä biisistä. Ja tosta hetkestä löytyy kuva mun Instagramista. Oku Poika Luukkainen käy ihmeessä ihmettelemässä tätä. Mutta mikä soi seuraavana, niin sehän on Solid Base.
2: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voinko me tulla mukaan, please?
4: Mitä startet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
15: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: On paras paikka päällä
2: Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
3: Joo.
2: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Mennään Powerparkkiin!
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
6: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
7: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingin.

0: Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta. Hit Mix. Parhaat

0: Solid Bassia soi tässä ja nyt on aika starttailla Hitmixin iltapäivässä 3-5 putki.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
0: Ja sehän käynnistellään tutusti toivebiisillä.
2: Moro Oku ja Saara. Biisi toiveena olisi Cappellan Move on Baby. Voisi vaikka juhlistaa vähän sen takia, kun meni tuo autovanhus läpi katsastuksesta virheettömästi. Kivaa kesää kaikille. Terveisin Timppa.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Paara Paara Pastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä. Tää on Kain.

0: pian tiedossa, jossa voittaa itselleen ja kavereilleen VIP-liput Ysäreille.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
8: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
9: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ai että. Hei, mikä toi on?
2: Onks toi punkki?
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
6: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: No miltä ne putket näyttää?
10: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
9: Joo.
10: Ei mitään isompaa.
9: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
10: Aivan.
9: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
10: Noin, valmista.
9: Oho.
10: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
9: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
10: voinut. Se on moro.
9: No joo, on pro-meininki.
11: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Tekijä viimeistelee nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Hitmix. Parhaat ysärit.
19: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Oh man.

0: Erotic Max Don't Have Sex With Your Ex soi tässä Pitbullia ja Scooteria seuraavana musan puolesta. Mutta nyt jos kabaillaan Jysäri VIP-lipuista.
1: Tämä on Jysäri VIPi! Visäri Jyppi! Justus Tuppi! Vipsan, vipsan.
2: Kyseessä on Jysäri VIP-skaba, jossa voi voittaa itselleen ja viidelle friendille VIP-liput Jysäriin. Ja tosiaan ensi torstaihin asti skabaillaan ja sitten selviää, että kuka tässä kisassa voittaa tuon palkinnon. Ja joka päivä joku pääsee jatkoon.
3: Yeah.
0: Ja tänään se on joko Mäykkä tai Jenni. Ja biisi näytteitä on täällä luvassa ja omalla nimellä saa vastausvuoron ja sit pitäisi kertoa, että mitä siinä piippauksen kohdalla oikein oli. Nämä säännöt varmaan on aika selkeät.
3: Kyllä vaan.
0: Sitten kysymys enää kuuluu, että ootteko te valmiita?
3: Kyllä.
0: Täältä lähtee ensimmäinen biisinäyte.

0: Jenni. Jenni.
1: Mäykkä taisi olla ensin.
2: Kyllä. Mitäs Mäykkä tuohon?
3: Kohdalla.
2: Ja, no, mä tunnen kappaleen aika hyvin, niin uskaltaisin jo tässä kohtaa tuulettaa, mutta kuunnellaan hei.

0: Hei, sieltä mäykälle piste.
1: Näin, ensimmäinen piste sieltä ja tämähän tarkoittaa Jenni nyt sitten sitä, että tämä seuraava, niin tämä kannattaa jo vähän riskilläkin yrittää ottaa kiinni sillä 3 näytettä. Eli tässä kohtaa, jos mäykkä ottaa tästä pisteen, niin hän menee jatkoon ja sä taas otat peliin, kun tästä saat sitten pisteen itselle. Oletteko valmiita?
2: Joo.

0: Jenni
1: nousi sieltä. Mitäs siinä sanotaan?
2: A fade away.
1: All right.
3: Kuunnellaan täältä, että menikö se oikein.
1: Hei, sieltä hyvä Jenni, yes, mahtavaa, all right.
3: Tilanne on aika kutkuttava, se on nimittäin 1-1 ja 1-5 näyte tässä jäljellä, joten seuraava ratkaisee. Jännittääkö mäykkää?
4: No ei, jää kylmä mies.
3: Entäs Jenni jännitteleekö?
2: No ehkä mäykänkin puolesta. Joo.
1: No niin, se on hyvä, siellä oltiin rehellisiä. Ei mitään.
3: No niin, täältä se lähtee. Omalla nimellä vastausvuoro.
2: Jenni!
1: No niin.
3: Ei vielä tuule tätä. Jenni, mikä on sun vastaus?
2: Ei vielä, ei. You touch my talala.
1: Eli mikä on se sana, joka oli siellä piippauksen takana?
2: You touch my talala. Apua, oota.
3: Okei, kuunnellaanko?
2: Joo.
3: Kyllä siitä, hei Jenni, sulle lähtee piste. Onneksi olkoon.
1: Paljon onnea. Pääsit onnittelu jatkoon.
3: Kyllä joo. Tässä niin kun, tuomaristo kokoontui ja katsoi tässä toisiaan silmiin. Ja kun sä sanoit, että you touch my tralala, niin sä annoit siihen vähän vielä enemmän, mitä oli piippauksessa. Että se oli pelkkä tralala siinä kohtaa, mutta tottahan se oli, että siinä lauletaan you touch my tralala.
1: Niinpä.
3: Kyllä me ollaan aikaisemminkin viikolla samoista niin kuin tilanteesta annettu piste, joten ei huolta. Kyllä tämä meni ihan sitten sukkana sisään. Että ei jää spekuloitavaa nyt.

0: tähän asiaan.
1: Eli jatkoon päästään.
0: Jatkoon päästään. No niin, Mäykkä, mitkä fiilikset?
2: No eihän tämä hyvältä ikinä tunnu hävitä, mutta onnittelut voittajalle.
0: Kyllä, ei. Onneksi olkoon Jenni, Mäykkä, ei muuta kuin uutta matoa koukkuun ja kaikkea hyvää sulle. Ja Jenni, suun ollaan myöhemmin yhteydessä, kun sitten löydetään sulle jatkoon kilpakumppani.
2: Yes. Hyvät kesät kaikille.
0: Samoin.
1: Moikka.
3: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Tässä soi skuuteri ja sekunnin hitmiksei tänään tuttuun tapaan kello 15.30 ja potti lähestyy 700 €. Ja sekunti, sehän menee näin. Tuosta noin kun kerrot tuossa 15.30 oikean vastauksen, niin rahasumma on sun. Ja hei, kyllähän väärinkin vastaus siinä mielessä tässä ihan kohtuullinen, koska sittenhän potti nousee juurikin lähemmäksi sitä 700 €.
1: Ihan kohta kuullaan kello 15 tuoreet uutiset, mutta ennen sitä biisi, josta mulla tulee Oku Luukkainen mieleen. Tämä on Chicane ja Tom Jonesin Stoned in Love.

0: Chicane Tom Jones, Stoned in Love. Soi Hitmixin keskiviikkoiltapäivässä. Täällä sarja Oku ja hei, kohta olisi tullut sitten David Guettalta Hey Mama sekä Bumpan Gemsisin Freestyler.
1: Seuraavana uutisia. Ja uutisissa asia muun muassa siitä, että Finnairin harjoituslennolla tapahtui pelottava tilanne. Minkälainen tämä selviää kohta. Ja alla sipuulu puretaan sekä poliisin tavoitteena on kehittää valmiiksi varustettuja erikoisjoukkoja.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Kuusi mäntyt, tammi.
11: Ja vaatera, haapa,
10: koivu,
11: haapa,
10: koivu, raita ja
11: pihlaja.
10: Kuusi,
11: haapa
10: ja lava,
11: leppä, tuomi,
10: koivu,
11: vaatera,
10: kataja,
11: pihlaja,
10: mänty,
12: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
11: vaatera.
13: Haapa, koivu, raita ja
11: pihlaja.
13: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaatera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
14: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
13: Metsien Suomi.
15: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
16: Holiday.
17: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
18: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
19: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
5: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
16: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
6: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
7: Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
20: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
21: Ei kun morjesta pöytään.
22: Puilo, miten voin auttaa?
23: Niin, meillä on paljon terassella.
22: Okei, sehän on kiva.
23: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
22: No se on vähän erikoista.
23: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
22: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
23: Onko kallis?
22: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
23: En. Tuun.
15: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisin tavoitteena on kehittää valmiiksi varustettuja erikoisjoukkoja. Asiasta kerrottiin Poliisihallituksen tiedotustilaisuudessa. Erikoisjoukkojen pitää olla valmiita 15 minuutissa vuorokauden ympäri, mihin tahansa tehtävään, mihin tahansa aikaan vuodessa. Tarkoitus ei ole, että erikoisjoukot ovat paikalla 15 minuutissa, vaan lähtövalmiina tuossa ajassa. Valmiusyksikkö Karhu on jo tällä hetkellä valmis nopeasti, mutta sen avuksi joudutaan heti hälyttämään lisää yksiköitä. Myös valmiusyksikön henkilöstöresursseja on määrä lisätä. Helsingin paraatipaikalla Kauppatorin vieressä sijaitseva Allas Seapool puretaan. Asiasta kertoi paikkaa hallinnoiva kiinteistökehitysyhtiö Nordic Urban. 10 vuotta sitten avatussa Allas Seapoolissa on saunat ja ulkoaltaat. Lisäksi paikalla on ravintola ja siellä on järjestetty kesäisin keikkoja. Kävijöitä on ollut vuosittain noin 800 000. Rakennus puretaan osana Etelä-Sataman kehityshanketta. Tilalle on kuitenkin tarkoitus rakentaa uusi sauna ja allaskokonaisuus. Finnairin harjoituslennolla tapahtui pelottava tilanne, kun lintu osui koneeseen kesken opetuksen. Asiasta tehtiin pelastuslaitokselle hälytys suuren ilmaliikenneonnettomuuden vaarasta vähän ennen puolta päivää. Turun lentokentälle hälytettiin yhteensä 18 pelastuslaitoksen yksikköä. Kone ei kuitenkaan laskeutunut Turkuun, vaan pääsi laskeutumaan Helsinki-Vantaan lentokentälle ilman ongelmia. Helsingissä Finnairin oma tekninen tiimi tarkasti koneen.
24: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Suurimmassa osassa maata tulee sadetta tai sadekuuroja ja paikoin myös ukkostelee. Maan etelä- ja keskiosassa sää kuitenkin selkenee ja on jo aika poutaista. Päivän kuluessa toi lämpötila etelä- ja keskiosassa saattaa nousta 22 asteeseen, yön alineen 7-13. Lapissa taas päivän ylin tänään 18-23, huomenna 14-20 ja yön alin 8-12.
25: Hitmix. Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Täälläpä sitä ollaan. Ja siitä ei pääse yli tai ympäri tai sivuttain tai edes poikittain. Et meillä on paljon rahaa potissa sekunnin Hitmix-kilpailussa, joka olisi tuossa luvassa vajaan puolen tunnin päästä. Ja siinä skabassa me soitetaan Okun kanssa sekunti erästä kappaletta. Ja siitä soitetusta sekunnista pitäisi osata tunnistaa tai arvata oikein, että mikä biisi on kyseessä. Ja tänään, jos meille tarjoilee oikean vastauksen 15.30, voittaa lähes 700 euroa.
1: Varmaan kaikki muistaa tämän valelääkäri kohun. No miltä kuulostaisi valelentäjä? Tällainen on paljastunut ja palataan tähän David Guettaan ja Pomfakemsiin jälkeen.
25: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Bamfunk MC's Freestyler soi hitmiksiin keskiviikko-iltapäivässä täällä Saara ja Oku.
1: Huomasin muuten just toi Bamfunk MC's oli päivittänyt oman Instagraminsa, että heillä on Georgiassa keikka.
0: Elikkä... Georgiassa?
1: Kyllä joo, siis wow. Bändihän tietenkin tämän Freestyler-biisin myötä on niin kansainvälistä menestystä niittänyt, niin sitten keikat vie välillä tuommoisiin eksoottisempiinkin paikkoihin.
0: Täytyy sanoa, että jos ei ole käynyt Georgiassa, mitä mä uskon, että suurin osa ihmistä, joka tämän kuulee, ei ole käynyt siellä, se on vähän semmoinen sivulla se paikka, niin se on todella kaunis kaupunki, ei kun siis maa. Mä olen käynyt Tbilisissä ja se on todella kaunis kaupunki.
1: Ja hyvä ruoka ja mukavia ihmisiä ja halpaa viiniä on käynyt siellä ja nauttinut kyllä. Mutta nyt mennään hei Kanadaan. Tästä kertoo Helsingin Sanomat, että Kanadan suurimman lentoyhtiön kapteenin epäillään lentäneen ilman lupaa lähes 17 vuotta. Tämä Air Canadan kapteeni, niin hän on lentänyt yli 900 lentoa ilman vaadittua lupaa ja tosiaan 17 vuotta. Ja
0: wow.
1: Tämä mies on pidätetty ja lentoyhtiön mukaan matkustajien turvallisuus ei ole kuitenkaan vaarantunut. Ja tässä nyt on kyse siitä, että miehellä on kyllä tämmöinen niin kuin ansiolentäjän lupakirja, mutta ei reittilentokoneen kapteenilta vaadittua liikennelentäjän lupakirjaa. Ja tästä sitten lähtee oikeusprosessi pyörimään ja kaveri todennäköisesti joutuu jotain korjaamaan ja vähintään nyt saa kenkää.
0: No siis mun mielestä siis jos tossa kohtaa sankari on niinku 17 vuotta hoitanut hommansa hyvin, ei yhtäkään vaaratilannetta, hän on ehkä pidetty hahmo työyhteisössään, ehkä hänellä on niinku perhe, jota hän on elättänyt pitkään näillä työrahoillaan, niin mun mielestä hän on ansainnut työpaikkansa lentäjänä, vaikka hänellä ei sitä niinku virallista reittilentokoneen kuljettajan lupakirjaa ole. Vahva varoitus tietysti olisi hyvä antaa, jotkut bonukset pois, en mä tiedä, jopa sakkoja mun mielestä voisi antaa, mutta antakaa ilmakuninkaan lentää.
1: Siis mä ilmakuningas.
0: Ilmakuningas. Mä ennemmin luottaisin melkein parikymmentä vuotta ilman papereita painaneen kyytiin, kun sit jonkun vastavalmistuneen niin kuin veetin semmoiseen epävarmaan hätiköityyn pomppuseen niin kuin lentokyytiin.
1: Elikkä, niin no kyllähän me tiedetään kokemus sen tuo sen
0: kyllä
1: rytmin ja tunnelman ja
0: ehdottomasti
1: fiiliksen.
0: Teetkö sä jotain hommaa ilman siihen kuuluvia papereita? Pistä meille äänimiestiä WhatsAppiin. Numero on 040-183-6576.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 040-183-6576.
1: Ootko alan hommissa ilman alan papereita, niin tästä saa kertoa meille WhatsAppiin. Britney Spearsia soi nyt. Tässä on Oops, I Did It Again.

0: Oikein hyvää keskiviikkoa, kello on vartti yli 3 täällä sarja Oku ja Britney Spearsin Oops I Did It Again soi tässä.
1: Calvin Harris ja Desire tuossa seuraavana. Ootko sellaisissa hommissa, joihin sulle varsinaisesti ei ole koulutusta? Ei voi ehkä puhua silleen kaikissa ammateissa tämmöistä niin kuin valelentä ja valelääkäritilanteesta, mutta yksinkertaisesti oot hommissa, joihin et ole kouluttautunut. Kerro siitä WhatsAppiin, numero on 0401836576.
2: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.

0: Miten voin auttaa?
1: Ei, meillä on paljon terassella.
0: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
1: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.

0: yritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Paniini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
11: No morjes.
12: Taas se aika kuusta.
10: Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
11: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
10: Millä?
13: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
14: Finago.
15: Moro Matti. Mitä äijä?
16: Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Puhelinhuollot pikana.
18: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
13: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
14: Finago.
19: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, Girls Chat.
0: No, oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
5: No, en.
0: Mut oot sä silleen ovi auki tyyppi?
5: En mä myöskään, mä oon niinku siltä väliltä.
0: Oot sä hana päälle tyyppi?
5: En mä sekään oo.
0: Musiikki? TV-kulalla?
5: En.
19: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
12: Kiit.

0: Calvin Harris ja Desire sai tässä E-Typein. This is the way. Seuraavana E-Typein jälkeen skabaillaan sekunnin hitmixin merkeissä. Potissa on 670 euroa ja tuossa oli puhe siitä, että Aire Kanadan lentäjistä paljastui yksi tällaiseksi, jolla ei ollut tähän tarvittavia papereita. Hän 17 vuotta kuitenkin lensi siellä ja kysyttiin, että onko meillä kuuntelijoissa ketään, joka tekee hommia, joihin ei varsinaisesti ole niitä papereita.
1: Mä aloitin siipikarjatyöntekijänä ja sitten ekana työpäivänäkin, kun sanottiin, että mä en tänne kivipiiralle. Mikä se on. Ja ei mitään nyt, työt rullaa hyvin ja vaikka ei mitään kokemusta ollut, niin oon mä tässä kyllä aika hyvä nykyään.
2: Wow. Näin. Mun mielestä se on, hei, tiedätkö, kokemuksen syvä rintaääni. Sillä on painoarvoa.
0: Tekemällä oppii
2: ja se on myöskin pätee minun kohdallani, nimittäin mulla ei ole radioalan koulutusta. Täällä sitä silti ollaan oltu jo yli 5 vuotta ja se on semmoinen asia, josta mä koen välillä jopa huonoa omatuntoa, kun tietää, miten kovaa kilpailu on meidän alalla ja miten haluttu tämmöinen työpaikka on radiojuontajana oleminen. Ja paikkojahan on niin kuin hyvin rajallinen määrä. Mutta ei siinä auta, kun tiedät sä ristiä kädet päivän päätteeksi ja kiittää sitä tahoa, joka mut tänne viskas.
0: Niin ja siis on kyllä sanottava, että kyllähän radioon päätyy jengiä niin kuin missikilpailujen kautta tai tubettamisen kautta.
2: No niin.
0: Tai kaikenlaisien kissaristeisten kautta tänne pääsee porukkaan töihin. Mä en sano, että se olisi huono asia missään nimessä, mutta sanotaan näin, että vuodet ne kuitenkin karsii niitä pois. Että mä oon nähnyt tässä 20 vuoden aikana kyllä aika monta kertaa, kun joku on tullut silleen ehkä vähän rotsi auki, että joo. Mulla on aina sanottu, että mulla on hyviä juttuja ja että mun pitäisi olla radiossa tai vitsi, että mun unelmaduuni on radio ja sitten jaa, nyt tulikin yllätyksenä, että kun aamuradion pitää herätä, niin ei tää ollutkaan niin hauska. Mutta sä oot hyvin pärjännyt, Saara. Mutta sen mä sanon, että mullahan on siis radio- ja TV-työn media-assistentin paperi.
3: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: Ei taipia, this is the way, sai Hitmixin iltapäivässä. Miet maita tulossa, Lamotso Yours tuossa seuraavana. Ja kello lähenee hänen 3:30, niin sehän tarkoittaa tätä.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Elikkä soitetaan sekunti erästä biisiä ja siitä pitäisi osata sitten kertoa meille, että mikä kappale on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa 670. Väärällä vastauksella potti kasvaa taas 20 ja noi väärät vastaukset, joita on aikaisemmin arvattu, ne kannattaa kerrata. Ne löytyy osoitteesta supla.fi/hitmix.
0: Ja niitä on kaikkiaan 30 eri väärää vastausta ja sekunti, se menee tällä tavoin. Mikä biisi kyseessä? Tosta kun tarjoilet oikean vastauksen, niin potti on huikea, 670.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: ja Torres, L'amour toujours soi Hitmixin iltapäivässä.
1: Lady Gaga, Alejandro soi pian. Meet my ei duppi duppi tossa seuraavana ja sekunnin Hitmix on käynnissä. Potissa on 670 euroa. 670 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. 010-800-104. Studionumeroja pian selviää, että nostetaanko pottia vai laitetaanko rahat jakoon.
2: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
6: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
7: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin lounea.
10: Lounea.fi.
11: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi. Holiday Club.
12: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
13: No hei, rakas.
14: Ootko Prismassa?
13: Täällähän minä.
14: Hyvä.
13: Mikäs tällä kertaa hätänä?
14: Ei niin mikään.
13: No mites nyt niin?
14: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
13: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
14: Teemme niin.
13: No hyvä.
14: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho

0: tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
1: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Ohlson.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market. Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.

0: Miet mai dupi dupi soi tässä Lady Gagaa tulossa MC Hammeria ja nyt on sitten aika selvittää, että lähteekö rahaa jakoon vai nostetaanko pottia entisestään.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Haloo jota haloo, täällä Saari ja Oku, kukas siellä?
3: Oi Anna, morjens.
0: Terve, ja mistä päin soittelet?
3: Paimiosta.
0: Ja mikäs sun mielestä Paimiossa on parasta?
3: Maiseman tietty, lähellä Turkuun. Ja no, ei nyt tuhat tähän hätään mieleen.
0: No, mutta maisemat ja Turku mainittu, se on ihan hyvä. Ootko Saara koskaan käynyt Paimiossa?
2: En ole käynyt ainakaan nopeasti muistaakseni. Aika monessa paikassa kyllä olen, mutta ei nyt ainakaan mitään semmoista niin kuin vahvaa muistikuvaa herätä tämä Paimio.
0: No, mä oon käynyt kyllä Paimiossa kerran keikalla. En kyllä nyt muista millään, että mikä oli paikan nimi, mutta muistan kyllä sinne roudan.

0: aukseen, koska siinä oli semmoiset kierreportaat.
1: Oh.
0: Niin, tota, en tiedä, onko sitä paikkaa enää olemassakaan, mutta kuitenkin joitain...
2: Kierreportailla
0: roudattiin kamat. Ehkä ei, niin kuin yleisö ei välttämättä kulkenut sinne. Mutta näin kuitenkin, Paimi, jos väitän olleeni keikka. Saattaa. Hyvinkin voi olla. Mutta hei, sekunnin hitmiksi asiaan voidaan pikkuhiljaa mennä. Sehän sekunti menee näin, niin Paimion miehelle tuli joku ajatus siitä, että mikä biisi voisi olla kyseessä.
2: Joo, no, kyllä. Joo, Jambon Kalinka.
0: Jambon Kalinka.
1: Asia selvä. Rekisteröimme vastauksesi. Onko se oikea vastaus?
3: Vastauksesi on... väärin.
0: Ei se ollut tämä.
2: Aika ollut.
0: Ja me nostetaan hei pottia ja toivotellaan sulle oikein mukavat iltapäivän jatkot ja ei muuta kuin miettimään uutta vastausta.
2: No niin, kiitoksia.
0: Se on moro.
1: Moi moi.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Lady Gaga Alejandro soi tässä ja potti nousee. Ja huomenna sitten palaillaan sekunnin Hitmixin äärelle, kun potissa on 690.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa. Can't touch this.

0: touch this. Break it down.
1: MC Hammer on tämä ja You Can't Touch This sai Hitmixin iltapäivässä. Tuossa aikaisemmin sekunnin Hitmix-kisaan osallistui Paimion mies ja siinä muistelin, että Paimiossahan mä ollut keikalla, mutta en vaan saanut päähäni, että mikä oli paikan nimi, niin mä kysyin AI:ltä, että missä tai onko Oku Luukkainen esiintynyt Paimiossa ja missä. Niin täällä tota vastaus on, että Suomen suosituin ysäri DJ ja radiojuontaja DJ Oku Luukkainen, oikealta nimeltään Olli Kuukkanen, on esiintynyt Paimiossa kesäisellä Pomefest kaupunkifestivaalilla.
2: Damn!
1: Paimion jokipuistossa, niin tässä on hyvä esimerkki kaikille, jotka käyttää AI:tä, että se ei välttämättä, niin kuin vaikka olisi kovin uskottavasti sanoisikin sen vastauksen, niin se voi olla ihan täyttä puuta heinää, nimittäin tässä lauseessa joku yksi asia totta. Ensinnäkin munhan oikea nimi ei ole Olli Kuukkanen ja sitten taas toisaalta mä en ole kyllä esiintynyt Pomefest kaupunkifestivaalilla, että ainoa mikä tässä on totta on tämä Suomen suosituin, mutta mut mä katsoin niin. Kyllä, että mä oon ollut siis tämmöisessä paikassa kuin Vista Raitti.
2: Okei, no niin, oli siinä sitten jotain perää. Florida Wild Ones vielä ennen kello 4 uutisia.
3: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.

0: Aivan sairaan hyvä biisi, Flow Rida ja Sia Wild One soi tässä. Mä oon ite biisin kirjoittaja toiselta ammatiltani, toimin myös KV-puolella ja oon kuullut tämmösen sisäpiiritiedon.
1: Ja KV siis tarkoittaa kansainvälisellä.
0: Kyllä vaan jo, hyvä, kiitos, hyvä joo. Selvennys. Niin mä oon kuullut semmosen sisäpiirijutun Flow Ridasta, että vaikka hänestä uskoista hän on niinku tämmönen aika semmonen lepponen tyyppi ja vähän semmonen hassuki ehkä jopa, niin hän on itse asiassa aika kuumakalle sessioissa, että hänellä on aina mukana semmoinen hänen niinku friendinsä, joka toimii sitten ikään kuin semmoisena epävirallisena välien selvittelijänä, että jos sitten niinku siellä studiossa alkaa homma eskaloitumaan.
1: Eikö ne biisin kirjoittajan kanssa tulee riitaa?
0: Niin, kyllä, juu, okay. Eri mielisyyksiä.
1: No, Flow Ridahan on tulossa, mutta hei, Suomen keikalle, Helsinki City Festivaaleille.
0: Niin hei, Days in Sea of Love tulossa kohta, myöskin Groove Coverageilta tulossa Poison.
1: Ja seuraavana uutisia. Uutisissa asiaa siitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut jälleen sosiaalisessa mediassa, mutta mitä, niin tämä selviää kohta. Ja entisen kansanedustajan Rosa Meriläisen ja koomikko Simo Frangenin lapsi, Frans Frangen, on tuomittu. Mutta mistä, ja niin tästä lisää kello 4 uutisissa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
7: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
15: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhosi sosiaalisessa mediassa, että Iran joutuu maksamaan hinnan, koska se on käyttänyt liian kauan aikaa sopimusneuvotteluissa. Sopimus olisi Trumpin mukaan ollut Iranille loistava. Trump ei kuitenkaan tarkentanut, mitä hän tarkoitti hinnan maksamisella. Trump kutsui Irania myös Lähi-idän kiusaajaksi ja sanoi, että Lähi-idän kiusaaja on kuollut. Yhdysvallat ilmoitti eilen aloittaneensa uuden iskuaallon Irania vastaan. Olympiavoittaja Kaarlo Kangasniemi kärsii pahoista terveysongelmista. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa. 85-vuotias Kangasniemi on ollut sairaalassa jo yli kuukauden. Painonnostolegenda kertoo lehdelle kärsivänsä voimakkaasta tinnituksesta ja ääniyliherkkyydestä. Ne ovat vaikuttaneet muun muassa muistiin ja tasapainoon. Kangasniemi voitti painonnostossa olympiakultaa Meksikossa vuonna 1968. Lisäksi hän voitti urallaan maailmanmestaruuden ja kaksi Euroopan mestaruutta. Entisen kansanedustajan Rosa Meriläisen ja koomikko Simo Frangenin lapsi Frans Frangen on tuomittu niskoittelusta poliisia vastaan. Asiasta uutisoi ensin Seiska. Frangen tuomittiin 10 päiväsakon rangaistukseen, joka tekee hänen tuloillaan 70 euroa. Tapaus sattui viime kesänä Helsingissä ympäristöliike Elokapinan mielenosoituksessa. Tuomion mukaan ajoradalla ollut Frangen ei ollut noudattanut poliisin poistumiskäskyä, minkä seurauksena poliisi poisti hänet. Frangen oli viime vuonna vihreiden kuntavaaliehdokkaana Helsingissä.
14: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
9: Suuressa osassa maata tulee sadetta tai sadekuuroja, mutta etelä- ja keskiosassa sää on jo poutaantunut.

0: Maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen huomiselle 17-22 astetta ja yön aline 7-13. Lapissa taas huomenna 14-20 astetta ja yön aline 8-12 astetta.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Crew Courage Poison soi kohta, eli Alice Cooperin klassikkokappaleesta loistava dance-versio Daisyä taas tossa seuraavana ja pian tänne viikkoinen murresana skabaa, joten jos sulla on mielessä murresana, niin laita se meille WhatsAppiin numero 0401836576 ja palataan tähän kohta tarkemmin. Mutta nyt muutama syntymäpäivä sankari ja Saaran tehtäväksi jää kertoa, että mitä tämä syntymäpäivä sankari tekee työkseen ja sitten vielä veikkailla, että paljonko hänelle tulee ikää. Hyvää syntymäpäivää, Risto Jussilainen.
2: Risto Jussilainen. Nyt on kyllä tuttu nimi. Hän on taitoluistelija. Hän on erittäin meritoitunut taitoluistelija myöskin. Hän on voittanut...
0: entinen nykyinen?
2: Nykyinen. Hyvinkin nykyinen itse asiassa. Hän voitti viime olympialaisissa platinaa tuolla Milano Cortinassa.
0: Suomalainen voitti taitoluistelussa platinaa.
2: Ja hän voittaa tänään ikävuosiakin sen verran kuin 50.
0: Okei. No tuossa on pari asiaa niin kuin ihan lähtökohtaisesti, että suomalainen voitti platinaa. Tarkoitat varmaan ehkä pronssia. No, olkoon se sivuseikka. Ja sitten taas toisaalta, että suomalainen voitti taitoluistelussa olympialaisissa jotain, on myös vähän ehkä haastava. Ja sitten taas toisaalta, jos hän olisi yli 50 taitoluistelija, joka voitti, niin sekin olisi vielä aika hurja temppu.
2: Äiti sanoi mulle, kun mä olin pieni, että kaikki on mahdollista.
0: No näin. Ei tuossa ollut siis periaatteessa mitään mahdotonta, mutta ei, hän ei ollut, ei ole Risto Kalevi Jussilainen, ei ole taitoluistelija. Hän on uransa lopettanut mäkihyppää ja olympiamitalisti Jyväskylän suunnalta. On aikanaan Radio Jyväskylässä häntä myös haastatellut 51 vuotta hänellä ikään. Ja hyvää syntymäpäivää, Minna Haapkylä.
2: Minna Haapkylä, hän on se näpistelevä näyttelijä.
0: Joo.
2: Hän on ollut otsikoissa siitä, että hän näpisti kaupasta ja hän on myöskin pitkään näytellyt, en tiedä onko viime vuosina, mutta hän täyttää tänään 52 vuotta.
0: Kuutamolla, FC Venus, onhan näitä leffoja ja sitten rikospoliisi Maria Kallia, mutta joo, hänelle ikää 53 vuotta. Otetaan vielä yksi syntymäpäivä sankari, hän on Kate Upton.
2: Kate Upton, hän on malli, onko ollut Victoria's Secretilläkin joskus ja olisiko australialainen? Mulla on vähän semmoinen...
0: Jenkki.
2: Onko oikeasti? Okei, okay. No hän täyttää tänään 35 vuotta.
0: 34 vuotta hänelle ikää. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
1: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja

0: Crew Courage Poison on tää biisi ja Lost Frequency I With Me. Tos seuraavana Eiffel 65 myös tulossa.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Ja nyt kaivataan sitten murresanoja WhatsAppiin numeroon 0401836576. Ja murresana voi tässä tapauksessa olla slangisana. Se voi olla jopa sana, jota käytetään vaan teidän kaveripiirissä. Mutta laita se tonne WhatsAppiin. Me Saaran kanssa valitaan niistä 4. Ja sitten lähdetään päättelemään tai jopa tietämään, että mitä ne oikein tarkoittaa.
2: Ja mä voisin nyt sitten vähän tässä lämmitelläkseni testata Okua, että miten perillä Oku on eri Pohjanmaan alueiden murresanoista. Sä oot mun kanssa viettänyt paljon aikaa täällä.
0: Joo, ja Pohjanmaalla itse asiassa varmaan, jos pitää miettiä, että missä suurin osa mun keikoista on, niin ne on Pohjanmaalla.
2: Mitä tarkoittaa haahottaa?
0: Haahottaa, onko se niinku sitten, että vähän niin kuin haamu?

0: muilla. Tai siis niinku mennä sinne sun tänne.
1: Kierrellä ympäriinsä. Niin, ding, joo, ding, kyllä. Ding, ding, ding, sieltä ensimmäinen. Mitä tarkoittaa mooma?
0: Mooma, äiti.
1: Ei, väärin.
0: Mooma, mooma on siis tota sinappi.
1: Eikö
0: mooma? Mooma on tota, itse asiassa on kesäinen mekko.
1: Ei, ei sekään ole oikein vastaus. Mä käytän esimerkki lauseen.
0: Noniin.
1: Mooma on ollut saunassa. Me olemme olleet saunassa. Me olemme, on oikea vastaus.
0: Sinappi on mun vastaus.
1: Asia selvä, se on väärä vastaus.
0: Kesäinen mekko.
1: Okei, mitä?
0: Seuraava.
1: Mitä tarkoittaa helyä?
0: Helyä. Onko se sitten vähän niin kuin, että kun heli, joku niin kuin, helisee, niin on vain pyörällä päästä.
1: No se on väärä vastaus. Tarkoittaa kevyttä. Että onpa sulla niin kuin helyä takki päällä, niin on sulla niin kuin liian kevyt takki niin kuin päällä. Niin kyllä me tästä yksi piste saadaan.
0: No joo, mutta kyllä mä sanoin, että tuossa oli yritystä. Mutta ei nyt niitä murresanoja WhatsAppiin numeroon 0401836576.
2: Hitmixin iltapäivän murresana, koska suomen kieli on maailman kaunein. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Kesäistä musiikkia Lost Frequencies, Are You With Me soi tässä. Ja tarvittaisi nyt murresanoja tuonne WhatsAppin puolelle numeroon 0401836576. Eli lähetä sinne murresana, älä kerro mitä se tarkoittaa. Sillä tuolla pilvihämäläisen jälkeen sitten valitaan niistä 4 ja arvaillaan, että mitä ne tarkoittaa.
1: Eiffel 65. Sitä olisi sitten tiedossa seuraavana. Ja sen jälkeen puhutaan siitä, että jos sulla on mökki tai talo järven rannalla, niin saattaa olla aika ikäviä uutisia tiedossa.
2: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
3: Hit mix.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Uilo, miten voin auttaa?
6: Ei, meillä on paljon terassilla.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 3

0: Puisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium? Premium? Niin mikä se on?
7: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
5: Ootsä tosissas?
6: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
7: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
10: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-19 astetta. Torstaina iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Huomenna heikkoa lounaistuulta. Varoitus kovasta koillistuulesta torstai-iltana ja yönä.
9: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
11: Hit mix.
12: Yo, listen up. Here

0: Eiffel 65 sai Hitmixin iltapäivässä. Pilvi Hämäläinen, Mon Cheri, tossa seuraavana. Ja Kaskaralta tulossa Every Time We Touch, kello on 25 minuuttia yli 4 ja Okuja Saara täällä. Ja pian valitaan 4 teidän lähettämään murresanaa, mitä sit Saaran kanssa aletaan päättelemään, että mitä ne oikein tarkoittaa.
1: Iltasanomat on tehnyt jutun rantaviivoista ja siitä, että mökkitontin omistaja ei automaattisesti omista kaistaletta, joka paljastuu vedenpinnan alenemisen tai maan kohoamisen takia. Eli käytännössä, jos heräät joku kaunis aamu, katot sitä omaa rantaa ja huomaat, että jaha, se onpa vesi matalalla, piitsiä ilmestynyt muutama metri lisää, niin sä et omista sitä paljastunutta maata. Se kuuluu käytännössä yhteiseen vesialueeseen, mutta tämän paljastuneen kaistaleen voi halutessaan kyllä lunastaa. Ja maanmittauslaitoksesta kerrotaankin, että se maksaa muutaman tonnin tyypillisesti. Ja Suomessa lunastetaan vuosittain näitä kaistaleita ihan niin kuin useita. Ja niitä kutsutaan oikealla nimellään vesijätöksi.
0: Eli tässä voi käydä sillä tavalla, että jos sä ajattelet, että sun rantaan tulee tämmöinen vesijättö, niin sä mietit, että no, mäpä säästän nämä muutaman tonnin tässä, että tuskin toi ketään kiinnostaa. Mm-hmm. Näettekö, että mitä siitä voi seurata, kun joku aamu sä heräilet ja suuntaat omalle biitsille ja katsot, että jahas, tämähän on Koistinen muuttanut. Koistinen naapurista on niköjään tehnyt tähän paskahussi tähän mun rantaan.
2: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: Pirvi Hämäläinen, Mon Cheri isoi Hitmixin iltapäivässä. Kaskaraatos seuraavana. Todellinen yhteislaulubiisi.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Mutta nyt on aika valita 4 teidän lähettämään murresanaa, mitä nämä oikein tarkoittaa, niin niitä me päätellään sitten vähän myöhemmin. Mutta otetaan se täältä tämmönen kuin larva.
2: Larva, okei. Sitten tämmönen osu silmään. Tämä on mielenkiintoinen. Teppo ja arkkiteppo.
0: Okei. Mielenkiintoinen todellakin. Kyllä. Sitten otetaan täältä kuin tämmönen siustaa.
2: Siustaa, okei. Mulla on kyllä fiilis, mitä se voisi olla. Entä sitten tällainen? Tämä on hauska. Lökyööli.
0: Lökyööli. Otetaan se. Otetaan se, joo. Tota, niin mitä sä ajattelet näistä tämänkertaisista murresanoista, että kuinka paljon me saadaan oikein?
2: Olisiko nyt sitten 1/4 siustaa?
0: Siustaa sä luulet, että joo, se on löytyy. No, mulle tuli siitä heti sellainen aika itsestään selvä mieleen. Teppo ja arkkiteppo on niin hauska, että kyllä mä luulen, että me se saadaan maaliin. Larva on näistä kaikista haastaviin. Siihen nyt ei äkkiseltään tullut mitään, mutta tämä lökyöli on mielenkiintoinen, koska mulle tuli tästä vähän niin kuin, no mä paljastan kohta, mutta mä luulen, että tässä on käynyt semmoinen yksi hassu juttu.
2: Okei. Okay.
0: Sanan kohdalla, mutta palaamme siihen kohta. Mä luulen, että me saamme 4/3 oikein.
3: Hitmix.

0: Da-da-da, every time we touch soi tässä. Vitsit, mä oon kerran yksissä häissä kuullut tämän siinä alttaribiisinä. Silloin kun morsian kävelee sieltä käytävää pitkin. Tosin se oli semmonen herkkä pianoversio.
1: Joo, etäläinen.
0: Joo.
1: Pumppaa, jaksaa, hei.
0: Kyllä vaan, just noin, niinhän se menikin. Ja kello näyttää 27 minuuttia vaille 5. Oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Tän kertaiset murresanat on larva, teppo ja arkkiteppo, siustaa ja lökyöljä. Mitä nämä tarkoittaa mun ja Saaran mielestä, niin palataan niihin DJ Bobon jälkeen.
2: Hei! Kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
3: Suuntaa supla.fi kautta
4: Hitmix.
5: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Moi!
8: Ai moro!
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
8: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
7: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade!
9: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi

0: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Hei Persilja.
4: Moi Meirami.
3: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
4: No kerro ajatustesi, Salad.
3: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
4: Joka aterialle?
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
6: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tapa

0: useasti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen, allergiaoireisiin, testamiin, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
3: nyt. Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Hei, näit sä kun Marja ja Jussi meni?
7: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
8: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.
9: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: ennen kello 5 uutisia.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Mutta nyt on aika sitten selvitellä, mitä mieltä me olemme tämänkertaisista murresanoista. Larva, mitä sä vastasit tähän, mitä se tarkoittaa?
2: No larvahan tarkoittaa latinaksi matoa. Mä ajattelin, että olisikohan se mato, mutta ei nyt tämän suomen kielon niin kuin...
0: Osaatko sä latina?
2: No siis nämä on tämmöisiä niinku tieteellisiä termejä, mitä niinku lynx on, niin, on ilves ja mitä nyt näitä. Mutta mä sanon, että tämä on laattaa, eli oksua.
0: Okei, eli et lähtenyt kuitenkaan siis latinan kautta lähestymään tätä.
2: Harvemmin suomen kielen murresanat on latinasta lainattuja.
0: Teppo ja arkkiteppo. Tähän tuli muuten tämän yhteyteen, että kyseessä on tämmöinen niin kaveripiirin käyttämä.
2: Joo. Mitäs, anteeksi, mulla meni ohi. Mitä sä arvasit larvaan?
0: Ai niin joo, siis sori. Siis mulla oli ällö.
2: Okei, ällö. Asia joo, selvä. Pistetään totta. Tonne. Ja Teppo ja arkkiteppo oli siis niin kuin kaveripiirin keksimät joo. sanat. Niin mä sanoisin, että tässä on kyse jonkun kaveripiirin ihmisen vapaa-aika minästä ja sitten semmoisesta asiallisesta työminästä ja niiden luomasta kontrastista.
0: No mä lähdin hei tällaisesta kuin majakka ja perävaunu, eli tää on vähän niin kuin tämmönen kaksikko.
2: Aika hyvä muuten, joo. Mm. Se varmaan onkin.
0: Sitten siustaa.
2: Mä ajattelin, että se vähän siusti alas sitä mäkeä pitkin, niin se on kyse liukumisesta.
0: Okei, no mä lähdin tällaisella todella simppelillä, että siustaa on niin kuin sisustamista.
2: Ihan hyvä arvaus tuokin.
0: Sitten lökyööli, niin mä ajattelin, että onkohan tässä käynyt nyt sit kuitenkin tämän sanan lähettäjällä niin virhe.
2: Kui?
0: Että hän on tarkoittanut mökyöljä.
2: Aa.
0: Ja tiedätkö mikä on mökyöljä?
2: No?
0: Mökyöljy on röllipeikon ihmelääke. Katsoitko sä rölliä koskaan?
2: No hyvin vähän kyllä.
0: Rölli oli mun suosikki kyllä. Kyllä niin mä veikkaan nyt, että tämä on röllipeikon ihmelääke.
2: Okei. Okay. Mä ajattelin, että lökyööli on se, että kun ottaa omassa himassa yhden oluen rennosti ottaessa, niin se on lökyööli.
0: Selvä. Kuinka moni menee oikein sun mielestä? Kuinka monta me saadaan oikein?
2: 0/4.
0: Miten sä voit olla tota mieltä?
2: Mä oon vaan sitä mieltä. Mä oon vaan realisti.
0: Toi ei perustu mihinkään muuhun kuin... En mä tiedä mihin. Pessimismi.
2: No siihen.
0: Sä et edes yritä.
2: Niin, no ei. Mä ajattelin, että ei me saada nyt tänään yhtään oikein, mutta se on ihan ok. No, aina ei onnistu.
0: Mä sanoin, että me saadaan 4/3 oikein.
3: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.
0: Mikä on totuus, niin se selviää kuulijan jälkeen. Tässä on Gangsta's Paradise.

0: kuulija, Gangsta's Paradise soi tässä. Kate Ryania tulossa ennen kello 5 uutisia.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Mutta nyt on aika sitten selvittää, kuinka meidän käy tämän kertaisen murresanojen kanssa. Larva oli sun mielestä laattaamista ja mun mielestä sydin ällö. Ja oikea vastaus on puun latva, joten ei sieltä pistettä.
2: Aha, okay.
0: Teppo ja Arkki Teppo tämän kertaisten murresanojen kyllä ehkä se mielenkiintoisin. Sun mielestä kyseessä oli...
2: Se on tämmönen niin kuin vapaa-aika minä versus työ minä.
0: Ja mun mielestä tämä oli tämmöinen niin kuin kaksikko.
2: Joo.
0: Ja oikea vastaus on, kysymyksessä on nimitys pillurallia ajavalle henkilölle.
2: Okei.
0: Ja Arkkiteppo on asiaan täysin vihkiytynyt, joka ajelee NS aamusta iltaan. Eli tuossa on tämmöinen niin kuin vähän ajeleva tyyppi ja sitten aika paljon enemmän ajeleva tyyppi.
2: Oh, right.
0: Teppo ja Arkkiteppo. Ei sieltä pistettä. Siustaa. Se oli sun mielestä sitä, että niin kun
2: liukuu
0: eteenpäin ja mun mielestä se oli sisustamista ja oikea vastaus on, kun koittaa.
2: Jaha.
0: Koittaa.
2: Okay.
0: Ja sitten...
2: Lökyöölin. Mä luotan nytten, että jos nyt tästä saisi yhden pisteen. Niin. Mun mielestä se oli sitä, kun ottaa himassa yhden oluen rennosti ottaessa, vaikka sohvalla rötvätessä, niin se on lökyööli.
0: Ja mä ajattelin, että tää on kirjoitettu väärin, että se on niin kuin mökyööli ja se on röllipeikon ihmelääke. Oikea vastaus on tiukka viina. 0 pistettä.
1: Hitmixin iltapäivän murresana, koska suomen kieli on maailman kaunein.
0: Niin,
2: mitä mä sanoin? Mitä mä sanoin? Mä sanoin, että me saadaan 0 pistettä. Ja mitä sä sanoit? Sä sanoit, että mä oon hullu. Sä sanoit, että mä oon hullu.
0: Mä en sanonut hulluksi. Te voitte kelata nuo nauhat läpi, niin hulluksi mä en sua
2: mitkä
0: sanoin.
2: Nauhat?
0: Kelatkaa ne nauhat läpi.
2: Ei sellaisia ole olemassakaan.
0: Missä ne varaluistimet on? Tuu näyttää ne varaluistimet. Sä et edes tiedä, mistä mä puhun.
2: En tiedäkään.

0: Tiedätkö, kun menee niinku tunteet jotakin kohtaan.
1: Niin. Oon niin, mä joskus ollut niin, siinä tilanteessa.
0: Kyllä, ja niin on minäkin. Ja se on Desenchanté, mitä tämän kappaleen nimi. Kate Ryanin kappale. Tämä hyvää keskiviikkoa. Kohta tulossa sitten Gabri Pontelta Thunder sekä Pandoran Don't You Know.
1: Ja seuraavana uutisia. Ja uutisissa selviää, että ovatko suomalaiset minkälaisia kierrättäjiä. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jälleen uhonnut sosiaalisessa mediassa mitä ja kelle. Niin tämäkin selviää sitten kello 5 uutisissa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Hei, onks sul purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
11: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Moni! Tulin heti kun pystyin.
13: Siitä on liian kauan kaupoin.
14: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
15: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
16: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
14: Onko lelujen aika ohi?
17: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
18: Mulla on muovinäpit!
14: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
19: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
20: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
22: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
23: Voinko me tulla mukaan, please?
22: Mitä startet?
23: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
24: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
25: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
26: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
27: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
28: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
29: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
30: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
31: Tervetuloa!
32: Maskun verkkokaupassa 10V

0: synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Suomalaisten kierrätystaidoissa on parantamisen varaa. Esimerkiksi muovipakkauksia päätyy edelleen enemmän sekajätteeseen kuin muovin keräykseen, sanoo Helsingin seudun ympäristöpalvelujen erityisasiantuntija Minna Partti. Myös biojäte päätyy edelleen herkästi sekajätteeseen. Haasteita tuottaa myös sen erottaminen, kuuluuko tuote kartongin vai muovin keräykseen. Yleisiä kierrätysvirheitä ovat myös rikkinäisten lasiesineiden lajittelu lasinkeräykseen sekä talouspaperin ja paperikassien lajittelu paperinkeräykseen. Avosydänleikkauksesta toipuva perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää kertoo palaavansa täyteen eduskuntatyöhön ensi viikon tiistaina. Mäenpään toipuminen leikkauksesta ei ole sujunut ilman takaiskuja. Maaliskuun lopussa tehdystä leikkauksesta ehti kulua vain viikko, kun Mäenpää piti leikata jo uudestaan. Rintalastan sidonta oli pettänyt. Mäenpään mukaan toinen leikkaus vei voimia enemmän kuin ensimmäinen, mutta toipuminen on sittemmin sujunut hyvin. Mäenpäällä todettiin nousevan aortan laajentuma ennen leikkauksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhosi sosiaalisessa mediassa, että Iran joutuu maksamaan hinnan, koska se on käyttänyt liian kauan aikaa sopimusneuvotteluissa. Sopimus olisi Trumpin mukaan ollut Iranille loistava. Trump ei kuitenkaan tarkentanut, mitä hän tarkoitti hinnan maksamisella. Trump kutsui Irania myös Lähi-idän kiusaajaksi ja sanoi, että Lähi-idän kiusaaja on kuollut. Yhdysvallat ilmoitti eilen aloittaneensa uuden iskuaallon Irania vastaan.
7: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
9: Suurimmassa osassa maata tulee vähäisiä vesisateita ja paikoin myös ukkostelee, mutta etelä- ja keskiosassa sää on jo poutaantunut. Päivän ylin lämpötila huomenna etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on 17-22 astetta ja yön alin 7-13. Lapissa taas huomenna 14-20 ja yön alin tippuu 8-12 asteen tietämiin.
10: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
11: Kello on lyönyt 5 ja sehän on sillä 5.
9: Näin se on.
11: Studiossa Saara Forsberg, Okupoika Luukkainen. Myöhemmin musan puolesta olisi tuolla luvassa muun muassa Rehabia, Movetronia sekä Päkkäreitä.
9: Tänään Hitmixillä on juhlittu Joonas Vuorelaa, joka selvitti erikoisjoukot läpi, joka oli kyllä siis mahtava suorite häneltä. Mutta mehän tiedetään jotain hänen valmistautumisestaan, mistä ei ole kovinkaan paljon puhuttu, niin tästä lisää Capri Ponteen ja Pandora jälkeen.
10: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hit.

0: 13. Joonas Vuorela. Erikoisjoukot on nyt sitten nähty ja sun kohdalla se meni erinomaisesti. Sä selvitit tämän haasteen yhdessä Marttiinan kanssa. Onneksi olkoon.
1: No kiitoksia paljon, kiitoksia paljon. Oli reissu.
2: Juu. Sä valmistaudut tähän koitokseen aika pitkänkin aikaa ja me täällä Okun kanssa seurattiin tätä vierestä, koska ollaan niinku työkavereita. Ja kävit ihan niinku coachienkin kanssa tätä hommaa läpi, niin miten kauan sä valmistauduit ja miten sä valmistauduit?
1: No mullahan se lähti vähän, tekistä tosiaan sivusta seurasitte, niin allekirjoitatteko, jos mä sanon, että se oli vähän pakkomielteistä ajoittain?
2: Kyllä. No,
0: mä en ole nähnyt ketään, joka olisi valmistautunut niin paljon johonkin tämmöiseen tosi-TV-koitokseen.
1: No, mutta tässä se juju onkin, kun mä en ajatellut sitä yhtään, että se on niin kuin TV-koitos, vaan mä ajattelin sen jotenkin itselleni semmoisena niin kuin puoleja ja rituaalina niin kuin elämässä ylipäätään. Mutta siis joo, mä treenasin joka päivä, välillä 2 kertaa päivässä ja tosi paljon just nimenomaan sitä fysiikkapuolta. Et ehkä olisi voinut niitä taitoja, jotain suunnistamista tai aseenkäsittelyä treenata vähän enemmän, mutta mä menin niin kuin fysiikkaa edellä. Ja se meni siis, mä myönnän nyt suoraan, että se meni vähän psykoottiseksi välillä se mun treenaaminen vähän ylikin no, ehkä.
2: Suunnistamisen treenaaminen kuulostaa kyllä niin, kuin niin ärsyttävältä puuhalta, että olisi mullekin kyllä jäänyt välistä.
0: No, niin, mutta ei siellä varmaan suunnistamista tarvittu.
1: No itse asiassa tarvittiin. Ihan jonkin verran ja siinäkin tuli vähän niin kuin, että ajoittain olisi voinut laittaa sirkusmusiikkia taustalle, kun Vuorelan poikakin oli kartta kädessä siellä, mutta selvittiin.
0: Mutta sitten kun ajatellaan, että niitä juttuja, mitä mennään kohta tuohon erikoisjoukkoihin, mutta tuohon valmistautumiseen vielä, niin oliko siellä joku, mikä meni ihan turhaan, että tätä mä en tarvinnut, tätä mä niin kuin hioin ja tätä mä reenasin, mutta en päässyt edes kokeilemaan.
1: No ei itse asiassa ollut, että mehän reenattiin tosi outoja juttuja, mä laitan tuonne mun Instagramiinkin videon tuossa eilen iltasella, niin mun coachin Ulvisen Anssin kanssa oli isot kiitokset, hän teki mulle treeniohjelmaa kerran viikossa, sitten vähän niin kuin nuhjuttiin, niin mehän treenattiin siis ihmeellisiä asioita, jotain niin kuin puukkoa, että jos joku hyökkää puukolmua kohti tai airolla tai jollain muulla astalolla, niin mä olin kaikkea tämmöiseen valmis, niin noit ei kyllä tullut.
0: Mut yksi sellainen mielenkiintoinen juttu, mikä tuli siinä valmistautumisessa, niin sä myös oikeasti niin kuin reenasit tällaista niin kuin fyysistä uhkaa. Et sulla oli niin kuin tämän coachin kanssa semmoisia, niin kuin, sanotaanko sitä nyt itse sparraamiseksi, mutta että niin kuin nyt lyödään tosissaan.
1: Joo, joo, niin muuten oli siellä alkupäässä. Tekin ihmettelitte silloin, kun mä tulin tänne työpaikalle silleen, että mulla oli niin kuin kädet verillä täällä, niin hän hakkas mua alkuun semmoisia, mä olin unohtanut tämän puukepeillä ja semmoisille, mun piti käsillä torjua. Ja, joo, kyllä mä tosiaan sitten, niin kuin, että mä sain hänen toimestaan kokea sen, että miltä tuntuu, kun oikeasti niin kuin lyödään, niin se ei tullut sitten niin kuvauksissa yllätyksenä.
3: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

0: Rihanna, S&M soi Hitmixin keskiviikko-iltapäivässä täällä Saara ja Oku.
1: Rehabia soi seuraavana ja Movetronia myös tulossa. Ja jatketaan he Joonaksen kanssa erikoisjoukkoa asioista, nimittäin kaveri tosiaan pääsi erikoisjoukot läpi. Mutta mitä siellä tapahtuu siellä kuvauksissa, kun kamerat ei käy? Tästä puhutaan kohta ja puhutaan myös Marttiinasta, joka on herättänyt aika paljon tunteita tässä sarjassa.
2: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta. Hitmix.
3: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Moni! Tulin heti kun pystyin.
9: Siitä on liian kauan kaupoin.
10: Moni, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
11: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
12: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
14: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
15: Mulla on muovinäpit!
16: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
17: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
18: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
19: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
5: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
2: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
7: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
7: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
7: Hevisaurus.
2: No nyt!
7: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
7: Oikein veikattu.
14: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
10: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
10: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
0: Ei kun morjasta pöytään!
8: Uilo, miten voin auttaa?
3: Niin, meillä on paljon terassella.
8: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään

0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhilaan.
2: Pois tieltä. Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
3: nyt. Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Rabin Rock My Body. Tässä mukana myös Inna ja Sasha. Vartalon rokkaamisesta puheen ollen. Meidän keskipäivä Joonas Vuorelan vartaloa rokattiin menemään erikoisjoukoissa. Hän on täällä. Terve Joonas.
1: Terve.
0: Puhuttiin tuossa äsken siitä, että miten valmistauduit tähän koitokseen. Ja olisi semmoinen kysymys vielä, että kun tuosta ohjelmasta välittyy se tunnelma tosi hyvin, että kuri on kovaa, hymyt on harvassa ja paikoittain on niin kuin aika ankeatakin se meininki siellä, niin kiinnostaisi kuulla, että minkälaista se oleminen oli siellä, kun kamerat ei kuvannut ja show ei ollut käynnissä. Että oliko esimerkiksi jotain semmoista niin kuin läpänheittoa niiden... Kutsutaanko niitä kouluttajiksi?
1: Kouluttajia, joo. Siis ei tosiaan ollut. Siellähän kamerat kuvasi siis koko ajan. Et meillähän oli tuvassakin niinku robottikamerat. Et sehän on tämmöistä niinku BB-tyyppistä niin matskua. Ja tota itse asiassa moni kysynytkin, että mitäs sitten teitte kuvaustauolla? Ohjeistettiinko teitä? Niin ei meillä ollut mitään kuvaustaukoa, vaan me niinku ihan oikeasti elettiin sitä elämää koko ajan.
0: Et raskasta!
1: Aina, niin ei me saatu siis niinku tuotannolta minkäännäköisiä ohjeita. Et me oltiin vaan ja ainoastaan niiden ohjeiden varassa, mitä kouluttajat sano. Et wow. Yhden ainoan asian mä muistan niin kun tuotannon puolesta, mikä kuvattiin esimerkiksi uusiksi, oli se, kun mentiin motivaation montulle, mulla oli tietysti huppu päässä, niin mä kuulin, kun kuskin radiopuhelimeen sanottiin, että hei, otetaan, käypä kääntyä, otetaan toi uusiksi, että se ilmeisesti meni niin kuin pieleen, mutta me ei otettu mitään uusiksi, me elettiin sitä elämää koko ajan, ja jos me heitettiin läppään, niin se tuli kaikki niin kuin kameralle sitten siellä niin kuin tuvassa.
0: Okay.
1: Se oli meille ihan totista totta.
0: Wow.
2: Ja vertaan vaikka, siis en halua tätä omaa suuriseikkailuasiaa nostaa tässä esiin, koska...
1: Mutta se oli hieno sekin.
2: No, suuriseikkailu sijaan 7, niin siinä tehtiin TV-historiaa sillä tavoin. Ja sehän on ihan siis niin kuin

0: ei niinku niinku lasten leikkipaikka verrattuna tohon tota niin erikoisjoukkoihin, niin siellä otettiin jatkuvasti uusiksi asioita.
1: Joo.
0: Ja kuvattiin eri kulmista ja nyt otetaan dronella ja näin poispäin.
2: Joo. Niin meillä ei ollut mitään tuommoista niinku samaa aikaa, hirveä määrä kameroita, dronet pyöri kaikki niinku samaa aikaa ja se oli aika kuumottavaa tietyllä tapaa, mutta jossain vaiheessa sitä sitten niin kuin unohti ne kamerat, mutta se dronen ääni on edelleen semmoinen, että jos mä kuulen jossain dronen, niin mulla tulee semmoinen olo, että jotain pahaa tapahtuu. Koska se oli aina merkki siitä, että nyt tulee jotain isoa, kun kuuli sen dronen pörräävän.
1: Juu, se, mä muistan itse mun omasta Big Brother kokemuksesta sen.
2: On konkareita kyllä studio täällä Siuman kautta.
1: Nyt kun nostetaan näitä TV-ohjelmia, niin mulla esimerkiksi niin kuin, siellä oli samanlainen niin kuin henki, että niin kuin koko ajan kuvattiin 247, niin mulla oli siis sen ohjelman loppumisen jälkeen monta vuorokautta sen jälkeen, että vaikka nukkuessa mä jotenkin huomasin ajattelevan, että ei vitsi, että nyt mun niinku pylly näkyy jotenkin liikaa, että siellä on niinku kamera siellä huoneen nurkassa, että pitää jotenkin niinku peittää enemmän niinku peitolla, vaikka siis mä olin jo kotona, eikä siellä mitään kameraita ollut, että se oli kyllä jännä.
0: Tuleeko erikoisjoukot uniin?
2: Ei tule enää, mutta kuukausitolkulla sen jälkeen niin vaimo joutui rauhoittelemaan mua yöllä. Et mulla ei ollut ihan semmoista, että mä mitään niinku puukkaa otin sänkyyn niinku joku aikaisempien kausien osallistuja, mutta siis mä heräsin silleen niinku, ja mä olin valmis niinku lähteä taistelemaan ja rouva joutui sitten niinku taputtelemaan, että hei, sä oot turvassa kotona, kaikki hyvin.
3: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: Movetron ja Romeo ja Julia soi tässä ja Joonas Vuorela tosiaan Hitmixiltä tämän päivän juhlittu henkilö. Tossakin kun käytiin lounaalla kimpassa ihan normaaliin tapaan, niin porukka heitti ylänvitosta siellä ja katseet viipyili Joonaksessa, koska Joonas pääsi erikoisjoukot läpi. Tässä ohjelmassa ei niin kuin sinällään voiteta esimerkiksi rahasummaa tai jotain tämän tyyppistä, vaan siinä selvitetään, että kuka pääsee päätyyn saakka ja siellä sitten nämä kouluttajat totesivat, että susta olisi oikeasti näihin hommiin. Niin se varmasti lämmitti mieltä.
1: Kyllä nuo sanat oikeasti kaikuu niin kuin korvissa vielä niin kuin iltaisin tänäkin päivänä. Mä katson sen verran ylöspäin niitä kouluttajia, että kun he sanoo jotain tuommoista, niin kyllä se oikeasti kourasee aika syvältä. Semmosesta, minne aurinko ei paista. Semmosesta paikasta.
0: Iltalehden toimittaja Riia Pakkanen on kirjoittanut tänään erikoisjoukoista. En tiedä, oletko huomannut tätä mielipidekirjoitusta. Hän kirjoittaa, että kenenkään on turha kyseenalaistaa, etteivätkö nämä molemmat olisi hyvän kuntonsa ansiosta ansainneet leirin läpäisyä. Eli viittaa suhun ja Marttiinaan. Mutta samaan aikaan kaudesta jäi sellainen maku, että tuotanto halusi pitää Aitolehden ohjelmassa loppuun asti. Niin mikä sun fiilis tästä asiasta, että oliko siellä, niin kuin pääskö siinä eteenpäin ihmisiä, jotka oli vaikka viihdyttävämpiä kuin toiset tai?
1: No tätä itse asiassa tätä kulmaa mä oon kuullut, mä en ole tätä Iltalehden mielipidekirjoitusta lukenut, mutta mä oletan, että täällä viitataan siihen, että enemmän kuin millään muulla kaudella, niin kouluttajille puhuttiin vastaan ja nimenomaan siis niin kuin Marttiinan toimesta. Niin moni on ollut sitä mieltä, että nyt Marttiina olisi pitänyt heittää jo pihalle aikoja sitten, niin. Mutta sitten on se toinen puoli, joka on silleen, että tämähän oli ihan loistavaa viihdettä. Se aiheutti niin kuin mullekin semmoista, no myötä häpeää ehkä niin kuin lähinnä sitä, mutta ei ihan, mutta silleen, että piti niin kuin sormien välistä katsoa, että älä enää, älä. Koska siellä kuulusteluissa ja muissa, missä mä en sitten oikeasti ollut paikalla ja sitten siellä kun oli paikalla, niin pari kertaa just oli vähän silleen, että oho, että nyt oli aika raffi, että mitähän tässä tapahtuu. Mutta en mä ole sitä mieltä, että Marttiina siellä niin kuin vartavasten roikotettiin mukana, mutta kyllä kuitenkin samalla, kun sitä katsoi TV-stä, niin tajusi, että ai niin, onhan tämä sitten kuitenkin loppujen lopuksi
0: telkkari.
1: Niin, loppujen lopuksi.
0: No okay, käännetään näin, että oliko jonkun tippuminen sun mielestä niin kuin vääryys? Oliko joku sellainen, että kun tippui silleen, että okei, tota mä en pysty allekirjoittamaan, että hänen olisi pitänyt jatkaa.
1: Ei ollut, mutta se mikä mun mielestä, jos mä oon ihan rehellinen, niin kautta linjan erikoisjoukossa, kun mitä pidemmälle noi kaudet menee, niin musta tuntuu, että kouluttajien alkaa olla vaikeampi ja vaikeampi perustella näitä, että miksi toi tiputettiin tossa, mutta tota ei tossa. Että kun ne tilanteet on niin erilaisia koko ajan ja on erilainen historia joillain henkilöillä, että se käy koko ajan niin kuin vaikeammaksi ja vaikeammaksi niin kuin vertailla noita tippumisia kaikkia keskenään. Mutta ei mulla tullut suoraan semmoista, että toi oli niin kuin vääryys. Yksi, mikä mua harmitti, oli se, että kun tuli loukkaantuminen, kaveri tippui naama edellä helikopterista veteen, niin kokeilas numero 8, Janne, niin se oli semmoinen, mikä jäi harmittamaan, koska mä tiesin, että Janne olisi ehkä mennyt pitkälle tuossa.
0: Hei, vielä kerran, onneksi olkoon Joonas.
1: Kiitos.
0: Hieno saavutus.

0: Ja Lorenhan tahkos tällä kappaleella historiallisen määrän pisteitä. Vuoden 2012 Euroviisuissa tämä on Euphoria. Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää.
1: Mut mieti tämmönen hitti, niin sitten oikein... No, mennä sanoa, että ei tullut toista hittiä, niin kyllä sieltä tuli se tattuu se biisi, jolla hän pärjäsi ihan hyvin Euroviisuissa.
0: No, siellä juu kyllä.
1: Joo, kyllä. No, kaksi kertaa voitti Euroviisut, niin meinasin tässä jotain sanoa, että olisiko tuolla Euforian jälkeen jotain menestystä voinut tulla lisää, niin ihan hyvin on mennyt.
0: Wow.
1: Joo. Seuraavana ysäri biisi. Se on Maxin loistava Getaway.
2: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset!
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviitko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Ei, meillä on paljon terassilla.
12: Okei, sehän on kiva.
13: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
12: No se on vähän erikoista.
13: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
12: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
13: Onko kallis?
12: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhilaan.
15: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
16: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
15: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
16: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
15: Se on sitten jo toinen
16: ja
15: kysymys.
16: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
15: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
16: Eikä. Anna tulla.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
18: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja

0: paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään. No,
2: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi olla sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Parhaat ysärit.

0: Tässä soi Maxin Getaway. Nyt kun puhutaan näistä Maxeista, niin meidän tämän viikon tähtiartisti on Ava Max. Ja Satasen biisi, se on Kings and Queens. Eli kun Kings and Queens soi Hitmixillä, niin silloin äkkiä soittoa studioon numeroon 010-800-104. Nimittäin ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.
1: Ja seuraavana asiaa nimenomaan tämän viikon tähtiartistista ja hänen uransa alkutaipaleesta.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Ava Max.
3: Ava Max, oikealta nimeltään Amanda Kochi, syntyi 16. päivä helmikuuta vuonna 1994 Yhdysvalloissa albaaniperheeseen. Hänen vanhempansa muuttivat Yhdysvaltoihin Albaniasta ja musiikki oli tärkeä osa perheen arkea jo varhain. Olihan hänen äitinsä koulutukseltaan oopperan laulaja. Myös Ava kiinnostui laulamisesta jo lapsena ja hän alkoikin esiintyä erilaisissa tapahtumissa, osallistuen myös Radio Disneyn luotsaamiin laulukilpailuihin. Hän keksi myös Avan kutsumanimekseen 13-vuotiaana, koska koki Amandan nimen vieraaksi. Teini-iässä Ava muutti Los Angelesiin tavoitellakseen musiikkiuraa. Alku ei kuitenkaan ollut helppo. Ava teki paljon töitä taustalla, kirjoitti kappaleita ja yritti löytää omaa tyyliään musiikkiteollisuudessa. Hän teki yhteistyötä useiden tuottajien kanssa, mutta suuri läpimurto antoi odottaa itseään.

0: Andrea Sirkutin, joka on työskennellyt monien suurten pop-tähtien kanssa. Heidän yhteistyönsä auttoi Eva Maxia löytämään oman tunnistettavan soundinsa, tarttuvan popin, jossa yhdistyvät vahvat kertosäkeet ja persoonallinen tyyli. Vuonna 2018 Eva Max julkaisi kappaleen Sweet But Psycho, joka nousi nopeasti maailmanlaajuiseksi hitiksi. Kappale nousi lista ykköseksi useissa maissa ja teki hänestä kansainvälisesti tunnetun artistin. Biisi erottui tarttuvalla melodiallaan ja rohkealla asenteella ja siitä tuli hänen läpimurtonsa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta hitmix.
2: Ja saattaa sen biisinä tosiaan Eva Maxin Kings and Queens. Backereita tulossa I Want It That Way. Tässä on Italo Brothers Hitmixin iltapäivässä Stamp on the Ground.

0: around.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Tässä on bändi, joka pitää saada Suomeen keikalle, nimittäin mä oon ollut kerran katsomassa. Silloin se oli Hartwall Areena, nykyinen Veikkaus Areena, ja oli aivan mahtava show. Backstreet Boys soi tässä ja kohta soi DJ Icecon poppikone kuudesta eteenpäin.
1: Ja ennen kuin me tästä Okun kanssa lähdetään jatkaa iltaa toisaalle, niin otetaan nopee Saaran vaatemysteeri!
0: Let's go!
1: Nimittäin viime viikolla selvitettiin, miksi farkuissa on semmoinen epämääräinen pikkutasku, johon ei mahdu mitään. Ja selvisi, että se oli niinku cowboylle aikoinaan semmoinen taskukellon paikka.
0: Joo.
1: Niin nyt on sitten uusi vaatemysteeri käsillä. Nimittäin me naiset on esittänyt syitä sille, miksi miesten paidan napit napitetaan toiselta puolelta kuin naisten.
0: Tämä on siis sellainen asia, että mä en edes ole tiennyt, että se asia on näin.
1: Joo, mä oon siis joskus iskältä lainannut teininä jotain niin kuin kauluspaitoja, ja mä silloin muistan ihmetelleeni, että tää tuntui oudolta napittaa. Ja no, Aalto-yliopiston asiantuntija Sari Kivioja on sitten kertonut Ylen haastattelussa, että naisten nappien sijoittelu vasemmalle voi juontaa juurensa siitä, että sillä pyrittiin ehkäisemään paljaan ihon vilahtaminen kirkossa miesten puolelle.
0: Okei.
1: Ja miesten nappien sijoittelulla oikealle on puolestaan perusteltu esimerkiksi sillä, että asetta ja miekkaa pidetään tyypillisesti oikeassa kädessä, ja siitä jos sen olisi riuhtassut nopeasti käteensä, niin se niin kuin käsi saattaisi tai se ase saattaisi jäädä siihen niin kuin paidan pieleen kiinni, jos olisi sillä puolella. Että jos olet tätä ihmetellyt, niin tässä on muutama teoria.
0: Näin tunnelmi, näin kuviin. Kaikkea hyvää kaikille. Se on moro!
1: Morjens!

0: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
6: Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
9: No mikäs sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
11: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
15: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
17: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
20: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
19: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
20: Aha.
19: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
21: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
22: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet, jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

Erittäin mahtavaa lauantai-iltaa jälleen kerran kaikille dansmusiikin ystäville. Tervetuloa Hitmix-taajuuksille bailaamaan DJ Aiskoon poppikonetta. Jos jollain on epäilys, niin kyllä, meikäläinen on se DJ Aiskoon ja luvassa on tänäänkin hyvää ysäriä 2000-luvun alun dansmusaa ja teidän mahtavia toiveita. Totta kai, vähän letkeämmillä raidoilla lähdetään tänään liikkeelle. Ensimmäisenä kuullaan mahtava Solid Harmony, I'll Be There For You, ja tätä toivoi kaksi toivojaa. Anniina ja vakkaritoivoja Seppo K. Kiitokset vaan toivojille ja hei, nyt on aika laittaa niihin poppikoneisiin volaa lisää. Lähdetään sheikkaan tätä lauantai-iltaa läpi. Let's go!

Mitä sitten poppikoneessa on piakkoin luvassa? On aivan mahtava poppikoneen aikakoneraita, vähän Captain Jackia, Lee R:ää ja tähän perään heti toinen erittäin kesäinen raita. Tää on Enrique Iglesias kappaleella Bailamos, mutta siitä tarkemmin ottaen Groove Brothers remix. Ja kyllähän tässä on kesäinen tunnelma, jos jossain raidassa on. Ja hei, pakko tähän perään muistutella, että ensi viikon perjantaina, eli viikon päästä bailataan Kuopion Albatrossissa erittäin kesäiset Ysäri Dance Tour-bileet.

Eli tosiaan, kuten äsken mainitsin, niin 12. päivä 6. eli ensi viikon perjantaina meikäläinen keikkailee Kuopion Albatrossissa. Kaikki Kuopion huudeilla sinne bailaan. Mutta tuo äskeinen raita oli Lee R:n mahtava versio legendaarisesta kappaleesta nimeltä Tarzan Boy. Ja kyllä mä tiedän, tekin hoilla sitten siellä mukana. Ei tarvi juksata ollenkaan. Ja tää perää vähän kesäisempää Captain Jackia kappaleella Soldier Soldier. Ja tätä toivoi Enni. Mahtavaa lauantai-iltaa Ennille.

0: Ken Jack erittäin kesäisellä biisillä Soldier, Soldier. Kiitokset vielä Ennille toiveesta. Ja seuraavaksi mennäänkin poppikoneen aikakone biisiin ja tämä on myös samalla Lotta Koon toive. Kuulema ysäri muijalle niin nostalginen biisi on Michael Jackson History ja siitä nimenomaan se remixiversio. Ja sehän löytyy ja tämä toive vie meidät vuoteen 95.
1: Hitmix. Poppikoneen aikakone.

0: sadan päivän ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
1: Hit Mix.
2: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, näkyvä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
3: Voinko me tulla mukaan, please?
2: Mitäs tartteet?
3: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Uni!

0: Bio. Ota off.
1: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito 5G.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
15: Alepa, urbaani legenda.
16: Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit.
17: Huikealla Hitmix. Mintun toivebiisellä jatketaan tätä poppikone lauantai-iltaa ja artisti on nimeltään Sesa featuring Saron Phillips. Like this, like that. Ja kyllä, tällä liikuteltiin tanssilattia siellä 2000-luvun alkupuolella erittäin paljon. Muistan ne ajat hyvin. Hieno toive.

0: Erittäin hienoja toiveita on tulossa Poppikoneen lauantai-illassa aivan piakkoin, muun muassa Safri Duo ja Basic Elementia, mutta tähän perään kuullaan vähän tuorempi päivitys Mike Pololta kappaleesta Gypsy Woman. Ja Outi toivoi tätä Tampereelta. Terkut Outille.
1: Hitmixillä DJ Ice K ja Poppikone.

Siinä meni Hartsan mahtava toivebiisi Hyvinkään suunnalta. Terkut Hartsalle sinne. Se oli Basic Element, I'll Never Let You Know. Ja ennen kuin mennään tämänkertaiseen herkkään hetkeen, niin rummutellaan vähän Safri Duon kanssa. Tämä on Play It Alive ja Iida toivoi tätä. Iltoja myös Iidalle.

Sitten mennäänkin tämän lauantai niihin välihitaisiin. On vuorossa tämänkertainen poppikoneen herkkä hetki, mutta tottuun poppikonetyyliin tämähän kääntyy dansemmaksi meiningiksi aivan pian. Bändi on nimeltään Active 8 ja kappale on Take My Breath Away.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
4: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
5: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Juh.

0: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
0: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
0: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: Hei Persilja.
4: Moi Meirami.
3: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
4: Tiedän. Juisi hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
3: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi. Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
5: No niin, mennään!
6: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu!
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi

Aivan mahtavalla toiveella jatketaan Popikoneen lauantai-iltaa jälleen. Tämä on Nummela Vesan toive ja saadaan hoilata yhdessä. Tämä on Bus Stop ja heidän versio kappaleesta Kung Fu Fighting.

Tähän väliin kerrottakoon jälleen, että aivan mahtavaa bailumusaa tulossa poppikoneessa muun muassa Cypress Hilliä. Minkälainen raitahan tulossa Cypress Hilliltä? Ja totta kai Bloodhound Gangia, DJ Boboa, mutta tähän perään Two Unlimited, Get Ready For This. Ja hei, Taru toivoi tätä raitaa ja muistutetaan myös kaikille niille, jotka sitä kaipailee, niin poppikoneen toiveboksi löytyy osoitteesta supla.fi/hitmix.

Siinä meni Oonan huipputoive Seinäjoen suunnalta. Terkut vaan Oonalle, mahtavaa lauantai-iltaa. Ja se oli DJ Bobo, Keep on Dancing. Ja kyllähän me jatketaan bailaamista. Nimittäin tähän perään tulee vähän Bloodhound Gang ja kappale on Bad Touch. Eli saadaan jälleen laulaa ja bailata kimpassa. Ja Tero toivoi tätä. Mahtavaa iltaa myös Terolle.

0: Sitten laitellaankin tämän kertainen poppikoneen powerplay, eli erittäin energistä raitaa pukkaa, ja tämä on nyt se Cypress Hill-raita. Eveliina lähestyy poppikoneen toiveboksia viestillä, että onko näin, että poppikoneessa on joskus soinut joku Cypress Hill remix. No näin on, ja pistetään se tämänkertaiseksi poppikoneen powerplayksi. Tämä on Cypress Hill versus Jason Nevins, Insane in the Brain.
1: Poppikoneen powerplay.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark.

0: Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Heinix.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
3: tilipäivä nyt. Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Kuusi mänty,
7: tammi.
8: Ja vaatera. Haapa, koivu,
7: raita
8: ja pihlaja.
7: Kuusi,
8: haapa
7: ja lava,
8: leppä, tuomi,
7: koivu,
8: vahtera,
7: kataja,
8: pihlaja,
7: mänty,
5: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
8: vahtera.
9: Haapa, koivu, raita ja
8: pihlaja.
9: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
5: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
9: Metsien Suomi!
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
13: Niin, rakas?
14: Ootko vielä siellä Prismassa?
13: Olen vielä, juu.
14: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
13: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
14: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
13: Selvä.
14: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
13: Joo.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
16: Kaikkea on.
17: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
18: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Tämä oli mahtava viesti, mikä tuli poppikoneen toiveboksiin. Tapsa alias DJ Snake on 37 vuotta ollut yhdessä vaimonsa kanssa ja tämä rakkausta

tarina tosiaan alkoi silloin, kun tää seuraava biisi oli iso hitti. Kyseessähän siis oli Sabrina Boys, mutta laitetaan soimaan tämmönen vähän poppikonemaisempi Bass for the Nation Boys Summertime Love soimaan. Isosti onnea teille!

Siinä meni aina niin mahtava ysärin kuningatar Queen of the 90s Pandora kappaleella Don't You Know, ja sehän oli totta kai tämä United DJsin päivittämä versio 2000-luvun alusta. Mutta tähän perään pudotellaan Turun suunnalta Raisan toivetta, ja tämä bändihän on kotimainen, tämä on DCX ja Don't Break My Heart.

0: Ja aina kun mennään tämänkertaiseen poppikoneen korvaamaton raitaan, ehditään soittaa Olivian toivebiisi. Aivan mahtava Armin van Buurenin päivitys Ion Rapturesta. Tää biisi on kyllä niin helmi.
1: Ja DJ Ice Cream,

0: Sitten laitetaan sitä erittäin tarttuvaa biisiä kappaleen verran. On vuorossa tämänkertainen poppikoneen Korvamato. Bändi on nimeltään Haidusi ja tää on heidän versio kappaleesta Dragosta Tindei.
1: Poppikoneen Korvamato.

0: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
0: Joo.
1: Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varma. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
9: Määränpäänä rengas, Senter.
10: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
11: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
10: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
11: Ai, aioli.
10: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
11: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
10: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
11: Ihanaa.
7: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
12: Herkkuja ruokapöytään.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Kuusi mäntyt, tammi.
14: Ja vaahtera, haapa,
13: koivu,
14: haapa,
13: koivu, raitaja,
14: ja pihlaja.
13: Kuusi,
14: haapa,
13: ja lava,
14: leppä, tuomi,
13: koivu,
14: vaahtera,
13: kataja,
14: pihlaja,
13: mänty,
15: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
14: vaahtera.
16: Haapa, koivu, raitaja,
14: pihlaja.
16: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
17: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
16: Metsien

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Nordisfilm Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisfilm Plus. Nyt ruudussa.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
6: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta tai Herkku Premium

0: Kopenhagen. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
6: Ava Max, Kings and Queens.
7: Bileet sen kun jatkuu, vaan tänä poppikoneen lauantaina soitetaan Markolle toivebiisiä. Tää on Walkman Into the Night. Ja tän pätkän lopussa myös se DJ Aiskoon Ysäri Viisaus.

Sittenhän perään aivan mahtavaa biisiä Erotikilta, L-O-V-E, Sex on the Beach, ja tätä toivoi Vakkari Toivo ja Minna Manna. Mahtavaa lauantai-iltaa myös Minna Mannalle.

0: Poppikoneen toiveboksissa nimimerkki Ile toivoi kotimaista harvinaisuutta nimeltään Minna Björn. Ja tätä biisiä, mitä juuri toivoit, niin sitä multa ei löydy, mutta mä kaivoin tämän soittoon taan yhden sekunnin vain samalta artistilta. Toivottavasti maistuu.
1: Hey, ja DJ Ice Cream.

Ja aina kun mennään siihen DJ-Aiskoon legendaariseen Ysäri-viisauteen, soitetaan Savonlinnan Antin a.k.a. Ysärin Anatuuden toivebiisi. Tämä on Masterboy, Show Me Colors. Ja tämän biisin myötä hän lähettää terkkuja kaikille jysäristeille ja toivoo, että nähdään kesän jysäreillä himoksella.

0: Sitten on aika laittaa se juttu, mikä tulee meikäläisen jokaisella DJ-keikalla, jokaisessa poppikone-radiolähetyksessä. Kyseessähän on DJ Aiskoon legendaarinen ysäriviisaus, koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille. Ja tällä kertaa tältä orkesterilta kuullaan kimppabiisi V&V-nimisen rytmiryhmän kaa, ja kappale on nimeltään Rave from Outer Space.
1: DJ Ice K. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille.
2: Scooter! W&W! Welcome to the rave culture!

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Ei, meillä on paljon terassella.
7: Okei, sehän on kiva.
8: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
7: No se on vähän erikoista.
8: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
7: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
8: Onko kallis?
7: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, Girls Chat.
10: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
9: En. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
11: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista, Ruokatorilta. Hitmix.
9: Hitmix. Parhaat ysärit.
12: Niin, se on aika justiin malliin, että valmistellaan tämänkertaista poppikoneen loppukirja. Hienolla musiikilla mennään kyllä päätyyn asti. Tää seuraava on Piritan toive. Kirsty Hakso on laulaja ja Fine Day on kappaleen nimi. Erittäin hienoa tunnelmointia heti tähän kärkeen. Ja muistutetaan, että ensi viikon perjantaina 12.6. meikäläinen Albatrossissa Kuopiossa. Tuuhan bailaa!

Siinä meni Kirsty Haksoo kappaleella Fine Day. Kiitokset vaan mahtavasta toiveesta. Ja aivan pian tulossa menomusaa Beam versus Sairukselta, E-Typeilta. Ja tähän perään Carter Hold That Sucker Down, eli etelän naapurista Carteria. Pistetään poppikoneisiin volaa lisää.

Seuraava kappale on tullut herralta nimeltä Tuomo Kokkolan suunnalta ja hän kuulemma täyttää tänä lauantaina vuosia ja nimenomaan halusi tämän biisin soittoon tälle lauantaille. Tämä on E-Type ja Afrika ja mikä siinä viettää synttäreitä tällaisen biisin tahtiin? Paljon onnea!

0: Wihii!
1: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
0: Tervetuloa!
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: Jakut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
4: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
3: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
4: No laita vaikka katkarapu.
3: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
6: Felix, herkkuja ruokapöytään.
7: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
8: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Helsingissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

my body.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Ja, tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 € arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä nyt.
4: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
5: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
15: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
16: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
19: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elio

0: ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti? Viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan, mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
1: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding ding dong.

0: touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa.
1: Supla.fi/hitmix.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
5: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
1: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, meillä on paljon terassella.
6: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
6: No se on vähän erikoista.
7: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
6: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
6: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pomfunk MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa

0: Wihii!
1: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustoviipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
9: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: No mikä sulla nyt on?
15: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
14: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
15: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
16: Moni!
17: Tulin heti kun pystyin.
18: Siitä on liian kauan kaupoin.
19: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
20: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
21: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
19: Onko lelujen aika ohi?
22: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
23: Mulla on muovinäpit!
19: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
24: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
25: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
24: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
25: No varmasti maistuu.
24: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
26: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
27: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
28: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
29: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
30: Ei olla koskaan nähty.
29: Eikö? No keitä te sitten ootte?
30: Me ollaan uutuusjuomia.
29: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
30: No S-Marketista tietysti.
31: Elämä on ruokaa. S-Market.
32: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
33: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi/hitmix. Hitmixin 100

0: Hitmix. Parhaat ysärit.
1: Ja kaksi.
0: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Seuraavaksi mennään suoraan ysäridiskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What Is Love-kappaleesta. Tiesitkö muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa? Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What Is Love. What is-

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: No miltä ne putket nyt näyttää?
9: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: voinut. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen.

0: aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, Girls Chat.
3: No, oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
4: No, en.
3: Mut onks se silleen ovi auki -tyyppi?
4: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
3: Oot sä hana päälle -tyyppi?
4: En mä sekään oo.
3: Musiikki? TV-kuvalla?
4: En.
2: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
2: Hit mix. Parhaat ysärit.
9: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.
2: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain paara paara pastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä. Tää on

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
9: Hitmix. Parhaat ysärit.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
1: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
2: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin lounea.
4: Lounea.fi.
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ihan itse. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Ja grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Jokunen aika sitten, kun tuolla omilla metsähuudeilla olin käppäilemässä sellaista metsäpolkua, ei ne metsätkä siellä nyt mitään ihan älyttömän isoja plänttejä ole, mutta siis luulin, että törmäsin hirveen, kun ei ollut silmälaseja päässä, no se olikin vaan kaatunut puu, älä kysy, miten mä voin saada sitä, että se on hirvi, no ei ollut, mutta ei se ajatus tosiaan ihan kaukana olisi välttämättä ollut. Mä tänään kävelin jälleen tätä samaa reittiä ja nimenomaan siinä vielä vähän naureskelin, että voi tytti sentään, kun sinä täällä metsässä aina olevinaan näet kaikkia asioita. Viimeksi mä jäin muuten tuijottamaan, mä ajattelin, että onko siellä joku maahinen tekemässä jotain taikoja jossain kannon nokassa. No ei ollut, ihan oli sekin vaan joku puun oksa siellä, mutta kato, kun ei välttämättä näe, niin ei näe. No tänään sitten tosiaan käppäilin siellä ja upeat valkovuokkomättäät ja ajattelinkin, että tonne mä haluan nyt oikein sujahtaa ja kävin siellä sitten vähän halailemassa puita oikein rauhassa siinä hengittelin, kunnes mä aloin kuulla sellaista jäätävää töminää. Ja katselin ympärilleni, että missään ei ketään näy, mutta oksat nyt jossain katkeilee, hirveä töminä, tää vaan lähestyy mua, pysyin paikoillani. Koska muuten olisi saattanut käydä ihan, tietsä, jonkun näköinen tällainen kaurispeura. Mitä nämä on? Näin hyvin mä tunnistan eläimiä, ihme, että puutkin näyttää hirviltä. Peuroja, sellaisia, siitä loikki siis koko perhe. Niitä oli ainakin 5, kun ne juoksi sieltä. No, tuolta ne tuli ja tonne ne meni ja en ehtinyt hetkellisesti siinä vaan ihmetellä tätä näkyä, että näin täällä kaupungissa nääkin sitten vaan juoksentelee. Ne oli jotenkin ihania, mutta kyllä mä hetkellisesti silti vähän säikähdin ja sen jälkeen jatkoin kotiin ja katselin vähän tarkemmin sitten ympärilleni sen jälkeen.
0: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
1: En kuitenkaan kato lähtenyt juokseen niitten perään sillä tavalla, että olisin lemmikiksi halunnut. Toista se oli silloin lapsena, kun joku rusakko juoksi siellä meidän takapihalla, niin minähän juoksin sen perässä kuin hullu. Äiti kyseli, että mitä sä siellä teit, niin kun mä olisin halunnut sen meille lemmikiksi. No en saanut kiinni.
0: Hitmixin Late Night.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Nyt voi sitten laittaa vähän sen foliohattua päähän. Uskot sä yliluonnolliseen tai uskot sä tuonpuoleisiin juttuihin? Mä kerroin tuossa posi perjantaissa, kun puhuttiin viikonlopun suunnitelmista, että mediotilaisuuteen on menossa. Mä en ole koskaan aikaisemmin ollut mediotilaisuudessa. Ja nehän nyt siis on sellaisia, tai näin mä oon ainakin niinku ymmärtänyt, että sitten tämmöiset edesmenneet ihmiset, henkilöt tuo sitten viestiä tuon puoleisesta mulle tähän päivään. Ja mä menin sinne vähän sillä asenteella, että mä kovasti ootin yhden mun ystävän viestiä. Mä oon tuolla kuule ympäri kämppää pyörinyt koko viime viikon ja jutellut hänelle, että nyt sitten tuut sitten lauantaina mulle kertomaan totuuksia. Tällainen mä sitten oon, tällainen hihuli, mutta onneksi mä en oo ainut. Mä tiedän, että on muitakin. Ja tiedätkö, mä olin vähän pettynyt. Hän ei tullut. No, ehkä hänellä on sitten ollut kiireitä joissakin muissa asioissa, mutta tuli parit viestit. Ja mä itse asiassa kyllä tiedän, ketkä nämä henkilöt on. Mulla on aikaisemminkin kerrottu, että nämä tyypit tässä mun mukana kulkee. Ja nyt mulle vielä annettiin sitten sellaista niin kuin faktaa niin sanotusti, että joo, että hän kävi tuossa joulun aikaakin siellä teillä. Ja ei ole kuin ihan muutama päivä, kun hän kävi siinä sun luona pyörähtämässä, että silittelee silleen sun hiuksia. Että jos sä tunnet joskus sellaisen jonkun, että joku sun hiuksia silittelee, niin se on sitten vaan hän. Mä oot okei, wow. No nyt kun sanoit, niin itse asiassa just tuossa pari päivää sitten, milloin hän olettaen sitten oli käynytkin siellä mun luona, niin minähän tunsin, kun istuskelin siinä sohvan reunalla, että mitä täällä tapahtuu, että nyt joku kyllä, joku ilmavirtaus tai joku nyt tulee sille suht lähelle. En tiedä, että oliko se sitten tämä henkilö tuolta tuonpuoleisesta, mutta tällaisia kokemuksia oli mulla tuossa nyt sitten viime viikon loppuna. Uskoo, ken tahtoo, mutta minä ainakin uskon näihin juttuihin.
0: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: muistaa kuinka monta kesäbiisiä. Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Zumba.fi kautta. Hitmix. Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
2: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Kuusi mäntyt, tammi.
4: Ja vaahtera, haapa,
3: koivu,
4: haapa,
3: koivu, raita
4: ja pihlaja.
3: Kuusi,
4: haapa
3: ja lava,
4: leppä, tuomi,
3: koivu,
4: vahtera,
3: kataja,
4: pihlaja,
3: mänty,
5: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
4: vahtera,
5: haapa, koivu, raita ja
4: pihlaja.
5: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
5: Metsien Suomi!
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, meillä on paljon terassilla.
11: Okei, sehän on kiva.
12: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
11: No se on vähän erikoista.
12: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
11: Aha. Kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
12: Onko kallis?
11: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa. Ja sinä voitat.
16: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
17: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
18: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
20: Auto vaihtui sähköön. Mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mikä on kauneinta, mitä sulle on sanottu? Mun sydän suli tossa vappuna, kun mun siskon tyttö kohta 4V, hän oli kysynyt äitiltään, että tuleeko tyttikin sitten Turkuun vappuna. Ja kun hän kuuli, että joo, tyttikin tulee, niin hän oli sitten ollut äärimmäisen iloinen ja oli siinä huudellut hip hei hurraata ja sanonut, että kun hän niin rakastaa tyttiä. Aattele, 4V. Eli silloin sen täytyy olla totta, koska eikö se totuus tuu lasten suusta. Mutta siis tänään mulla tapahtui jotain, mistä mä jäin jotenkin, mä hämmennyin. Mä jäin myöskin sanattomaksi ja kyllä mulle sitten myöhemmin tuli jopa vähän itku, siis ilosta. Mä olin julkisilla tulossa töihin ja tuijottelin siinä ikkunasta ulos haaveillen omissa maailmoissani. Ja mua vastapäätä istui musta ehkä vähän vanhempi nainen ja mä huomasin, että hän tuijottaa mua. Ja mulle tuli siitä sitten jossain vaiheessa jo vähän tietysti sellainen kiusaantunut olo. Ja mietinkin, että mitä se mua tässä nyt tuijottaa, että onko mulle nyt jäänyt naamaan jotain tai roikkuuks jotkut sukat jostain lahkeesta tai tiedätkö, kun sulle tulee sellainen fiilis, että nyt on joku vialla, kun sua tuijotetaan. No, mä häntä sitten katsoin takas, niin hän oikein kauniisti hymyili mulle, kehui mun takkia. Okei, tästä olin jo vähän ehkä hämmentynyt, koska eihän nyt herrajestas ventovieraille mitään puhuta, saati kehuta. Mutta siis tulin siitä tosi iloiseksi, hymyilin hänelle ja kiitin kauniisti. Mutta sitten hän jatkoi ja hän sanoi, että sä näytät tosi onnelliselta.

0: Sitten hän siitä jo hyppäskin pois, toivotti hyvää kevään jatkoa. Ja tiedätkö, mä jäin ihan sanattomaksi tästä. Ja mua alkoi jotenkin itkettää. Ja sit mua alkoi hymyilyttää. Ja mietin, että no mä kyllä onkin itse asiassa tosi onnellinen. Mutta siis kuka sanoo näin? Ihanaa! Tää teki mut niin onnelliseksi, että mä päätin sillä hetkellä, että mä alan tästä lähtien myös sanomaan kivoja asioita muille ihmisille, tutuille, tuntemattomille. Hänen ei olisi ollut mikään pakko sanoa mulle yhtään mitään, mutta sano silti. Ja tätä me mun mielestä tarvitaan lisää, koska liian paljon heitetään kaikkia kamalia kommentteja toisille ja ollaan ilkeitä. Ja jos tällaisista pienistä asioista oikeasti tulee näin hyvä mieli, niin mä todella, todella aion harrastaa tätä itsekin ja mä haastan myös sut mukaan.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Nautitaan kokonaisena joko live-radion tai suplan kautta. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Me täällä ainakin Maken kanssa juodaan nyt iltakahvia. Meillä on tämmönen kahvihetki. Mä tossa sanoin aikaisemmin, että vedetään tänään kahvit oikein tälleen kimpassa. Ja kyselin sitten myös, että mitenkä sä kahvis juot? Pistetäänkö sinne maitoa joukkoon vai vedetäänkö ihan raakana niin sanotusti? Mitä tää sitten kertoo meistä ihmisistä, että millä tavalla me se kahvi juodaan? Näistähän on tehty erilaisia tutkimuksia. Innsbruckin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan, niin jos sinne lorotetaan maitoa sinne kahvijoukkoon, niin kuin minä esimerkiksi teen, niin tällaiset ihmiset on turvallisuuden hakuisia. He on myös empaattisia ja haluaa auttaa ja miellyttää muita. He etsii tapoja pehmentää sitä kitkeryyttä elämässään samalla tavalla kuin tehdään kahvinkin kanssa, eli lisätään sinne sitä maitoa. Maitokahvia suosivat henkilöt voi kuitenkin polttaa itsensä loppuun, kun eivät välttämättä muista sitten huolehtia omasta hyvinvoinnistaan tarpeeksi. Check, check, check, check, check. Tämä osuu ainakin muun kohdalle. Mä oon nimenomaan, mä oon äärimmäisen empaattinen. Musta tuntuu, että mä oon välillä vähän niin kuin liiankin empaattinen ja haluan ymmärtää, vaikka tietää, että ihan kaikkea ei pysty vaan niin kuin ymmärtää. Ja se on välillä itse asiassa ihan hyväkin niin. Mutta miten sitten, kun ei lisätä sinne mitään, vedetään ihan mustana. Niin usko tai älä, mustaa kahvia juovilla ihmisillä on todennäköisemmin persoonallisuudessaan psykopaatin luonteen piirteitä. Innsbruckin yliopiston tutkijoiden mukaan niin tällaiset ihmiset, jotka pitää mustasta kahvista ja muista kitkeristä ruuista, on siis todennäköisemmin psykopaatteja. Journal of Appetite-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin 1000 aikuisen makumieltymyksiä ja niiden yhteyttä sitten persoonallisuuteen. Ja näissä persoonallisuustesteissä etsittiin psykopatian lisäksi merkkejä sitten muun muassa narsismista ja sadismista. Että sillä lailla. Pitäisikö sitten kuitenkin lisätä vähän sitä maitoa sinne joukkoon?
0: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
9: Karhu. Pehmeä peto.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
6: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Siis mullahan meinasi ihan WhatsApp mennä tällä juntturaan niin sanotusti, kun viestejä on tullut niin paljon. Soitin tuossa hetki sitten tunnusmusiikin eräästä elokuvasta. Se meni näin. Ja sun nyt sitten tulisi kertoa mulle oikea vastaus, että mistä leffasta tää on. Jollekin arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus. Siis aivan järjetön määrä on tullut viestejä. Täällä muun muassa veikataan, että olisiko Forrest Gump. Sitten kirjoitetaan, että heippa, toi leffa on prinssille morsian. Titanic myös mainittu. Sitten täällä kirjoitetaan, että nyt meinasin putoa auton penkiltä, kun Hitmixillä soi maailman parhaimman elokuvan tunnusmusiikki. Otetaan täältä nyt sitten tuolta. Mitä sanotaan?
2: No tämähän on Jurassic Park.
1: No tämähän on Jurassic Park. Se on ihan täysin oikein ja siis käsittämätön määrä on tullut oikeita vastauksia. Ensimmäinen, oliks niin, että 93 tuli toi eka osa. Nythän niitä onkin sitten tullut jo aika paljon sen jälkeen. Mä muistan, että mä oon käynyt siis aikoinaan katsomassa ton kaksi kertaa elokuvaa teatterissa ton kyseisen leffan. Ja sitten jotenkin nyt oli hauskaa. Tää tarkoittaa ehkä myöskin sitä, että mun on pakko lähteä vielä kerran käymään Havaijilla. Kolmas kerta toden sanoo. Koska siis siellähän näitä on myöskin kuvattu. Siellä on tällainen Kualoa Ranch, jossa nimenomaan on sitten tätä Jurassic Park tämmöistä teema-asiaa, että pääsee sinne sitten katselemaan kaikkia näitä paikkoja. En ole tosiaan vielä siellä käynyt, mutta ehkä sitten ensi kerralla.
0: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mä oon kertonut tässä nyt, että mulla on parvekeprojekti vähän niin kuin menossa. Oikein nätisti verhot sinne kiinnittelin. Itse asiassa vähän ne kyllä ryssin, mutta ei se haittaa, kunhan ne näyttää hyvältä. Ja mä oon tässä nyt miettinyt, että mitäs kaikkea mä sinne oikein laittaisin. No viherkeidasta on tulossa, mutta toki sitten tässä pitää vähän kasvatella ensin kaiken maailman kasveja, että se alkaa siellä niin kuin vihertää. Ja sitten mä keksin, mä oon joskus aikaisemminkin kertonut, että mä oon tykännyt noista makramee-solmuista. Mä oon tehnyt tosi paljon erilaisia makramee-käsitöitä, niin niitähän mä voisin sinne parvekkeelle sitten laittaa, kun en mä, tiedätkö, voi mitään hyllyäkäs sen enempää pistää, kun sitten ne parvekkeen ne ikkunat, tai siis ovet, nehän ei niinku aukee. Tän verran fiksu mä oon ollut, että tän mä oon niinku tiedostanut. Niin vähän tällaista niinku pehmeyttä kato sinne. No, eilenpä tossa sitten päätin, että minäpä alan tehdä vähän makramee-solmuja, kun löysin kassillisen erilaisia lankoja. Olin niitä leikannutkin jo aikoinaan, en tiedä yhtään, että mihin prokkikseen, mutta nyt ne tuli sitten käyttöön. Ja 3 tuntia siinä väsäilin sormet verellä niitä solmuja. Ja taas jouduin vähän purkamaan ja taas tein uudestaan ja taas vähän purin ja saldona oli 2 sellaista pientä plänttiä. Sanotaan, että tehtävää tässä vielä riittää. Jos olisin viittinyt katsoa heti kärkeen, esimerkiksi vaikka YouTubesta nyt ohjeet, että mitä mä oon niinku tekemässä, mitä mun kuuluu tehdä, niin mä olisin edistynyt tässä ihan niinku äärimmäisen hyvin, mutta ei kai kukaan nyt herra jesta sentään mitään ohjekirjoja käytä. Jos jotain tehdään.
0: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
1: Jari kirjoittaa, että en ole sähköauton ostettuani lukenut mitään ohjeita ja puolet auton herkuista varmaan käyttämättömänä, kun en osaa käyttää. Esimerkiksi puhelimella saisi lämmityksen talvisin päällä ja kesällä viilennyksen sisätilaan. No mitäpä sitä hei Jari turhaan. Sami sitten sanoi, että no ei kai kukaan nyt ohjeita lue. Sen takia niitä ylimääräisiä ruuvejakin aina tulee paketin mukana.
0: Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
5: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
10: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
9: Mut

0: kaupassa aina meidän pihassa.
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Bilteema. Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
4: Älä huoli. Ota off punkki.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Moodi!
11: Tulin heti kun pystyin.
12: Siitä on liian kauan kaupoin.
13: Moodi, Buzz ja Chessi tekevät paluun.
14: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
15: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi, lelut. Sammuta se! Sammuta se!
17: Mulla on muovinäpit!
13: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
18: Hit mix.
19: Parhaat ysärit.
20: Ja

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mä tossa viikonloppuna, kyllä mä niinku vähän meinasin perseelleni lentää. Siis totta kai tehdystä työstä pitää pyytääkin korvaus, mutta sitten tietyissä tapauksissa mun mielestä liika on niinku myöskin liikaa. Tai en mä tiedä, elänkö mä sitten jossain aivan harhaisessa maailmassa, että mä en niinku ymmärrä mistään mitään. Mutta mulla oli ongelma. Mä aloin katsoa tuossa yksi päivä, että mun auton eturengas, että näyttääkö se vähän nyt niinku tyhjältä, että nyt pitäisi kyllä päästä tsekkaamaan noi ilmanpaineet. Ja ajoinkin sitten siihen lähellä olevalle huoltsikalle, no siellä oli tää mittari rikki. Ja no kävin sitten vielä toisellakin siinä, no siellä ei ollut koko mittaria olemassakaan. Mä ajattelin, että no kai tää sitten jossain seuraavaksi kun lähden liikenteeseen, niin tulee vastaan. No kävin kaupassa, ajoin auton parkkihalliin ja siellä oli sitten tämmönen pesupiste. Ja katoin sitä, ihan piruttaa sitä hinnastoa ja huomasin, että heillä on myös renkaanvaihdot sun muut. Niin ajattelin, että ahaa, no heillähän pitää olla siellä sitten kyllä myös tää, että pystyy ilmanpaineet tarkistamaan. Ja kävin sitten vielä kysymässä, että moi, että voisitteko te niinku tsekkaa ton. Ja juu, totta kai, että ajaa auto tähän vaan. Ja sehän nyt ei siis maksa, jos sä meet itse huoltoasemalle, niin sehän ei siis maksa mitään, kun sä itse ne tarkistat ja lisäät sitä ilmaa. Mutta mä olin varautunut siihen, että kun mä menen käyttää heidän palveluita, niin mä siitä maksan. Mulla oli niinku tietty summa mielessä, että ei se nyt tän enempää sitten voi maksaa. Ja no siinä nyt ei montaa minuuttia mennyt ja pikkasen pistettiinkin sitten siihen etupyörään sitä ilmaa. En tiedä mitä perkuleen premium luksusilmaa se sitten oli, mutta siis 10 €. 10 €! Niin onks mä ainut, jonka mielestä tää on niinku, tää on tosi paljon. 5 € mä olin niinku varautunut, että se on vielä sellainen, kun mä tuhlaan heidän aikaa siinä, tai työaikaa, heillä oli muitakin hommia siinä. Mut siis 10!
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Jos sä hei katot jotakin TV-sarjaa, mistä on nyt suoratoistopalvelussa esimerkiksi koko tuotantokausi saatavilla, niin katot sä yhden jakson aina kerrallaan vai ahmitko suoraan sanottuna niitä jaksoja putkeen, esimerkiksi tollaset 4 kappaletta. Ilta-Sanomat tästä nyt kirjoittaa, puhutaan ahmimiskatsomisesta. Ja tästä on tehty siis ihan tutkimus kiinalaisessa Huangshanin yliopistossa. Siellä ollaan tarkkailtu 551 aikuista, jotka sitten katsoi telkkaria yli 3,5 tuntia ja 4 jaksoa yhdellä istumalla. Ja tässä nyt sitten tultiin vähän siihen tulokseen, että henkilöt, jotka ahmii näitä sarjoja, niin johtuisi siitä, että koetaan yksinäisyyttä. Mun on nyt pakko sanoa, että mä en niinku koe, että mä olisin millään tavalla yksinäinen. Mä tykkään siis olla myöskin yksin, viihdyn äärimmäisen hyvin yksin. Mutta mä tykkään siis myös katsoa näitä TV-sarjoja. Ja jotkut sarjat yksinkertaisesti vaan on sellaisia, että se jää aina sellaiseen kohtaan, että no hei, yksi jakso vielä. No kyllä mä nyt yhden vielä voin katsoa. Sitten sillä, että no kauas tää jakso niinku kestää, että herranjumala, mulla on tässä kohta mennyt jo 6 tuntia. No ihan sama, mä katon tän nyt vielä. Mulla voi helposti mennä joku Netflixin minisarja, missä on 8 jaksoa. Niin ihan tosta noin vaan ykösellä. Okei, no ehkä vähän jotain ruokataukoa välillä täytyy pitää. Mutta kyllä mä sitten sanon, että selkeästi minä kärsin jostakin ahmimiskatsomisesta, mutta riippuen ihan tasan tarkkaa nimenomaan siitä sarjasta. Täällä on mainittu myöskin, että sarjat, joita yleisimmin nyt sitten niin sanotusti ahmitaan, niin on muun muassa tällaiset Netflixin hitit, kuten Stranger Things ja Squid Game. Mä nostaisin täältä vielä parit tällaiset, mitkä mä oon nyt löytänyt ja on nimenomaan ahminut Netflixistä. Harley Quinnin tällaiset minisarjat, niitä on just tollaiset 8 jaksoa. Sieltä löytyy Saalista ja Stay Close, Petät vain kerran. Ihan käsittämättömän hyviä sarjoja. Varotan! Että jos et ole aikaisemmin tuollaista ahmimiskokemusta nyt sitten halunnut harrastaa, mitä puhutaan TV-sarjoista, niin näiden sarjojen kanssa siinä nimenomaan saattaa käydä niin. Mutta joo, tällainen tutkimus nyt sitten on tehty. Minä nostan käden ylös, minä kärsin tällaisesta ahmimiskatsomisriippuvuudesta.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
1: Hit Mix.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
6: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
5: Tätä se premiumi tietää.
6: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
5: Niin siis masterillä?
6: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
6: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja tälle yksi kling.
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Energyn.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
10: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
11: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Bonaire-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mä olin tuossa marraskuussa Havajilla ja multa jonkun verran kyseltiin sen matkan jälkeen, että onks mitään sellaista, niin kuin, missä siellä pystyy säästämään, koska kallis paikkahan se on, niin pystyykö niin kuin budjetilla vetämään? Joo, siis budjetilla pystyy vetämään niin kuin siinä mielessä, että ei tarvii sitä autoa joka kerta vuokrata, että voi ihan ostaa bussikortin, sillä pääsee oikein hyvin liikkumaan. Voi myöskin keittää sitten omat aamukahvit ja lähteä sinne rannalle, eikä tarvii ostaa niitä $7 aamukahveja siitä hotellin aulasta. Mutta toinen sitten, tai kolmas, missä myös pystyy säästämään, siis mä oon ihan kauhea, mutta mä en usko, että mä oon ainut, joka näin on tehnyt. Siellähän on siis Honolulu Cookie Company, eli keksejä. Ja siis jumants Google sentään, ne on muuten hyviä ne keksejä. Mä en ole muuten mikään sellainen kauhean piparien tai keksien ystävä, mutta noissa oli sitä jotain. Ja sitten ne oli yksittäispakattuja ja siis yksi sellainen saattoi maksaa ehkä niin kuin joku $2 lähestulkoon. Eikä ne nyt mitään jättikokoisia ollut, että sanotaan, että aika kallista. Ja niitä oli todella, todella paljon eri makuvaihtoehtoja. Niin kyllähän minä sitten, kun halusin tietää, että miltä ne maistuu, niin käväsin yhdessä tällaisessa liikkeessä. Siellä oli näitä niin kuin testi, tai siis bokseja, missä oli

0: pieniä maistiaispaloja sait maistella sieltä, että minkäs makuisia nämä nyt sitten oikein on, että mitä haluat itsellesi kotiin sitten ostaa. Ja sitten kun mä tajusin, että näitä Honolulu Cookie Companyn kauppoja on lähestulkoon joka korttelissa, niin mitä tekee tytti? No totta kai käy joka ilta eri Cookie Companyn liikkeessä ja käy aina maistelemassa siellä niitä samoja keksejä, että miltäs nämä nyt sitten tässä liikkeessä oikein maistuu. Kyllä mä niitä ostinkin sitten kasallisen kotiin, mutta kyllä mä vähän käytin hyväksi myös tätä maistelutekniikkaa, että pääs siellä sitten joka ilta laittamaan suun makeeksi.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Että joo, siinä pystyi säästämään, että kun teki mieli jotain makeeta, niin ei muuta kuin maistelemaan keksejä.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Miten meni hei sun viikonloppu? Oliko hulinaa? Mun siis koko viime viikko, se on ollut jotenkin niin täynnä. Mä oon tunkenut kalenteri ihan täyteen, että hyvä, että on kotona ehtinyt niin kuin kääntymään. Ja se ehkä tietyllä tavalla vähän kostautui sitten eilen sunnuntaina. En saanut itsestäni mitään irti. En siis mitään. Aamulla kun heräsin, niin siirryin siitä sitten suoraan sohvalle.

0: lavalle ja oon niinku tuijottanut no olympialaisia totta kai ja sitten kaikkia sarjoja koko päivän. Ja mä oon kyllä sitten sellainen, että mulle tulee huono omatunto, jos mä en tee mitään. Tiedätkö sen tunteen? Mutta mikä siinä sitten on, että jos sun ystävä kertoo sulle, että tiedätkö, mä oon aivan loppu, niin ainahan sä oot siinä vaiheessa oikein kannustamassa ja sanomassa, että hei, että nyt pidät kyllä sellaisen lepopäivän, että et tee yhtään mitään, että oikein hyvällä omalla tunnolla nyt siellä kuule vaan makoilet ja kattelet telkkaria. Ja näinhän sen pitäisi niin kuin mennäkin. Mutta mikä siinä on, että kun se sitten sattuu omalle kohdalle ja niin nimenomaan tekee, niin sitä jotenkin tuntee itsensä äärimmäisen laiskaksi ja huonoksi ihmiseksi. Täällä muun muassa Tupu kirjoittaa, että moi tytti, tiedän täysin mistä puhut. Mulla on just tänään sellainen päivä menossa, että en ole tehnyt yhtään mitään. Ja kyllä on myös huono omatunto. Joo ja hei, sitten auta armias tollaiseen päivään vielä, jos aurinko sattuu paistamaan ja on niinku upea talvikeli. Niin se kyllä todella pahentaa vielä sitä olotilaa. Mikä siinäkin sitten on? Että jos aurinko paistaa ja on hieno keli, niin silloin jotenkin pitää lähteä sinne ulos. Kun ei tavallaan tarttis. Sari sanoo, että on ollut samanlainen, mutta kantapään kautta oppinut, että pitää levätä. Älä ota itsellesi uupumusta. Lepopäivä ei ole laiskuutta, vaan akkujen latausta. Sitten jaksaa taas painaa. No ku näinhän se on!
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: oman kesän Hitmix-kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
0: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
2: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Mottuppit. Motonet.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
11: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
12: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
13: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Uskot sä, että kaikella on aina joku tarkoitus? Kato, mä kyllä niin kuin vahvasti jaksan siihen kyllä uskoa. Eihän sitä aina niin kuin heti ymmärrä, että joskus ne aukenee sitten vasta vähän myöhemmin nämä asiat. Mutta kyllä mä niin kuin uskon ja luotan tähän. Ja tänään kävi sillä tavalla, että lähdin ruokakauppaan. Yleensä käyn kyllä siis ihan kävellen. Mutta olin sitten jo käynyt aika pitkällä kävelylenkillä ja sitten no alkoi vähän ripsottaa vettäkin, niin ajattelin, että no mennään nyt sitten autolla. Niin saa tuotua sitä tavaraakin sitten vähän reilummin ja kuitenkin vähän soimasin itseäni siitä, että voi tytti, että kylläpä nyt, että alle kilometrin matkan täällä nyt sitten suhailet vaan autolla. Mutta mitäpä kuulen vielä. Ajoin auton sinne parkkihalliin. Ja siitä sitten, kun nousin autosta, niin sieltä tuli sellainen maailman herttasin vanhempi herrasmies kestokassinsa kanssa, että rouva, anteeksi, että sinua tässä näin häiritsen, mutta olisiko teillä yhtään tyhjiä pulloja siellä autossa? Ja hän sitten näytti, kun hänellä muutamat tyhjät tölkit siellä kassissa oli. Ja hetken aikaa mietin, että onks mä nyt kaikki täältä just niinku siivonnut pois, kaikki tölkit sun muut, kunnes tajusin, että ei, mullahan on aina vesipullo mukana, missä oli enää liru pohjalla, hörppäsin sen ja annoin sitten herralle edestään yhden tyhjän vesipullon.

0: pullon. Pahoittelin, että valitettavasti mulla ei nyt enempää tässä ole muuta kuin, tämä yksi tyhjä pullo, mutta kyllä mä tämän teille tästä voin antaa. Ja siis tiedätkö se ilme, kun hän siis se niinku kirkastui ja ihan kuin aurinko olisi valaissut sen koko parkkihallin. Hän oli maailman onnellisin ja kiitollisin tästä yhdestä vesipullosta. Ja mulle tuli niin hyvä mieli. Ja sitten mua tietysti ei harmittanut enää yhtään, että mä olin lähtenyt sillä autolla sinne ruokakauppaan, koska tää oli myöskin mun tämän päivän kohokohta.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin Ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Oli kuule melkoinen lauantai-aamun herätys tossa 8 jälkeen. Ovikello soi, mietin hetken, että mitäs täällä nyt oikein tapahtuu. No ei muuta kuin ovea avaamaan. Ja siinä ystävällinen naapurini sitten tuli sanomaan, että kävin tuolla kellarivarastoissa, että sun varastossa on käyty, mutta en mä nyt oikein silleen huomannut, että sieltä välttämättä mitään olisi niin kuin lähtenyt. No sä tiedät sen tunteen, kun takki niskaa ja kauhun sekaisin tuntein juokset sinne varastoon, mietit, että herttinen sentä, että mitä kaikkea mulla sieltä on oikein lähtenyt kävelee. No, menen varastoon, huomaan heti, että semmonen järkälemäinen lukko, mikä mulla siinä on ollut, no sitä ei ole enää ollenkaan, ovi selkoseselällään auki. Teen pikakatsauksen, suppilaudat, lumilaudat, kaikki tällaiset on niinku tallella. Ja sitten mä huomaan, siellä mulla on sellainen hyllykkö, missä siellä on mun pontuskissan kantoboksi, että sitä on siirretty ja sitten mä huomaan, että ei jumans Google sentään, että mullahan on ollut täällä sellainen paperipussi, siis merkkilaukkujen paperipussi, missä on sitten sisällä ollut niitä pahvilaatikoita, missä nämä laukut on tullut, niin tämä on jollekin kelvannut. Siis pahvilaatikot. Voi raukkaparka, hän ei varmaan tiennyt vielä siinä vaiheessa, että siellä ei ollut muuta kuin pahvilaatikoita, kun on sen sieltä varmaan rahankilto silmissä napannut menemään. Mutta siis mua ärsytti niin paljon. Mua ensinnäkin ärsyttää, että ihmiset tekee toisille näin. Saati sitten se, että joku käy siellä kolppaamassa mun tavaroita. Okei, nyt musta tuntuu, että siellä on joku käynyt ihan vaan skannaamassa, että mitä kaikkea niissä varastoissa on, koska tää sieltä vaan on lähtenyt. Että itse jos olisin mennyt, niin olisin ehkä napannut kaksi suppilautaa ja lumilaudan, mutta ei. Paperipussi, pahvilaatikot, ne kelpas. No, mä tiedän, että meillä on siis kameravalvonta, tallentava kameravalvonta, niin mitäs muutakaan kuin raapustelemaan sitten rikosilmoitusta, niin kyllä mä niin kuin jälkikäteen mietin, että mitäköhän nämä poliisitkin siellä aattelee, että yksi täällä nyt raportoi jostain perkulleen paperipusseista. Ei, se ei ollut se pointti, vaan se, että mä haluan tietää, että kuka siellä varastossa käy, koska tätä oikeasti sattuu aivan liian usein. Niin voi olla sitten varmaa, että kuka ikinä tää onkaan, jos mä hänet jossain vaiheessa tässä näen, niin ei kuule hyvä heilu.
0: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
1: Että tällainen lauantai-aamu oli sitten meikäläisellä. No kyllä täytyy sanoa, että sen verran meni tunteisiin tää, että meni se lauantai-päivä siinä sitten vähän harakoille, kun koko aika, no tiedätkö, kun sä et voi tehdä asialle mitään ja sitten käyt vähän niin kuin koko aika katsomassa, että onko siellä nyt vielä sitten tavarat tallella vai kuka siellä on kolppaamassa jossakin tai mitä kaikkea tapahtuu. Mutta joo, ei siinä mitään, onneksi olkoon pahvilaatikoista. Melkein tähän voisin sanoa, että niin se karma sitten hoitelee. Aina!
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
3: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat

0: olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
8: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.

0: mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
2: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden, Poker Face. Julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä. Vaikka biisi kuulostaa tällaiselta klubibängeriltä, siinä on oikeasti myös aika ovela idea. Poker Face tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty lukemaan sun oikeita tunteita. Eli vähän peliä, vähän mysteeriä ja pirusti asennetta. Ja myönnetään, tää on niitä biisejä, jotka toimii aina, ihan sama missä ja milloin. Tää on Lady Gaga, Poker Face.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

kesäsoittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin, ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä. Fiilis nousee, bileet käyntiin. Tässä on LMFAO ja Party Rock Anthem.

0: Get your sexy on.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Hitmix.

sillä on löylykauha käpälässä.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

hiteistä. Alkuperäinen biisihän ilmestyi jo 93, mutta vasta remix-versio teki tosta globaalin jättihitin. Macarena tanssin, se on yksi historian tunnetuimmista koreografioista. Käytännössä jokainen osaa sen jossain kohtaa elämää. Kyseessä ei ole siis pelkkä biisi, vaan

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi biisi, joka on vähän rauhallisempi, mutta osuu suoraan fiilikseen. Mr. Props ja Waves. Tämähän julkaistiin alun perin vuonna 2013, mutta nousi maailman hitiksi vasta seuraavana vuonna, kun Robin Schulz teki oman remix-versionsa. Tästä tuli ihan jättimenestys. Ykkönen monessa maassa ja yksi 2010-luvun isoista dance-hiteistä. Vaikka biitti kuulostaa kevyeltä, biisin tarina ei ole ihan yhtä kevyt. Tässä mennään ihmissuhteiden aallokkoon. Tämä on ainakin itselle sellainen kesähittien kesähitti, jossa mä näen itseni makoilemassa suklaudan päällä, tuolla vaan ajelehtimossa rakkauden aallokossa. Tämä on Mr. Props ja Waves.

0: sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.
3: Ja

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

0: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
1: Ava Max, Kings and Queens.
2: Let me tell you.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tää teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tää kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateessa ja auringossa. Eli ihan

0: Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6.
1: Hitmix. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @HitmixSuomi. Can't touch this.